0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga – drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Inese Zagorska. Esmu koncertzāles CS vadītāja un visu savu profesionālo dzīvi esmu veltījusi kultūrai, jo tieši tā stiprina mūsu valodu, veido piederības sajūtu un dod mums spēku. Šobrīd kultūras pieejamība Latvijas reģionos ir īpaši svarīga, jo dzīva kultūra nozīmē dzīvus novadus un saliedētu sabiedrību. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 17.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
1: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
2: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance. Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balsot drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
6: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un cik tas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos. Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
4: Radio SVH.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
11: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
12: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
5: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
8: Ar prieku.
7: O, savs cilvēks Briselē.
6: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta, vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pirmajās trijās dienās iespēju nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saimes vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes, kas līdz ar to pārsniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi būs vaļā rīta pusē no 8 līdz 11. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtās sēdes sāksies pulksten 2 dienā un tās darba kārtībā ir tikai viens jautājums – informatīvais ziņojums par Rail Baltica projektu turpmākās īstenošanas stratēģiju Latvijā. Pēc sēdes ministru prezidents Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis plāno sniegt komentārus medijiem par pārunā.

kurai augstākais risks ir mājsaimniecībām, kuras granulas iegādājušās cenu kāpumu laikā, kā arī lielos un nepietiekami siltinātos mājokļos ar augstu granulu patēriņu. Savukārt mājsaimniecības, kurām ir dabasgāzes apkura, ar biržai piesaistītiem līgumiem tiešāk izjutīs dabasgāzes vairumtirdzniecības cenu svārstības. Un no šodienas Rīgas siltums siltumapgādes tarifs Rīgā būs 80,9 eiro par megavatstundu, kas ir pat nedaudz mazāk nekā iepriekš. Tomēr tiek prognozēts, ka decembra tarifs atkal pieaugs, turklāt ievērojami par 20 līdz 30%. No šodienas Rīgā palielinās maksa par atkritumu apsaimniekošanu, tā liecina Rīgas domas sēdes lēmums, bet pieaugums ir neliels vidēji 2% apmērā. Saimes deputāti šodien turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatītās saimes sēdes darba kārtību, kā arī skatīs šodienas parlamenta sēdes darba kārtību. Galīgajā lasījumā paredzēts lemt par aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus, kā arī par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā medijā. No šodienas Rīgā būs pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums Restarts bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Pakalpojums Restarts paredz, ka bērns saglabā vietu Rīgas vispār izglītojošā skolā, bet uz 8 mēnešiem tiek pierakstīts rehabilitācijas programmā, kas kalpos kā startposms, kurā bērns intensīvi apgūs un nostiprinās pašregulācijas, emociju vadības, uzmanības, sadarbības un citas ikdienā nepieciešamās prasmes, lai pēc rehabilitācijas perioda varētu turpināt mācības savā skolā. Un vēl šomēnes notiks ikgadējā pensija indeksācija, un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,2 līdz 5,2%. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Ei, paga.
3: Nu?
2: Jauns mēnesis ir sācies.
3: Tiešām sveicināti oktobrī, mīļie draugi, esiet sveicināti 1. oktobrī.
2: 1. oktobris, ko?
3: Pilnīgi nesačakarēts.
2: Paskaties, vēl nesačakarēts.
3: Pilnīgi nesačakarēts mēnesis. Ejam iekšē, skatamies. Šodien arī ļoti, ļoti daudzās aspektos īpaša diena, vispasaules veģetāriešu diena šodien esot.
2: Kaut kāda vēl tur diena ir pareizi.
3: Senioru diena starptautiskā.
2: Starptautiskā senioru diena.
3: Šajā datumā sākoties pudiņu sezona. Jā, šodien arī kafijas diena.
2: Kafijas diena, pareizi.
3: Nu, viss kaut kas notiek.
2: Lūdzu, bez kafijas vispār es nevaru. Es nevaru bez kafijas.
3: Nu jā, tā kā mēs kafiju baudam un priecājamies arī par to. Jā, cik interesanti. 1. oktobris, tā... Interesanti,
2: no es tev godīgi pateikšu.
3: Jā, tādā ziņā ļoti interesanti. Vispār gads, jā, jo vecāki mēs paliekam, nu vismaz par sevi es varu pateikt, ātrāk tas gads paskrien, jo ja ir Ziemassvētki, tas atskaitas punkts, ko tu no, teiksim, marta sāc gaidīt, jā, man martā dzimšanas diena nākamā lielie svētki Ziemassvētki. Tad citreiz man bija jāgaida 7 gadi.
2: Jā.
3: Līdz tam.
2: Jā.
3: Tagad
2: sajūta
3: man bija
2: līmenī.
3: Jāgaida sajūta līmenī 3 nedēļas.
2: Wow. Jā, nu tā tas ir. Tā tas ir. Vēl jau vairāk, ja piemēram... Kaut gan es nezinu, vai nu tad, kad ir labs laiks, un tas ļoti ātri paskrien, vai tad, kad ir sūdīgs laiks. Nu, es par vasaru, teiksim, tagad runāju. Nu, vasara, pagājušā gada vasara vispār bija, nu, tur kosmiski...
3: Jā?
2: Nu, šī tāda pa pusē.
3: Es nevienu vasaru kā vēl neatceros.
2: Man, nobirni.
3: Jā, jo es neesmu tāda liela karstumīle, un arī tādi nepārāk tad fantastiski laika apstākļi man arī ģeld. Jo es neesmu arī ne peldētāji, ne man patīk sauļoties, man viss vienalga. Es varu zem jumta, es varu ārā. Tāpēc es nevienu vasaru arī neatceros kā tādu meh. Tā es neesmu nevienu tā kā arī savā atmiņu... Tajā savā atmiņu dienas grāmatā ierakstīt. Ir atmiņu dienas grāmatā, pagaidām es viņu neesmu piefiksējis uz papīru.
2: Labi, bet es...
3: Džesu katru lapas.
2: Nu, kā bijis, tā bijis, tagad viss sākas no jauna.
3: Pilnīgi viss no jauna. Oktobrs pilnīgi svaigs, nesabradāts, nesačakarēts, ienāk mūsu.

0: Elības. Varbūt, ka senioru dienā tāpat ir pieņemts, ka seniori izjoko jauniešus un pēc tam ķiķina. Tu jau nezini, kāds ir. Tad, kad mēs būsim seniori, mēs zināsim. Varbūt mēs arī iesim koku lapas tieši 30. septembra vakarā izbārstīt. Tas varbūt ir nerakstīts senioru likums, ko viņi nodod tikai viens otram kā tādā fight klubā. Kaut kāda informācija, ko citi nezin. Bet tik līdz tev ir, piemēram, 75, tā tu uzzini, ka 30. septembra vakarā samaini kurpes vietām. Aizpogā viņam kreklu nepareizi. Un tā piepild zubu pastu ar sinepēm. Tad kā iesvētīšana.
1: Anita saka, varbūt tie bija veģetārieši. Varbūt tie bija seniori, kuri ir veģetārieši.
0: Ļoti iespējams.
1: Kombo.
0: Ļoti iespējams, ka tie bija veģetārieši. Tā ir pareizi. Varbūt arī veģetāriešiem ir šādi te. Rīt ir mūsu svētki. Kā izjokojam pārējos? Ar visādām nēdamām lietām apberam bašīm.
1: Jā.
0: Tā kā tev vēl paveicās, ka ar lapā viņi varēja apbērt arī ar prosu vai kvinoju.
1: Jā.
0: Tā kā
1: nu,
0: tā.
1: Tad viss ir labi. Tad viss vēl ir labi tādā
0: jā.
1: Ziņā.
0: Visi ir baigi labi, draugi. Un es ceru, ka šādi būs arī mums kopīgi padvadītā diena. Ceturtdiena, 1. oktobrs.
1: Sanda Dejus.
0: Un Lauris Zalāns.
1: Līdz pulksteni 11.
0: Pieļaus.
1: Rādi rīti.

0: politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140061.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes siers, cesvaine, 5 eiro, 99 kilogramā. Maxima.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā ar Aivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: Tiesa, tiesa, nemeliņi. 7:26 minūtes pareizi laiks šajā brīdī. Mēs jums piedāvājam tādu mīklu minēšanu savā ziņā. Mīklu melodiju. Vai interesanti, es neatceros, kurš no klausītājiem vakardien rakstīja par to, ka es pārklausījos un dzirdēju mīklo melodiju. Nu, ka mums ir tāda rubrika Miklā melodija, un tad viņi tā domāja, jā. Cik interesanti ir rīta fiksais, un tad Miklā melodija, tad viss tā kā
2: tā dīvaini. Viss tarp 7 un 8 tiek izdarīts.
1: Miklā melodija. Nē, nē, mēs mīklojam melodiju, mēs piedāvājam jums kaut kā slēpeni aprakstot, uzminēt konkrētu skaņdarbu un dziesmu. Un šodien ir pienākusi mana kārta, es būšu tā, kas aprakstīs dziesmu, un jūs ar Lauri klausītāju minēsiet. Jūs savus variantus sūtiet 27339933. Nu, minot to melodiju, Miklo melodiju.
2: Miklo melodiju, jā. Nu, vajag jūs palīdzību noskaidrot.
1: Jā, Lauris viens nezvētīgs galā.
2: Kas tad šodien tur būs apdzējots? Es domāju, ķermies klāt.
1: Ķermies klāt.
2: Ķermies klāt.
3: What?
4: I have no idea.
3: Miklo melodiju.
2: No lūdzu,
1: nu,
2: klāj vaļā.
1: Tad es, ņemot vērā, ka šodien ir senioru dienas startautiskā, es esmu izvēlējusies kompozīciju, kuru es atšķirāšu pamazītiņām. Pirmais, ko es varu pateikt, ka tas ir lūgums par atgriešanos senajos vecajos labajos laikos. Tā dziesma par to ir pamatā.
2: Labi, nu Eolika man uzreiz nāk prātā.
1: Kura dziesma? Zemeņu lauks?
2: Nu, piemēram, vai, kad, nē, 16, tā, kad man vairs nebūtu 16, tā nebija Eolika.
1: Tā bija Olga.
2: Tā bija Olga.
1: Bet nu arī Eolika.
2: Nu, labi, tā, nu, uz kuriem gadiem tur jāskatās, ir kaut kas tāds, ko vēl tur var piemestē klāt, jo, nu, te jau zin, kā diezgan diapasons ir plašs.
1: Nu, pagaidām minējumi nav tik plaši jums.
2: Nu, labi, par Raimondu Paulu mums te, ja, kaut ko jau...
1: Sens tik sens, Kārlis raksta.
2: Jā, vai tu atnāks, ka nu vairs nebūs 16?
1: Jā, nu ir uz tā paša viļņa, kur tu, jā. Nu, ne, nu šī dziesma nav latviešu valodā, to es varu pateikt.
2: Labi, tas ir daudz.
1: To es varu pateikt.
2: Diezgan lielu lērumu, tu esi izslēgusi uzreiz ar potenciālo skaņdarbu.
1: Sarežģītāk.
2: Tā, tur nosaukumā ir vecums iekšā vispār, kaut kas par to, nav nekāds vecums, jā.
1: Nav. Vecums tur nav, bet tā vieta, nu, tas ir ļoti vecs vārds.
2: Tā, pasaka vēlreiz.
1: Nu, lūkums par atgriešanos vecajos laikos. Nu, tā kā paņem mani aizved atpakaļ. Tur bija tik labi, Ai, ka tur bija tik labi toreiz.
2: Those were the days, mums Māra sūta, wish you were here, Pink Floyd. Nē, nav viens.
1: Ai, nu tajos laikos zāle bija zaļāka, ai, meitenes smukākas, ka varētu atgriezties.
2: Tu tagad tulko?
1: Nu, es tagad dziedu. Dziedu, kā es to dzirdu, es jau nevaru tulkot.
2: Paga, šis ir labs, Agnese saka, take me to paradise, un man uzreiz zin, kas ir prātā, man kaut kāds Guns N' Roses.
1: Jā!
2: Nopietni?
1: Jā. Take me to the Paradise City. Jā. Yes. Paldies visiem.
2: Ļoti
1: paldies
2: labi.
1: Visiem, kuri minēja un uzminēja. Jā. Nu, Agnes, take me to Paradise, tas sacīja, jā, bet kur Paradise City? Guns N' Roses zilguma atsūtīja pirmā. Summer of 69, jā, tā arī varēja būt šī dziesme, kad mēs dzērām visādas lietas, kad mēs pīpējam dažādas lietas. tā varēja būt arī tā, bet šoreiz, jā, šoreiz Paradise City bija tas skaidrs. Paldies jums liels par piedalīšanos, man mozi atraktīvi minētāji.
2: Un par godu senioriem tu pareizi teici?
1: Jā. Jā. A kas?
2: Es nezinu.
1: Tu domā, ka senioriem nepatīk šī dziesma?
2: Nu, noteikti, ka patīk.
1: Protams,
2: patīk.
1: Te jau ir citi seniori nekā mūsu bērnībā.
2: Cik ir seniori? No cik tagad, nu, sākot, teiksim, kāda vecuma grupa šo dziesmu uzreiz teiks, o, īkšķi gaisa,
1: Paga, sākot seniori ir, es rakstu, tā, pensijas vecums. No 65. Oi, šī ir kā reiz. Nu, kā reiz,
2: man
1: es domāju.
2: Man jau arī kā patīk. Man ir 31 tagad.
1: Nu, bet
2: man
1: tu jau,
2: patīk.
1: Uz ko tu ej, tu saproti?
2: Nu, jā,
1: uz
2: laikam.
1: Uz ko tu ej, ne jau var šņīp, šņāp, šņāpīt. tu jau esi tuvāk senioriem nekā šņīp, šņāp, šņāpīt. Jā, nu, kas tad ir 65? Protams, kurš tad vēl Guns N' Roses?
2: Nu, labi.
1: Izpilda
2: nu,
1: tad... jau arī paši seniori.
2: Vispār jā.
1: Ai, ka labs. Nē?
2: Jā, viņi tagad braukā pa pasaules, ja? Tur Akselam Rozam drusciņi ir tā balstiņa.
1: Nu, bet aizgājas, ko?
2: Jā, pa pieskari.
1: A, bet, kas nu, tad ir? No nevar.
2: Bļaušanas tā varētu
1: kāda
2: būt.
1: Kāda bļaušana? Dziesmu kāda dziesmu, dēļ tāda dzied.
2: Nu, super, malači, uzminēja.
1: Sveicies visiem senioriem!

0: projām. Seniori tagad būs kārtīgi nokratījuši visas lapas kokiem pie šīs dziesmas.
1: Tieši tā, izrotājuši jauniešu mašīnas.
0: Guns N' Roses, Paradise City. Nu, iespējams, jā, atrāvām atpakaļ uz kādām skaistām dienām, nedienām. Bet kāds kaut kur ir devis
1: vaļā.
0: Maksimumu vaļā. Skaisti.
1: Yeah, baby.
0: Mīklo melodiju. Paldies, Anna. Ļoti skaisti izvēles, teikšu tā.
1: Paldies, paldies, draugi. Nu, bet mēs pamazām tuvojamies arī rīta fiksajiem sveicienam. Rīta fikso sveicienu šodien mēs savukārt varētu iekrāsot arī starptautiskās kafijas dienas tādās nokrāsās.
0: Jā, kāpēc gan nē?
1: Vai ne? Šodien kā reiz tā ir. Un mūsu draugi, starp citu, mūsu draugi Vieda piedāvā arī lielisku vienu foršu fīčiņu.
0: Par kuru mēs varētu ieskicēt arī pēc kāda mirklīša.
1: Protams.
0: Par to fīčiņu. Jā, tā ka, nu, ja nu gadījumā ir sajūta, ka kādam vajadzētu uzrakstīt un pasaukt viņu uz kafiju, nu, tad tu zini, ka to var izdarīt caur mums īstenībā. Nu, tādu sveicienu nododot.
1: Jā, 2733-9933. Sūtiet savus sveicienus un aicinājumus uz kafiju.
0: Lūdzu. Mīklo
2: melodiju. Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums. Radio SVH. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimī.
3: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristei, mammai un rīdziniecei, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīvā partija.
10: Te Jānis Cickovskis. Kopš JKP nav Saeimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija, 10. saraksts.
9: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Radio SVH. Nu redzam, jau birstē pamazām tie sveicieni. Tā, ka droši to var turpināt darīt 27339933. Gan standarts sveicienus.
1: Gan arī uzveicinājums kafiju.
0: Gaidīsim. Un uzreiz pēc dziesmas ķeramies klāt.

0: Ir tas laiks pienācis.
1: Tieši aizgāju uztaisīt kafiju. Tieši aizgāju uztaisīt kafiju. Lauda sauc, Sandā nāc uz fiksu. Un es zibenīgi, ātrāk par citām reizēm.
0: Čurukš. Skrējienā.
1: Tā kā bulta, tā kā zibens šautra.
0: Rīta fiksais sveiciens ir klāt. Ir laiks pasveicināt kādu, kādas, visus pasveicināt un pasveicināt arī starptautiskajā kafijas dienā.
1: Jā, mīļie draugi, šodien patiešām arī starptautiskā kafijas diena, kādu ir vērts uzaicināt uz šo notikumu.
0: Mm-hmm.
1: Un mūsu draugiem arī ir fantastisks piedāvājums.
0: Jā, mūsu draugi Vieda sūta tādu kārtīgu sveicienu, es pat gribētu teikt. Ar Vieda plus kārti Vieda Latviju un Lidl plus lietotnēm, jebkura L izmēra kafija bez maksas šajā dienā.
1: Jā, jo, un ja patiek uzrādīt kādu no šīm minētajām kartēm, nav obligāti arī kaut kas vispār jāpērk. Ej garām, kaut vai ejot garām.
0: Jā,
1: uzrādi karti un saņem kafiju brīnišķīgi.
0: Vispār ideāli, vai ne?
1: Tā kā Vieda atkal izdevīgi apstāties. Nu, ja nu gadījumā gribi kādu arī uzaicināt uz kafiju, benzīna tankā, arī vienmēr daļa romantikas tajā ir. Atceros dažas randiņas, kas tika aizvadītas šādā gaismotnē. Nekāda vaina.
0: Vispār nekāda vaina.
1: Nekāda vaina.
0: Un lākus, ja ir kafija, tad vispār nekādas vainas.
1: Uzliek kaut kādu kasati maģīti, paklausās. Jā. Ja vēl apsaidlādāmie sēdekļi.
0: Ādas jau vispār.
1: Visu, ko varēja sadarīt. Labi, draugi, rīta fiksies sveicieni. Aiziet. Fiksies sveiciens visiem ezīšiem, kas miglā šajā rītā Zigmunds sūta un atsūtīs bildi ar tādu miglainu laiciņu.
0: Mm-hmm. Misters Edgars sūta sveicienu manai lielajai, jeb savai lielajai gaviļniecei. 4 gadu dzimšanas dienā vakardien esot bijušas svinības un nu kas pa torti, nu šī tādu torti
1: četrām
0: tikai,
1: skaistām sveicēm.
0: Tikai uz 4 gadiem var saņemt tik skaistas tortes.
1: Nu jā,
0: tortes,
1: princeses, kur mums ir, nu vienkārši Edgars ir atsūtījis video, tāpēc mēs arī spriežam, kas kā ir bijis un varam izdarīt secinājumus ļoti, ļoti skaisti.
0: Tā! Ir rekur šodien, gaviļniece rekur, pašā augšā ir atsūtīta. Gaviļniece, kāpēc? Tāpēc, ka 1. oktobrī Lāsmas svin vārda dienu.
1: Oh.
0: Jā, un ne tikai Lāsmas, arī Zandas un Zandi. Tāpēc Rolands raksta.
1: No.
0: Sveiciens mīļākajai mammai un omītei Lāsmai no Zvejnieku ciema, lai superīga diena.
1: Lai, cik skaisti, cik skaisti. Labrīt, raksta Andrejs. Inters pārklājas Latviju. Un tāds smaidiņš acīm redzot Mikla. Mm. Nu tad jau droši vien, ka es savēlu kopā, ka busulis ar Miklas jau, rītu jau, varētu būt tas, kas te ir domā.
0: Gan vienmēr.
1: Viens pret viens, tas starp citu sanāk izklausās ļoti pazīstam.
0: Pat ja Mikla tī.
1: Nu labi, es varu
0: labi,
1: būt
0: okay, būs labi. Jauku dienu visiem Marijas sūtu. Paldies, Marija. Vēl jaukāku.
1: Sveiciens visiem, kuri brauc uz Rīgu no Ādažiem. Īpaši sveicieni manam Rū. Tā mums arī klausītāja rakst šajā rītā.
0: Gribu paaicināt uz kafiju mammu. Ar mammu
1: mīļi.
0: Cik sen esmu ticies, saka Intars, starp citu, redzi kāda sakritība.
1: Jā.
0: Interesanti Intars šodien, jā. Intars sūta sveicienu mammai un grib paaicināt uz kafiju, tāpēc, ka mamma diezgan reti atbraucot uz Rīgu no Suntažiem. Un grib paaicināt uz kafiju, atbrauc uz Rīgu, mammai.
1: Cik jauki. Mairita savukārt grib pasveicināt savu kursu biedreni Lāsmu no RTU, arī gribot satikties uz kafiju, jo salidojumos nesanākot visādas lietas, esot svarīgāks, kā pati atzīst. Nu, kas tur var būt svarīgāks? Duši ģimene un darbi.
0: Uh-huh. Un salidojumā, nu, kurš tad dzers kafiju salidojumā visdrīzāk?
1: Nav pieņemts, jā.
0: Sveiciens mazajiem skolniekiem Pēterim un Katei. Čau, Pēterim un Katei.
1: Un rekur Marta raksta, ka sveiciens draugiem no Viedas un atsūtīja bildīt, ka rekur kā reiz arī ir ar krūzīti. Tad tur viss Marta darbojās, jā, tu mūs kā korespondenti var padot ziņu, vai tur viss tiešām darbojās, vai par baltu velti šo kafiju šajā kafijas dienā arī saņēmi, uzrādot kādu no kartēm.
0: Cik forši tur uzrakst virsū ir Sip, Drive, Repeat. Tā kā, iedzeri, jā, brauc un atkārto, iemalko, jā. Forši. Sveiciens manam kolēģītim ar to, ka, ar kuru tagad braucam uz darbu, jā, pārējiem mierīgi ceturtdienu Miksa sūta sveicienu. Mika, čau, Mikam arī nesen bija vārda diena.
1: Jā, tad visādi svētku nedēļa faktiski mums ir sanākusi. Nu jā, nu tad mēs, protams, pievienojamies visiem sveicieniem un arī novēlam jums veiksmīgu možu dienu. Kafija noteikti pie tā var palīdzēt, kāds varbūt našķīts arī pie svētkiem nekaitēs. Ja kāda kūciņa, kāds maziņš eklērīts, nu tad lai to dienu darīt košā. košāk. Un paskaties, Marta raksta, viss darbojas, darbinieki paši piedāvā. Nu, vai nav brīnišķīgi?
0: Nu, tik tiešām, lai šodien arī negaršo kafiju. Nu, varbūt tīri tāpēc, ka startautiskā vienkārši.
1: Iesāciet,
0: jā. Jūs nenožēlosiet, pat tā gribas teikt. Nenožēlosiet. 7.51. Paldies par sveicienu.
1: Es skatās, ka šitā džeka pasaula. Jā?
0: Bez sievietēm nevar.

0: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
1: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Virdzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarē trūkst komunikācijas, pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
7: This is Kim Wilde.
8: Hi, this is Rick Parfitt from Status Quo.
9: And Francis Truss from Status Quo.
10: This is Kenny Dolfer.
11: Ciao, Nairo Sermazzotti e tutti Latvia.
12: This is Susie Quattro.
13: Hello, it's D.W.
14: And I'm Thomas Andrews, and together we are Modern Talking.
15: I'm Victoria Beckham, and you're listening to Radio SWH Latvia.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīļākā Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīļākā Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saimes vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to tā sasniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi būs vaļā rīta pusē no pulksten 8 līdz 11. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies divos dienā un pēc tās premjers Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis plāno sniegt komentāru medijiem par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā

Tiešāk izjutīs dabas gāzes vairumtirdzniecības cenu svārstības. No šodienas Rīgas siltums tarifs Rīgā būs 80,9 eiro par megavatu stundu, kas ir par 3 eiro mazāk nekā iepriekš. Tomēr tiek prognozēts, ka decembra tarifs atkal pieaugs, turklāt ievērojami par 20% līdz 30%. No šodienas Rīgā palielinās maksa par atkritumu apsaimniekošanu, tā liecina Rīgas domas sēdes lēmums, pieaugums būs neliels, vidēji 2% apmērā. Saimes deputāti šodien turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatītos darba kārtības jautājumus un arī šodienas parlaments sēdz darba kārtību. Galīgajā lasījumā paredzēts lemt par aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces un produktus, kā arī par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā medijā. No šodienas Rīgā būs pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums Restarts bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Pakalpojums paredz, ka bērns saglabā vietu Rīgas vispār izglītojošajā skolā, bet uz 8 mēnešiem tiek pierakstīts rehabilitācijas programmā. Šomēnes notiks igadējā pensija indeksācija un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot no 4,2% līdz 5,2% un palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Bet Francijā eskalējoties vidusskolas audzēkņu protestiem vakar tika ievainoti desmitiem policistu un drošības spēka aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku. Bet noslēgumā par sportu Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar Rīgā Eirokausa grupu turnīra pirmajā mačā rezultātu 86-84 negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona, bet hokejā Latvijas vārtsargs Artūrs Šilos vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē atvērīja visus 19 metienus un palīdzēja Pitsburgas Pingvīns izcīnīt savus uzvaru pār Philadelphia's Flyers, bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar Toronto Maple Leafs ar 2-1 pārspēja New Yorkas Islanders. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
3: Vai man to vajadzēja darīt pašā rīta agrumā?
4: Jā, es uzreiz saku jā.
3: Jā, aizgāju.
4: Vairāk saku jā.
3: Aizgāju apskatīties, kas ir tajā spilvas garduma maisā, kas tiek uzvarētāji.
4: Ai, nu tagad es saku domāt.
3: Mīunžē.
4: Nu jā.
3: Kādi gardumi no visām mērķēm tur ārprāt, es skatījos, brīnījos. Jāatzīst, arī siekalojos. Nu, mums šī ir vārena spēle, garš duelis. Tad, nezinu, cīniņš pašā rīta agrumā. Kad vispār, es ar cīņas sportu esmu tāda mazliet uz jūs. Mīļprāt, vispār nesveicinos, kā jau ar jebkuru sportu. Bet saki, lūdzu, kad cīņas sports ir viss tāds, nu, veiksmīgākais? Nu, ir tāds laiks, nu, kad cīnīties vislabāk. Rīta agrumiņā citam labi patīk cīnīties. Izvilojās pašā rīta agrumiņā un tad uz dienu miers.
4: Vislabāk ir svērties no rīta, jo svēršanās kategorija arī ir cīņu sportā.
3: Jā,
4: jo tad ķermenis, nu, ir tāds vistonusīgākais.
3: Ak tā. Nu labi, un tad, kad
4: un kurā... tad tu nosveries, un tad tu vari viet kauties.
3: Tukšā dūšā.
4: Nu, protams, nu.
3: Tukšā dūšā.
4: Nu, ko, nu, uzrauju, nezinu. Uzlēj mērci kaut kur.
3: Ja vajadzētu tāpat, es domāju, cīņas svartis notiktu mērci mauts uz mēles. Vispār bez nekādēm tur. Ne viņa maizi vajag,
4: nu,
3: ne gaļu.
4: Jā. Itur salds, itur saļš.
3: Jā.
4: Šķidrā veidā vieglāk noiet lejā.
3: Nu, draugi, tad mēs jums piedāvājam garšu dueli. Un to pat izspēlēsim sadarbībā ar spilvu, kas mums tās mērces cīņai kā ieročus, kā instrumentus arī nodrošina. Mm. Jā, un kur spilva tur garša, Maltītis nav iedomājums, protams, bez gardījām spilvu mērcēm, jo tās izceļ katru kumos un piešķir ērdienam izteiksmīgi garša, neatkarīgi no tā. Vai tā tur burgeru ballīt, uzkot blata draugu lokā salidojumā vai kapusvētkos dārzeņus grilla, nu, ar spilvas mērcīt viss garšo vēl labāk, tas ir skaidrs.
4: Jāzim, šī absolūti var parakstīties, tāpēc jums ir iespēja piedalīties konkursā un laimēt dāvanu grozu ar spilva mērcēm. Tajā var atrast iemīļot spilva produktus, kas lieliski papildinās gan tur ikdienas maltītes, gan tos svētku galdus minētos, un tur tātad var izspiest virsū, ieliet virsū un dalīties.
3: Gāst putē, kā jau secinājām.
4: Tieši tā, jā, nu galvenais izbaudīt gardus mirkļus kopā ar spilva.
3: Jā, jo spilva labi iet kopā. Nu, un es kāreiz biju aizgājis uz tiem maisiem un atradu, ar ko es šodien cīnīšos. Es arī tagad mājaslapā spilvas arī balsīju par to visu, kā tur tas viss darbojās. Es esmu izvēlējusies savu mērci šam rītam. Tu?
4: Nu, es arī esmu izvēlējies un es esmu izvēlējies, es tev teikšu tā, nu, šī varētu būt, nu, vismaz top 2, maksimums top 3 mana mīļākā mērķa.
3: Skairis.
4: Nu,
3: ieklausieties, draugi, jā. Ieklausieties tajā, ko saku es, tajā, ko saka Lauris, katrs savu mērci aizstāvot, jo par vienu mērci jums būs jābalso atliecīgi to nosūtot mums WhatsAppā. Tikai nosaukumu, ne pašu mērci. Nosaukumu atsūtīsiet un mēs saskaidīsim rezultātus. Populārākā mērci tad būs uzvarētāji šajā rītā. Un visi, kas par to būs balsojuši, piedalīsies balvas izlozē. Aiziet, Lauri.
4: Nu, tad aiziet. Es esmu izvēlējies, kā minēju, vienu no savām mīļākajām mērcēm. Un šeit ir samiksēts, nu, garšu vienkārši. Kombo, šmongo un čiki poko rotototo. Barbecue medus mērce tā ir.
3: Nu skai.
4: Nu, klausies, nu tā ir. Nu, tur ir salda, ir dūma kaina. Nu, tāda bīstami garšīga, es gribētu teikt. Tā ir tā mērce, kas sākas ar nevainīgu vienu pilīti un beidzas ar to, ka tu vienkārši laizi šķīvi un izliecies, jā, nu, ka šī bija sastāvdaļa no visas tās ēšanas procedūras. Ideāls salduma, dūmakainas barbekju garšas un viegla pikantuma tandēms lieliski sadar gan ar gaļiņu, tad burgerīti un spārniņiem vistu un frī kartupeļiem un principā jebko, kam ir drosme nostāties blakus. Un varētu pat izteikt beigās brīdinājumu, ka var izraisīt spontānu vēlmi visam iesiesties ar šo mērci.
3: Izklausās. Es savukārt ņemšu vienu mērci, kas nesu tur glutēnu un līpekli. Līdz ar to būs jau arī feināk pat varbūt iesiesties. Es uzmeklēju, klausieties, ko?
4: Jā.
3: Street food nagetu mērci.
4: Nagetu
3: jā,
4: mērci.
3: Jā. Tāda ļoti tāda maiga, tādā stāv pakā. Pirmais, kas man patika uzreiz, ka viņi varēs, nevis no burkas ir jākliksē ārā, bet uzreiz var uzspiest, nu, ar tādu aizskrūvējumu korķīti. Es pie praktiskās puses sākumā, jā. Mm-hmm. Un tad viņi var izmantot, nu, tādu foršu, tādu garšas kombināciju viņu uz nagetiņiem, uz burger nagetiņiem, cāļa burger kotletītēm, jā. Cāļa pīlējies žagariņus var aptvert un tad viņā pamērcēt. Es aizgāju arī pie uzturvērtības un sastāvdaļām paskatījos. Un sastāvā arī ābola biezenis, tātad viņa tāda dzidra, tāda, arī tāda biezināta, bet tāda tajā pašā laikā salda karamelizēta, tāda sīva un nu, man šķiet, ka nu, visu veida putnu gaļai. Es nebaidu šī vārda arī pie zivīm un dārzenīšiem arī kaut kādiem tāda forša varētu tā pārtēt, es iedomājos apcept tādu papriku vai kūpinātu papriku, jā, un tādu salātiņu, un tad tur tad vistiņa, varbūt bekoniņu apcept uz pannas, un tad to mērcīt tā pārlai pāri.
4: Nu, tu esi sakārdinājusi, man liekas, nu tā, ka līdz Baltkvēlē.
3: Skatieties paši, draugi, skatieties paši, domājiet paši, sūtiet mums barbecue, medus mērce vai nagetu mērce, es vairs nevaru vispār šo spēli, es esmu sakārdināta.
4: Visi tur paliekam pie kārdinājuma, jā, un tas mūs atpestīs arī kaut kurā mirklī. Gaidām jūsu
3: sūtiet savus versijas.
4: 27339933 garšu duelis, barbecue medus mērce vai nagetu mērce. Aiziet!
5: Sveiki. Sveiki! Mēs esam Prāta Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
6: Ajē! Mēs esam Prāta Vētra!
7: Ajē! Un jūs klausāties Radio SVH!

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
5: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: Татьянас.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs – partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
7: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Radio SVH.

0: SWH Edera, Sandra und Lauris.
1: Cīnījāmies ar mērcītēm, cīnījāmies ar mērcītēm. Es vispār aizmirstu pateikt, ka nula tauku manā mērcē ir.
2: Nu, tas būtu varbūt mainījis kaut kādus jāgala rezultātus.
1: Neko baigi daudz, jo tavā arī 0,1.
2: Nu tad jā.
1: Tas nav uz taukiem tās mērces, tas ir tāds gardas. Nu jā, barbecue medus mērce bija Laurim. Man bija nagetu mērcīti, street food. Un es saku paldies visiem 62 balsotājiem, kas atbalstīja mani cīņā.
2: Tas ir forši, labs, ļoti labs rezultāts.
1: No, jā.
2: Un cik tad ir
1: pārējie? Tu uzvaru ar barbecue medus mērci ar 116 balsu pārsvaru. Pārsvaru? Pārsvaru es nevaru aprēķināt. Jo, tad man ir jāatņem no 116, 62, un tas jau man nav spēka.
2: Tas nav vajadzīgs.
1: Bet paldies, mīļi draugi. Paldies, jums nageti.
2: Tiešām.
1: Mani mazie nagetiņi. Edgaram, paldies, Solvitai, paldies. Labi, visas jau nenosaukšu. Irēnai, paldies, protams, arī.
2: Paldies,
1: protams,
2: visiem.
1: Protams, Kristijānai, paldies, un arī Sandrai, paldies.
2: Jebkuram, paldies.
1: Pilnīgi visiem paldies. Tiešām. Bet starp tiem, kas izvēlējās uzvaras mērci, ja, ka šeit ir bija barbecue medus mērci. Nu, jūs, nu, ko tur slēpties? Jūs uzvarējāt, vai vismaz iekļuvāt izlozes finālistu vidū. Un tā, man vispār vairs grūti ir parunāt, ka es domāju par to mērci un tiem nagetiem un tiem visiem. Nu, pašiem jums ir jāiepazīstās ar spilvu tuvāk, un tad jau jūs uzzināsiet, kas ir kas.
2: Jā, tur jau to mērķi ir vesels lērums, un tiešām, kad tu uz katru skaties un lasi tur tās iekaliņa, nu pati jau automātiski gar vienu lūpu tek. Bet, nu, lozējums starp visiem, kas ir sasūtījuši barbeki un medus mērci, lozējam un skatāmies, kuram tiks tas mērķu gros.
1: Mais.
2: Ludzu.
1: Mēs jau sakam gros, bet tas ir mais.
2: Ludzuvis!
1: Barbecue tādu ierakstīja. Paskatos, Līga. Līga šajā rītā.
2: Līga.
1: 29131 sākas Līgas tālruņa numurs. Līgu, apsveicam tevi. Nu tu gan esi viena laimīga sieviete.
2: Aizmirsām pateikt, ka būs jādalās ar visiem 116.
1: Pabeidiniet kaut kā.
2: Nē, tas paliek uz teju, Līga. Kam dosi, tam būs.
1: Jā.
2: Var arī ēst viens pats šoreiz.
1: Jā. Akadēmijas uzvarētājs, kas ir Marks. Vakar, viņš ir ļāva paņemt tā sava groza mums arī pa mērcei.
2: O, cik forši!
1: Tā kā tas ir ļoti feini, un tad mēs arī to izmantosim. Paldies, Mīči! Bet Līga tātad apsveicam. Nē, mums nevajag beidz Līga.
2: Nē, mums jau Marks iedeva. Pagad, cik viņš iedeva kaut kādas dažas, jā?
1: 56.
2: Es jau pat
1: tu lai. Nē, mums nevajag nevajag.
2: Ka varēs
1: iesties. Ēdiet. Zīžaties un dzīvojiet uz labu laimi. Rītdien uzspēlēsim vēl kādu apsveiksim, līdz ar to vēl viens duelīts. Mums ir priekšā garša duelīts ar spilvu. Labi, iet kopā.
2: Paldies par dalību.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Lai arī Būvniecības valsts kontrolas birojas nav aizliedzis eksploatēt ēku, Rezeknes bērnudārzs Vinijas Pūks joprojām ir slēgts. Biroja sniegtajā atzinumā ietvert informāciju par konstatēto vertikālo plaisu, atsevišķu margu izbūves nepieciešamību un nepieciešamību sakārtot ēku tā, lai netiktu aizsegti evakuācijas ceļi, taču tajā norādīts, ka ēka neapdraud cilvēku drošību. Pašvaldībā savukārt skaidro, ka biroja atzinumā nesot skaidri norādīts. Rādīts, ka ēku drīkst eksploatēt, tādēļ neviens nav gatavs riskēt. Rezeknes mērs Jānis Tutins neprognozēja, kad tai varētu veikt tehnisko izpēti, kā arī to, vai ēku pašvaldība vispār atsāks eksploatēt. Komentējot sabiedrības un bērnu vecāku bažas, ka pašvaldība plāno bērnu dārzu slēgt, bet īpašumu pārdot, pilsētas domas priekšsēdētājs neslēpa, ka ņemot vērā demogrāfiskās tendences, pašvaldībai var nākties pieņemt lēmumu par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā, jo jau šogad pilsētā nav bijušas rindas uz bērnu. Rīgas lidosta un ceļu būvs uzņēmums Binders rīt iepazīstinās ar lidostas 4. Perona pārbūves gaitu, pat labam ar speciālu tehniku tiek veikta lidlauka pamatnes betonēšana. Šogad jūnijā Svedbank paziņoja, ka izsniegs 30 miljonu eiro aizdevumu Rīgas lidostai 4. Perona pārbūvei. Lidostā iepriekš atzīmēja, ka perona pārbūve nodrošinās divējādu lietojumu infrastruktūru civilajiem un militārajiem mērķiem. Un vēl nacionālā futbola stadiona būvniecība varētu izmaksāt aptuveni 86 miljonus eiro, no kuriem Latvijas futbola federācija ir pieejami apmēram 11. Šodien Latvijā viesojās Starptautiskās futbola federācijas asociācijas prezidents Gianni Infantino. Premjers Andris Kulbergs pēc tikšanās ar Infantino norādīja, ka trūkstošais finansējums nevar tikt iegūts tikai no valsts, projektā jāpiesaist arī privātais partners. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
2: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimī.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
5: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Jā. 8:46 minūtes šajā rītā. Nu, ātri tas laiks turpina arī ritēt uz priekšu. Nu, drīz jau tie 11. pienāks, bet nu, līdz tam vēl daudz visādas lietas mums ir jāpaspēj sadarīt.
1: Protams, protams, un arī, zini, nedēļas kontekstā mēs varam vērot, ka jau ir ceturtdiena, tikko godā mēs teicam, sveiciet jaunas nedēļas sākumā, tagad jau tuvāk beigiņām iet, un pamazām jau jāskatās tikai virzienā, ko tad nedēļas nogalē sadarīt un izdomāt tā, lai varētu piepildīt savu dzīvi ar atpūtu, izklaidi, sportu, kaut ko. Kuram sirsniņā?
0: Jā, nu vispār te var padomāt jau uz daudzām dienām. Vispār visu oktobri jau varētu bez mazo aizplānot ar visādiem notikumiem un pa tām kategorijām sadalot gan tur tie sporti un viss pārējais.
1: Nu jā, tas kalendārīts ir jāizveido, es domāju, pilnīgi noteikti, jo citādāk tu vari attapties kaut ko, nu, palaidis garām. Uh-huh. Man tā ir bijis, un es esmu bieži vien ļoti pārsteigta.
0: Un pārdzīvo arī tāpat nu, laikā, ka palaid garām kaut ko, vai ne?
1: Nu jā.
0: Tāpēc mēs nākam jūsu virzienā ar Xiaomi arēnas rubriku pastāstīt, kas tad tur tāds svaigs un jauns un vispār šajā mēnesī ir paredzēts.
2: Xiaomi arēna aktuālo notikumu apskats.
1: Re, kā mēs tur tagad apskatāmies, es esmu atvērusi arī internetā, lai uzzinātu vairāk, jo zin, kas mani piesaistīja.
0: Jā.
1: Tas 17. oktobrī. Koksim 30 World Series.
0: Es domāju, par ko tu runā?
1: A, kas tas ir?
0: Tas ir cīņu sports, K.O.K.
1: Nu skaidrs, es domāju, kas tas pa koksi?
0: Bet var arī tā saukt.
1: Un izrādās tiešām cīņu sports.
0: Koksis. K.O.K. 130 World Series. Jā, cīņu sports, no tiem, kuriem patīk paskatīties, kā viens otru tur cilvēki, jā, tā uzpliķē nedaudz. Mm-hmm, nu,
1: nedaudz. Izskatās pēc afišas, ka tiešām nedaudz cilvēkam jau sasista seja būtībā ir.
0: Ir dabūjis jau nedaudz.
1: Bet, nu, tā kā mēs biju pirmo reizi arēnā uz kaut ko tādu, tur reiz tajā Bazar 0, tad, kas zina, varbūt man jāturpina savu šis virziens.
0: Tieši tā, jā, K.O.K. pasākumi jau diezgan bieži notiek, un var tos iet un baudīt, un tā. Patinam mazliet atpakaļ, 10. oktobris, kas tur izskatās, mums varētu būt 10. oktobrī, ko?
1: 10. oktobrī mūzika koncerts. Un zini, dzirdēju, ka viņi jūs iesildīšot Nancy, nu, ka ar to savu jauno vārdu. Takiša?
0: Tikaša Sakama.
1: Tikaša Sakama ar Justiņu, ar Justu.
0: O, labi.
1: Man liekas, būs ārkārtīgi forši jau iesildītāji.
0: Viņiem ir tāds iesmu kopīgā vēl.
1: Ar Justu?
0: Arī Justu ir starp citu.
1: Arī ar Justu ir, jā.
0: Un arī ar pašiem mūzika ir.
1: Jā, un tā kā tur būs ārkārtīgi. Tā jau tāda ļoti populāra dziesma tagad
0: ir. Ļoti populāra.
1: Tā kā tad droši vien visi arēni dziedās līdz kāds varbūt sāks kādu bildienu. Varbūt vispār meitenes uz arēnu varētu ierasties savās kāzu kleitās. Es tā, piemēram, domāju, varētu būt ļoti laba ideja. Es personīgi savas idejas nekad, nu, nesaku, ka ir labas, bet par šo es nekaunos. Šī man ir ļoti laba. Nav jau tās kāzu kleitas pēc kāzām, kur baigi uzvilkt. Velk balto kleitu un visi nāciet uz arēnu.
0: Vispār nav vai slikta ne? Doma, tiešām, ļoti kur man... tu vēl vilksi to?
1: Nu, tur jau tā lieta nav, kur uzdevi. Oktobris gan tāds dubļiens, ai, nu labi, jā, kam tu taupi?
0: Jā.
1: Es varbūt arī varētu aiziet savu kāzu kleitu.
0: Nu labi, 14. oktobrī visi var vilkt galvā basketbola kaut kādas šitās te tur tos bumbas, jā, un tā ir viens džeks, kas visu laiku ekrānos redzams.
1: Jā, redzam, viņš ir populārs ar to, jā.
0: Nu redz, basketbola klubu spēle, BK tev Eurocup Rīgas Zeļi un Sedevita Olimpija Ljubļana spēlēs savā starpā, tā ka Rīgas Zeļus jāatbalsta, jā, mums jau te arī Anatolijas par Rīgas Zeļiem diezgan daudz un bieži stāsta sporta aktualitātēs.
1: Kā nu ne?
0: Nu, 16.
1: oktobrī, pēc tam divas dienas vēlāk placebo koncerts.
0: Jā.
1: Nu, arī šīki, jāsaka tā.
0: Grupas 30 gadu jubilējas koncerts. Placebo ne pirmo reizi jau viesosies Latvijā. Jau ir bijuši, un tiem, kuriem patika, var nākt vēlreiz.
1: A tie, kādiem nepatika, lai attāk, varbūt patiks.
0: Jā, un tie, kas nebija, arī aiziet
1: visi,
0: paskatīties.
1: Visi ceļi ved
0: uz šito arēnu. Var iet ar kleitām.
1: Nu jā, draugi, šeit re, kur mēs tā mazliet ieskicējām tuvākos gaidāmos notikumus, tā kā spried pats domā, ko vēlies, ko sirsniņa alps.
0: Mm-hmm. Lai tās ir svinības tādas tā kā veselas.
1: Jā,
0: apmeklējums. Katrs apmeklējums. Un, nu jā, džekiem, zin kā, mazliet vieglāk. Viņi ar tiem saviem uzvalkiem tur jau var vilkt visur, kur tu gribi. Ar to kleitu, jā, tagad. Izsver labāko variantu, kur uzvilkt un kā uzvilkt. Vai ne?
1: Es piekrītu. Ļoti laba ideja tev.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
5: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
4: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saimes vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to tā sasniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi būs vaļā rīta pusē no pulksten 8 līdz 11. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies divos dienā un pēc tās premjers Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis plāno sniegt komentāru medijiem par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļa degvielai un benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļa degvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Latvijā šajā apkursa sezonā vidēji gaidāms mērens apkursa izmaksu pieaugums, bet atsevišķos gadījumos iespējams arī būtisks kāpums, tā norādījusi klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve Baiba Jākabsone. Granulu apkurē augstākais risks ir mājsaimniecībām, kuras granulas iegādājušās cenu kāpuma laikā, kā arī lielos un nepietiekami siltinātos mājokļos ar augstu granulu patēriņu. Savukārt mājsaimniecības, kurām ir dabasgāzes apkure ar biržai piesaistītiem līgumiem, tiešāk izjutīs dabasgāzes vairumtirdzniecības cenu svārstības. No šodienas Rīgas siltums tarifs Rīgā būs 80,9 eiro par megavatu stundu, kas ir par 3 eiro mazāk nekā iepriekš. Tomēr tiek prognozēts, ka decembra tarifs atkal pieaugs, turklāt ievērojami par 20 līdz 30%. No šodienas Rīgā palielinās

Skolā, bet uz 8 mēnešiem tika pierakstīts rehabilitācijas programmā. Šomēnes notiks ikgadējā pensija indeksācija, un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot no 4,2 līdz 5,2% un palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Bet Francijā eskalējoties vidusskolas audzēkņu protestiem vakar tika ievainoti 10 policistu un drošības spēka aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku. Bet noslēgumā par sportu Latvijas basketbola klubs Rīga Zeļi vakar Rīgā Eurokausa grupu turnīra pirmajā mačā rezultātu 86-84 negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona. Bet hokejā Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē atvērīja visus 19 metienus un palīdzēja Pitsburgas Pingvīns izcīnīt savus uzvaru pār Philadelphia Flyers. Bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar Toronto Maple Leafs ar 2-1 pārspēja New Yorkas Islanders. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, labrīt. Sveiciens jaunā stundā.
3: Labrīt visiem senioriem, senioru starptautiskajā dienā. Daudzas aktivitātes jums par godu. Mums par godu gribētos jau teikt. Zini, te jau ir jāskatās, laiks ir relatīvs. Dažreiz 39 gadus vecs cilvēks arī var sajusties kā seniors. Iekšējais seniors pamostās. Es stāstīju, kad es sajūtu to senioru sevī.
2: Nē, to tu nestāstīji.
3: Runāju ar mammu.
2: Jā.
3: Sazvanījos ar mammu, un tad tur pat tie Madonas kartupeļu svētkiem es viņai saku. Nu, es saku, kur tad tik agri no pulkstens cikiem no līdz 8 līdz 13 tirgus? Kas tad tas pa tirgu tik agri? Un kur tad nekas, tad tikai viena kapela uzstājās? Vai tad tas ir tie svētki, pasēdēt, kur Lauris, man kolēģis, kuldīgā vadīja, tur tādi kartupeļu svētki, tādas grupas, tad... Un es tā vienā brīdī sev, stop! Sanda, kas šitā purpina? Kas tā pa purpināšanu?
2: Jā.
3: Es mammai saku, tu jūti tikko?
2: Aha.
3: Tu tikko dzirdēji manī? Biškiņ, jā, ir ielauzies vecums. Un mamma saka, nu jā, drīz jau tu tāpat kā es beidzot sāks nesāt čības pa māju. Un es paskatos sev uz kājām. Viņai gan nesaku, bet man jau kājās ir
2: viena
3: čības. Jau abas čības man jau ir kājās. Un es saprotu, nu cik agri tas rudens pienācis. Bet līdz simtam vēl dzīvot un dzīvot, kad vai iekšējais seniors ir pamodies.
2: Pirms mēs vēl te pieķirmies klāt par to vecumu runāt un tā tālāk. Mums te arī par to balto kleitu vēl lāsma, starp citu lāsma, daudz laimes šodien vārdienā.
3: Sirsnīgi sveicam.
2: Jā, lāsma bija uzrakstījis man personīgi, iedomājies.
3: Nu.
2: Viņa pateica, ka ar tām kāzu kleitām jūs ikviņus gaida visu, nu tā kā dāmas tik tiešām, nu pa īstam var vilkt un tad aicināšot uz skatuves kāpt.
3: Tiešām?
2: Jā.
3: Tā viņiem tāds jau arī esot.
2: Viņiem tāds flashmobs top, jā. Viņi aicinās uz skatuves kā tās dāmas,
3: kas great minds, mind all right. Vai arī, ko es gribēju teikt, izcili prāti domā vienādi.
2: Yes,
3: un indeed, Chicago Bulls.
2: Neatkarīgi no tava vecuma to kāzu kleitu var uzvilkt.
3: Approximately. Lūk, nu, un tad līdz 100 gadiem kā nodzīvot. Es tagad sāku pētīt, pati arī gribu. Kaut gan paskaties, jau iezagusies seniori mani ir, bet nekās izvilksim, draudzenīt, izvilksim līdz 100. Japāna var lepoties ar sevišķi lielu iedzīvotāju mūžu ilgumu. Jaunākie dati rāda, ka Japānā dzīvo vairāk nekā 107 tūkstoši cilvēku, kas sasnieguši 100 gadu.
2: Wow.
3: Jā. Un, protams, tur Japānā, nu, jūs tagad man teiksiet, Japānā daudz cilvēku. Es saprotu, ka Japānā ir daudz cilvēku. Bet 1963. Gadā Japānā bija tikai 153 gadnieki. Tas nozīmē, ka līkna ceļās. Un interesanti, ka 88% simtgadnieku ir sievietes. Mēs nu, kaut ko darām pareizi.
2: Nu, tas nav pārsteigums, es teikšu tā. Nu, bet protams.
3: Tu domā, tāpēc, ka mēs nesājam čības un purpinam?
2: Arī, bet tāpēc, ka Džek vienmēr, kad viņiem vajag kaut kāds, nezinu, izrādīties, viņi saka, paturi manu aliņu, jā, un skaties. Nu, un
3: arī Japāņi.
2: Tad notiek problēmas.
3: Skaidrs. Noliek nevis kokos, karoti, bet kociņus un iet dara lietas.
2: Tieši tā, mēs lienam kokos un iz kaut kur citur, jā, tur, kur nevajag. Un tad metam kūleņus un redz, aizmetam kūleņus.
3: Aizripojiet pa tālu.
2: Pa tālu, bišķi. Pa tālu un pa dzīvi.
3: Un upē.
2: Jā.
3: Pret akmeni. Čau.
2: Nu jā. Nu.
3: Un pa straumi uz jūru.
2: Bet
3: nu, skaidrs.
2: Vajadzētu iedvesmoties mums kaut kā, ne? No tiem Japāņiem.
3: Nu, Japāņi saka, ka tāpēc, ka, nu, tur zinātnieki pēta, ka tāpēc, ka veselīgs uzturs, jo tur zivis, dārzeņi, rīsi, nu tāpēc. Nu, bet nu, tas varētu būt arī mazliet viņi tā pārspīlēti. Nu, kas tam mums vaina zirņi, speķis, kefīrs?
2: Kartupe.
3: Nu,
2: jā.
3: Kas tur tieši zivijas dārziņos un rīsos varētu būt labāks? Nu, es nezinu.
2: Omega 3.
3: Nu, omega 3, omega 6, omega 9. Beidziet šito. Tauki ir tauki, siļķītē. Siļķītē ir vairāk kā lasī.
2: Jā, vispār jā, laikam, šo es
3: siltīte ar biespiediņu atmiņa, dilīte.
2: Jā, pats, bet tiešām. Nē, nu varbūt...
3: Rupmaizīt oglihidrātiņš.
2: Es gribētu papētīt, cik labi vai slikti šobrīd mums ir vispār kopējies.
3: Nu, ko tu ar to domā?
2: Neko.
3: Aha.
2: Es domāju to, ka mums vajag nepareizus ieteikumus dabūt, kā mums izvilkt līdz simtniekam.
3: Jā. Nu, mans ieteikums būs nesāt čības. Nesāt čības.
2: Labi.
3: Varbūt arī tās čības ļoti publiski nesāt.
2: Jā.
3: Ko tad man jāiet uz veikalu, man speciāli jāvēl, jāliecās botas, jāvēl, kas var taču, man cik man 100 metri līdz veikalam var čībās aiziet mierīgi.
2: Jā, potītes, lai nosektas augstā laikā.
3: Obligāti.
2: Kaut gan tas ir diezgan nu, loģisks.
3: Tas ir pamatoti.
2: Jā,
3: nu, pirms lēkšanas, tā lēkšanu jāizņem tas grābeklis no bedres.
2: Jā,
3: tas arī pagarina dzīvi.
2: Super, šādā virzienā skatāmies 2733-9933, tikai nepareizās atbildes, kā novilkt, izvilkt līdz 100 gadiem.
3: Jā, Rozetē bāst nevis dakšu, bet karoti.
2: Mēģināt vismaz.
3: Tas, jā, tas varētu arī būt arī.
2: Nu, superīgi.
3: Pagarina
2: nu,
3: dzīvi.
2: Aiziet, aiziet. Mums vajag versijas, tikai nepareizes, protams, jā, tā, lai mēs varam iedvesmoties. Galvenais, lai kājas jūtas, nu, tas tā vienmēr un visur, jā, tas tā taisnība. Ints. Gaidīsim ziņas, Radio SVH.

0: Amerikā.
1: Es atlaides nemedīju. Paši skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79, 400 grami vaipiena biespiena eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaidē un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
6: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad, ja izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
5: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus, tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
7: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
11: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
10: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
12: Ir teorētiski masālīto gurķu laiks arī varētu jābūt klāt. Nu, vismaz Radio SVH pilnīgi noteikti labvēlīgais tips masālīto gurķu laikā. Mirkli pirms sporta aktualitātēm ar Anatoliju Krepu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt, ar sporta ziņā parādījās ar Hastadijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Basketbola klubs Rīga Zeļi nevakar Rīgā ULEB Eirokausa grupu turnīra pirmajā spēlē ar 86-84 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona. Uzvaras grozu 4 sekundes 10 deris pirms pamatlaika beigām guva Bens Šungu. Viņš visā spēlē guva 23 punktus, ieguva 6 atlaišās bombas un veica 7 rezultatīvas piespēles. Tailers Vols guva 18 punktus un ieguva 10 atlaišās bombas, Izekam Džonsonam 12 punkti, Martīnam Vārnam 10 punkti, bet Rolands Šulcs guva 9 punktus. Vārtsargs Arturs Šilovs savā pirmajā sezonas spēlē NHL čempionātā atvairīja visus 19 metienus un Pittsburghas Penguins viesos ar 7-0 pārspēja Philadelphia Flyers komandu. Šilovam tā bija trešā sausā spēle NHL karjerā un viņš tikā dzīts par spēles otro zvaigzni. Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs savā laukumā ar 2-1 pārspēja New York Islanders hokejistus. Bļugers laukumā pavadīja vairāk nekā 12,5 minūtēm, uzvarēja 3 no 5 iemetieniem un viņam neitrāls plus mīnus rādītājs. Rihards Lomašs FIBA Eirokausas pirmajā spēlē guva 22 punktus un ieguva 3 atlaušās bombas, bet viņa pārstāvētā Slovenijas komanda Ljubljanas Olimpija viesos ar 81-85 atzina Burgasas San Pavlo pārākumu. Atgādināšu, ka gan Ljubljanas Olimpija, gan Burgasas San Pavlo ir arī Rīgas Zeļu pretinieki. Jelgavas Zemgala LBTU un Kīvas Kapitāls komandas guva uzvaras optimi bet hokeja līgas spēlē Zemgala LBTU savā laukumā 7-0 pārspēja Rīgas hokeja skolu Dinaburga vienību. Pa diviem vārtiem guva un par rezultatīvai piespēlē veica Patriks Zabusovs un Aleksandrs Novikovs. Savukārt Kapitāls Piņķos ar 6-3 uzvarēja Rīgas Prizma RTU vienību. Kapitāls komandā ar 4 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Deivids Sarkanis. Basketbola klubs Liepāja Latvijas Igaunijas basketbola līgā savā laukumā ar 83-87 zaudēja Igaunijas čempionē Tartu universitēta Maks un Morits vienībai. Liepājniekiem 19 punktiem 11 atlaikšās bumbas Rodijam Mačohom, 19 punktus guva 4 atlaikšās bumbas, ieguva 4 rezultatīvas piespēles, neveica Edvards Egle, 15 punkti Redam Martinsonam un 11 Ivo Tamam. Rīgas ekscelences juniori šodien 19:00 komandas sporta spēļu halā tiksies ar Latvijas universitātes vienību. Latvijas čempionu vienību volejbolā robežsardze RSU piedalīsies Eiropas volejbola konfederācijas jeb CF Challenge Cup jeb izaicinājuma kausa izcīņā. Latvijas komanda turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Serbijas vienību Gorni Milanovacas Takovo. Pirmā spēle būs 10. novembrī viesos, bet atbildes spēle Rīgā 17. novembrī. Latvijas volejbola klubi CF izaicinājuma kausā nav spēlējuši kopš 2014. gada. Pauls Jonass arī 2027. gadā pārstāvēs Kawasaki komandu pasaules motokrosa čempionātā MXGP klasē. Jonass Kawasaki komandu pārstāvēja arī iepriekšējā divas sezonas. Pēc pasaules čempionātā viņš savainojuma dēļ izlaida vairākus posmus un kopvērtējumā ieņēma 15. vietu, bet šogad 9. vietu. Kitija Laksa palika rezerviste uz rezervista soliņa sieviešu NBA čempionāta izslēgšanas turnīra otrajā spēlē, bet Talasas Vinks savā laukumā 108-100 papildu laikā pieveica Golden State's Valkirijas un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-1. Tiekava RBNB komanda Elvi Floorball līgas spēlē savā laukumā atspēlējās no 0-3 un ar 4-3 papildu laikā uzvarēja čempioni CSU komandu Lekrings. Latvijas tenis izlasa nākamā gada Deivisa kausa izcīņas pasaules otrās grupas play-off kārtā tiksies ar Jordānijas tenisistiem. Spēles notiks Latvijā no 6. februāra līdz 8. februārim. Dueļu uzvarētāji septembrī tiksies ar kādu no pasaules pirmās grupas play-off kārtas zaudētājiem, bet zaudētāji atgriezīsies pasaules trešās grupas reģionālajā turnīrā. Latvijas izlases futboliste Karolīna Miksone ar Polijas komandu Sasnovecas Čarni sasniedza UEFA Eiropas kausa astoderfinālu. Kvalifikācijas otrās kārtas atbildes spēlē Čarni savā laukumā ar 1-0 pieveica Islandes komandu Kobavogiras Breidablik un divu maču summā uzvarēja 7-2. Miks Šveicē laukumā pavadīja visas 90 minūtes. Rallija ekipāža Mārtiņš Seskas un Renās Francis šodien Itālijā sāks pasaules rallija čempionāta VRC pēdējo 13. Posmu – Sardīnijas ralliju. Šodien pirmais ātrum posms sāksies 17.05. Rallija tiešēde platformā GO. 3. Latvijas U21 futbola izlase šodien Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē viesos 18. tiksies ar vienaudžiem no Grieķijas.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam Kreipānam par sporta aktualitātēm. Man uzreiz jautājums, Anatolij, tev kā futbola cilvēkam, fanam un absolūti
4: lietpratējam,
3: tieši tā. Vai tu dzirdēji tur, kur Cristiano Ronaldo, kur viņš aizlaidās prom? Kāpēc? Kā tev liekas, kas tur notiek?
1: Es pēc tam palasīšu. Nu, es domāju, ka nu, tomēr jebkura karjera agri vai vēl tuvojas finišam. Nu, nav viegli viņam to pieņemt.
3: Apvainojās, domā, ja?
1: Nu, nē, nu, viņi neuzlaida iepriekšējā spēlē, tur jau tas treneris arī stāstīja, ka, nu, ja tā spēles gaita nebija tāda, lai mainītu, ka viņš pēc tam tur, nu, pēc sarunas ar treneri, ar federācijas vadību, nu, jebkurai izcēlēja zvaigznē, kā arī Ragri vai vēl beidzas. Ronaldo nav izņēmums.
4: Oi, nebiedē.
1: Ronaldo nav izņēmums. Es apbrīnoju Luku Modriču, kā viņš tagad Horvāts spēlē Spānieku. Viņš izgāja uz maiņu. Vajadzēja redzēt, kas notika. Stadions piecēlās kājā Spānijā. Nu, labi.
3: Mani.
1: Visi ļoti labi atceras, ko viņš Madrides vēl rindās.
3: Nu jā.
1: Paveica, jā. Nu labi.
4: Labi, labi, puiši,
1: bet Madrides šodien noslēpums būs par futbolu, tā kā turpiniet.
4: Pagaidiet par noslēpumu, pirms sāc, mēs pateiksim, ka izspēlējam divas biļetes uz pasākumu, kas jau 4. oktobrī, te pat aiz stūra, jāsaka tā.
1: Aiz kura?
4: Aiz tuvākā, aiz biķernieku stūra. Mēs drifta lielais fināls Rīgai noslēdzam sezonu. Biķerniekos ar vērienīgām sacensībām uz divām trasēm ielaikus vairāk nekā 130 sportisti un izšķirošajās cīņās varēs redzēt, kā tur cīnās par čempionu tituliem.
1: Jā, es vakar biju, tāpēc biķerniekos tur vakar Ausakļa kausa notika spidvējā. Nu, mazajiem puikām tur, man liekas, jaunākajam bija 8 gadi, vecākajam gadi, 14 vai 15. Tāds interesanti. Jā, tur gatavošanās darbi ir pilnās parādi. Jā. Es esmu gandrīz viss gatavs jau tur, jā.
4: Nu labi, par ko tev noslēpums šajā rītā?
1: Noslēpums bērns par Džordžu Vejā. Viņam 60 gadi šodien aprit. Nu, ar ko viņš ir ievērojams? Nu, pirmkārt, viņš ir zelta bumbas ieguvējs. Pirmais un vienīgais zelta bumbas ieguvējs, kurš pārstāvēja kādu Āfrikas izlasi. Liberijas izlases viņš pārstāvēja, un viņš bija Liberijas prezidents no 2018. Līdz 2024. Gadam. Nu, viņa dēls Timotī Vejā ASV izlasē viens no top spēlētājiem, kas saka, mēs viņu zinām, bet Džordžs Vejā, es jau minēju, pirmais vienīgais Āfrikas izlases pārstāvis, kurš ieguvis zelta bumbu. Viņš ir vienīgais kura izlase nekad nav spēlējis pasaules čempionāta finālturnīros, un viņš ir viens no diviem futbolistiem, zelta bumbas ieguvējiem, kas pats nekad nav piedalījies pasaules čempionāta finālturnīrā. Kurš ir otrs?
3: Ļoti
1: Džordžs Vejā ir viens no šiem diviem. Jā. Otrs ir, nu, mums par viņu noslēpumos ir bijis.
4: Par ko mums noslēpumos nav bijis? Tagad jau to...
1: Daudz par ko nav bijis.
4: Bet par šo te...
3: Skaisti.
4: Jā, labi, 273, 3, 9,
1: ir viens no diviem zelta bumbas ieguvējiem, tikai kurš nekad nav spēlējis pasaules čempionātā.
3: Un kurš ir otrs?
1: Jā, kurš ir otrs?
3: Ai, ļoti labs jautājums. 2-7-3-3-9-9-3-3. Gaidīsim jūsu minējumus un risinām to Anatolija noslēpumu nākamajā stundā. Tad arī noskaidrosim par reizo atbildi. Paldies!
5: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. sestdien 8:00, otrdien 6:00, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādio SVH LV rīta balss UFO.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņiem ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļa komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
5: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
4: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
9: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
10: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
11: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
12: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
13: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
12: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
14: Kopā ar krāsainajām rudens lapām un dzestrajām dienām Radio SVH ēterā ienāk ziņas par veselību.
15: Kopā ar Eiroaptieka zini vairāk par savu veselību un labsajūtu kopā ar Eiroaptieka.

0: Jā,
1: noskaidro, kā tad izdzīvot līdz 100 gadiem.
0: Nu, te ir jādomā, te kaut kas ir jādara tajā virzienā. Te jau mums atsūtīja savas omītes pasākumu ierakstu pilnīgi. Nu, kur man palika, tur vēl visiem Anatolija noslēpumiem uz leju.
1: Uz favorītiem var doties.
0: Uz favorītiem, tur ir arī esmu salikusi tas jūsu ieteikums. Nu, jebkurā gadījumā, jā, tie svētki ir jāsvin un forši 100 gadu jubileju nosvinēt, bet nu, viens ir sasniegto un jautājām mums, kā tad to izdarīt viss labā?
1: Un tikai ar nepareizām atbildēm mēs, aicinājām jūs aplaimot mūs, ja? Nu, kā piemēram, viens no ieteikumiem pirms iešanas baseinā jāpārbauda, lai nav ūdens baseinā.
0: Jā, tāds 100 gadi būs plāt. A, Džunga reku bija atsūtījis savu 100 dzimenīti omītei, kā sagaidīja, ar Aināru Bumbieri. Un es arī restīju, ka es arī gribu vispār uz kaut maniem 100 arī Bumbieris atnāk to dziesmu, ar to dziesmu. Hei, sveiks, jubilāri, šodien, tava diena. Viņam es nezinu, vai vispār ir kāda vēl cita dziesma. hei, jubilāri. Šito es jau esmu iemācījies uz saviem 100 dod Dievs neaizmirst. Jā, ir iespējams, lai dziesmas vārdu zinu, kad ierodās Aināras.
1: Džungla piemetina klāt, galvenais kārtīgi nokomandēt apkārtējos. Tas arī varētu iedot to sparulīt simtniekam aizvilkt.
0: Jā, labi. Mārcis raksta, mamma bērnībā teica, ka gar jūrējot neskaties uz augšu ar atvērtu muti, kā iesi daudz. Nu, varbūt vajadzēja, vai līdz 100 novilka. Pagaidām 35% uzlāde Mārcim ir līdz simtniekam. Ļoti labs īstenībā salīdzinājums.
1: Sandrai gan interesants tāds ieteikums. Neskatoties dzert jebkuras zāles, kuras dod sieva. Galvenais, ka neskatoties. Baigi labi. Nu, tā parakstīja.
0: Agris iesaka, lai taupītu laiku priekš veselības stiprināšanas matus fēnot vēl esot vannā. Šos visus nepildiet, draugi. Vienkārši visus nepildiet.
1: Jā, nu tur neatkarīgi no vecuma drīzāk šis būs, kas aizvedīs uz citiem medību laukiem.
0: Jā. Es jau baigi ceru uz to mākslīgo intelektu, ka tas vienā brīdī sāks pieslēgties arī kaut kādu veselības problēmu risināšanai. Nu, nedzīs tā diagnozes noteikšanai ievadot, nofotografējot savu pumpu un paprasot ChatGPT, uz ko šis velk. Bet kaut kā, ka viņš mācēs citādāk.
1: Nu, būtu jau forši, jā, kaut kā pēdējā laikā pilnīgi pretējies tur ziņas parādās par mākslīgo intelektu, ka pēc pāris gadiem tas varētu pat Bills Gates esot teicis, jā, ka nekontrolēta mākslīgā intelekta tur kaut kāda tur palaišana, kas tur. Nu, ka vienā mirklī viņš mūs slaktēt sāks. Tā, tur bija.
0: Mēs jau paši sevi slaktējam, tagad viņš pievienosies kāda starpība.
1: Jā, viņš tad, arī fakts,
0: Mēs jau paši varam mierīgi sevi noslaktēt mākslīgiem intelektu, tur
1: vajadzības,
0: vispār roka nebūs jāpieliek, cik mēs esam gudra
1: vispār
0: nācija. Nevis nācija, bet vispār civilizācija, drīzāk gribētu sacīt tā.
1: Vajag izstāstīt viņam, ka nav jēgas.
0: Ka nevajag iesaistīties, bet mākslīgais intelekts var mūs neslaktēt, mēs paši sevi novedīsim kapā, tas ir skaidrs uz to jau iet. Rekur Sandra vēl iesaka, ka vajag sēņot un ēst tā sarkanā sēns ar baltajām pumpiņām.
1: Forši.
0: Vai, kā sēģis saka, izlekt ar izpletni, bez izpletni.
1: Diezgan nepareizi ieteikumi. Paldies. Jā.

0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupinot 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv elastīgais aizdevums.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien daudz viet Latvijā uzspīdēs saule, visvairāk to redzēs kurzemnieki, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vēš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vēš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, Teritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Valsts drošības dienas sadarbībā ar militāro izlūkošanu jūnija beigās aizturēja kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva Krievijai informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažādu veidu atbalstu Ukrainai, tostarp personas iegūšas izlūk ziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām un militārā gaisa transporta pārvietošanos. Viena no personām veikusi ādažu militārās bāzes fotografēšanu no gaisa, izmantojot mazo privāto lidmašīnu. Papildu personas veikušas aktivitātes potenciālu izlūku diversantu grupu atbalstam Latvijas teritorijā. Par šādām darbībām var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Amerikas Savienotās valstis neplāno izvest karavīrus no Latvijas, tāpēc vizītes ASV un sarunām Pentagonā sabiedriskajiem medijiem atzina aizsardzības ministrs Raivs Melnis. Vairāku dienu vizītes laikā ASV viņš apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvardiju, ar ko Latvijai jau ir ilgstoši cieša sadarbība, gan tikās ar ASV

un līdz ar to aktivitāte sasniegusi 5,6%. Atgādināšu, ka šodien iecirkņi vaļā 3 stundas rīta pusē vēl līdz 11. iespēju nodot balsi glabāšanā. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies 2 dienā un pēc tās premjers Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis solījuši atbildēt uz jautājumiem. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu un uz degvielas cenu. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 9 cilvēki un viens gājis bojā. Jau ziņots, ka traģiskajā avārijā vakar Jelgavas novada cenu pagastā uz autoceļa Jelgava Dalbe, kur sadūrās mikroautobuss un vieglā automašīna. Gājis bojā cilvēks, kas atradās vieglajā automašīnā negadījumā, dzīvību zaudēja viena persona, bet vēl 2 nogādātas medicīnas iestādē un par notikušo valsts policijā sākts krimināla process un turpinās notikušā apstākļu. Skaidrošana. Un vēl vakar uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 6 automašīnu un 1 motocikla vadītāju alkohola reibumā. Par šiem gadījumiem sākti 5 krimināla procesi un 1 administratīvā pārkāpuma lieta. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Bet par vakardienas skaļo avio incidentu Izraels drošības iestādes uzskata, ka avio kompānijas Fly Dubai lidmašīnas otrais pilots, kurš kabinē uzbruk samam kolēģim, mēģinājis pārņemt kontroli pār lidaparātu ar mērķi to ietriekt kādā debesskrāpī Tel Avivā. Tā vēsta laikraksts Z Telegraph. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule. Radio.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Nu jā, jā, jā, nu tāds visiem vajag naudu, gan truismas, gan tāda aksioma, dogma, pie kā turēties. Un tagad, dogma, draugi mīļie, arī filma, arī reāla laupīšanas komēdija tapusi tepat Latvijā, tikko nonākusi uz ekrāniem, svaiga, karsta, un mēs šīs filmas režisoru arī Kristiānu Riekstiņu esam izrāvuši faktiski no citu mediju ķetnām, lai par to parunāt. Labrīt, Kristiāna!
4: Sveicināt!
3: Nu, filma tapusi, cik es saprotu, tavā galvā sākotnēji, ja, un lai donāktu uz kino ekrāniem, pavisam 6 gadu garumā, tāds lolojums, tāds, nu, riktīgi jāsaka, tāds kā bebīts faktiski, vai ne?
4: Tā ir ļoti daudz darba, ļoti daudz mīlestības un prieka ieguldīt šajā filmā. Es ceru, ka uz ekrāna to var redzēt.
3: Nu, un kāda sajūta ir, ka tā pirmizrādē pulcējās ļaudis, skatās, ko tu varbūt ar montāžas režisoru esi cēdējuši un divvietulībā tumšā kādā istabā skatījušies, likuši kopā, ka to ieraugs lieliem ekrāniem cilvēki. Vai tas attaisnojās, vai bija tie spiedzieni, vai smiekli tajās vietiņās, kur tu biji cerējis?
4: Bija. Mums arī pirms filmas bija vairāki testa seansi, gan ar mediju pārstāvjiem, gan ar nejauši izvēlētiem auditorijas locekļiem, tā kā man jau bija aptuveni sajūta, kā un vai tas strādā, un par laimi pirmizrāde tā kā apstiprinājumu šo te labo priekšnojautu.
5: Tev arī tur, nu, sanāk aktieru tajā sastāvā ir ļoti daudz gan zināmi, gan arī jauni vārdi atrodam. Tātad, kā izšķirties starp galvenajā lomā ielikt jaunus aktierus un tajos otrajos plānos atstāt, nu, jau tādus zināmākus vārdus. Nu, piemēram, otrajā plānā reku Jānis Skutelis. Jā, tur arī Artūrs Krūskops spēlē.
3: Dace, nu, Bonāte un Ieva Puķa. Nu, tādi sabiedrībā teātra pasaulē zinām vārdi, arī komēdijas pasaulē. Jānis Krišmanis, Aleksandrs Guzenko.
5: Tie ir aktieri?
3: Jā, komēdija Latvija aktieri.
5: Ir. Kā, jā, izsvērties tarp to, kā vispār tā aktiera atlase notika?
4: Nu, bija tā, ka šīta filma grozās ap 2 jauniešiem. Viņiem ir šīs te naudas grūtības, bet kas svarīgāks, viņiem ir vēlme savā dzīvē realizēties. Viņi nevar atrast produktīvāku veidu, acīm redzot, šajā dzīves posmā. Un viņi iet uz šo te zādzības avantūru, līdz ar to man bija svarīgi, ka divās galvenajās lomās ir 2 Latvijas jaunie aktieri, salīdzinoši maz redzēti, bet es domāju, mēs par viņiem vēl ļoti daudz dzirdēsim. Agata Marija Bukša ir veikusi burvīgu darbu šajā filmā. Man šķiet, ka mums būs jauna kinozvaigzne.
3: Ok!
4: Arī Kārlis Dzintars Zahovskis ir ļoti labs, bet tas, kā tās provas notika, burtiski es prasīju kastinga režisorē, lūdzu, dod man visu jauno aktieru bildes. Mazliet es biju redzējis, protams, no viņu studentu izrādēm, bet mazāk nekā es būtu gribējis. Mēs viņus aicinājām uz provēm un tāds arī ir rezultāts. Bet skaidrs, ka es gribēju uztaisīt tādu filmu, kur būtu vesels ansamblis un dažādi gan pazīstami, gan mazāk pazīstami cilvēki. Man ļoti patīk, vispār stand-up komēdija kā žanrs, man ļoti patīk, kad cilvēki, kas ir komēdijā, mēģina šo te aktieru amplua, tāpēc mums ir arī Jānis Skutelis, kā jūs minējāt, un Aleksandrs Guzenko, un Jānis Kreičmanis abi pēdējie divās ļoti spilgtās epizodiskās lomās. Man šķiet, ka ir jābūt tādam labam miksam, tas ir kā recepte taisot, tev vajag mazliet asumu, mazliet sāļumu, mazliet skābumu,
3: taisnība.
4: Un tad cerums, ka kopā tur kaut kas izveido.
3: Taisnība, tieši tā tas arī varētu būt. Klau, bet scenārija, labi, režisors skaidrs, bet scenārijs, tas jau arī ir kaut kas tāds, kas ir jāizauklē, un droši vien ņemot vērā to mūsdienu kontekstu, kad arī mākslīgais intelekts daudz kur piepalīdz ļaudīm, un faktiski liekas, nu, par visu jau filmas ir uztaisītas, visas tēmas sevi izsmēlušas, vai šis nav gana sarežģīti uztaisīt kaut ko oriģinālu?
5: Jo papildus vēl ir arī tā, ka, nu, ja es pareizi saprotu, arī starptautisku atzinību šis scenārijs jau paspējis gūt, ir, nu, stāsti.
4: Jā, 2024. gadā, kad mēs jau pie šī projekta bijām strādājuši labu laiku, mēs to iesniedzām scenāriju konkursā Igaunijas kinofestivālā, un bijām vienīgi no Baltijas, kas tika uzņemti šajā te atlases programmā. Sacentāmies ar filmu veidotājiem no citām valstīm un saņēmām galveno balvu tieši par šo scenāriju un par, teiksim, to prezentācijas kvalitāti. Un tas mums, protams, pavēra durvis, kuras mums iepriekš nebija, lai tiktu pie finansējuma šo filmu arī realizēt. Bet atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, es domāju, ka neko patiesi oriģinālu es domāju, ka nevar izgudrot jau kopš seno grieķu laikiem. Bet tas, kas ir svarīgi, ir perspektīva. Tas ir, kas tev rūp, kas tev interesē, kāpēc šis ir tavs stāsts. Un tāpēc tik, cik cilvēku īstenībā, tik var būt arī stāstu un filmu. Tam nav jābūt obligāti oriģināli, bet ja tu to taisīsi no sirds, tad tas būs redzams. Un to man šeit mākslīgais intelekts nespēja un nespēs.
3: O, cik jauki, jo mēs šodien tieši par to runājam, ka mums mākslīgais intelekts vienā brīdī gribot mūs nogalināt. Mēs teicām, ka mēs esam tik stulba civilizācija, ka mēs paši varam viens otru nogalināt. Tas tad, mums mākslīgā intelekta tādā ziņā nevajag. Bet, Klau, attiecībā uz to, kas tagad nevis nogalina, bet droši vien tev ir tāds mierīgs periods. Tā vismaz manā priekšstatā būtu, pirmizrāde ir piedzīvota, tagad filmi sāk dzīvot savu ceļu uz ekrāniem, tad tu vari tagad iet atpūtā tādā pelnītā, gulēt, nosapņot jaunu scenāriju un kaut kādus jaunus plānus veidot.
4: Es veidoju arī jaunus plānus, man ir vairākas ieceres gan pilnmetrāžas filmai, gan seriālam. Bet tāpat šis periods ir diezgan darbīgs, jo mums ir dažādi īpašie seansi, kurus var apmeklēt. Pirmais no tiem ir jau rītdien kinoteātrī Bize, un savukārt sestdien ir kinoteātrī Apollo.
3: Īpaši seansi, jo?
4: Jo uz tiem nāku es un aktieri un filmēšanas grupas dalībnieki. Mēs tiekamies ar skatītājiem un nu, runājamies par šo te filmu. Es pat pacentīšos, es ceru, ka es nesamelošu uz kādu no tiem nākamajiem seansiem sagatavot kaut kādas tādas īpašas filmēšanas aizkulišu lietiņas, ko parādīt arī klātienē.
5: Nu, tagad, lai tas būtu
4: tā patiešām vērts.
5: Tagad, kad pateici, jau esam atpakaļ ceļi. Jā,
3: rītīgi jau.
5: Vai varētu teikt, ka Kristians Rieksniņš tagad ir, nu, tā kā, kāpēc komēdija vispār? Jautājums, tu paliec tajā vai tu skaties nu, visādos virzienos?
4: Es skatos visādos virzienos, tas man ir pirmais mēģinājums taisīt komēdiju, jo studiju laikā man tie darbi bija tādi pēc toņa mazliet nopietnāki, bet es kaut kā nonācu pie tā, ka kino ir ārkārtīgi svarīgi sarunāties ar skatītāju un uzrunāt, un man šķiet, ka ar jokiem un humoru tas ir visatbruņojošākais, labākais veids, kā runāt par lietām, kas varbūt pat ir diezgan nopietnas.
3: Taisnība. Taisnība. Un visiem viennozīmīgi visos laikos vajag naudu. Par stereotipu par režisoriem, tev kā jaunam režisoram, gribu pajautāt. Ir tāds stereotips, ka tikai caur gultu varot tikt pie režisora. Nu, tagad pasaulē tāds izsenis mājo. Ko tu par to saki? Kā var tikt pie lomām tavās filmās? Kam tajā visā ir jābūt? Jo es jau arī pati gribētu, bet nu, tieši gultas jau esmu pa vecu.
4: Jā, nu, es, man arī ir dzīvesbiedri, ar ko man ļoti labi satiesīs.
3: Jā, tā kā... to, tas, nu, tas ceļš pie tevis ir slēgts. Kā var tikt pie lomām mūsdienās pie režisoru?
4: Es domāju, ka lielā mērā tā ir vienkārši veiksme, ka man ir iecere, un tur ir, es esmu iedomājis tieši tādu cilvēku, kā es tevi uztveru. Mm-hmm. Varbūt tas nav tāda, kā tu esi, bet, nu, teiksim, kā es tevi redzu. Tur noteikti ir šis veiksmes faktors, bet otrs, protams, ir svarīgi būt sabiedrībā, būt runāt par saviem darbiem, būt jau labam kaut kādā citā jomā. Nu, teiksim, tu darbojas radio vai aktieris darbojas teātrī, tā jau mēs viens otru atrodam. Ja tu, teiksim, sēdi mājās un ceri, ka tev izvēlēsies, nu tā jau nebūs. Tev katram ir jādara savu lietu un tad kur ir tur rodas.
3: Jā, jo skaisti pēc plejādes redzu, ka ļoti daudzi mākslinieki Latvijā pazīstamāk, nepazīstamāk ir ņēmuši dalību. Un es atceros, piemēram, Oļģerts Kroders, Valmieras drāmas teātra, toreiz režisors, viņš arī uz ielas mēdza nolūkot kādus personāžus, kas saprata, šis man izrādē vai kino projektā noderēs. Tā kā katram droši vien ir iespēja arī kaut kā atrast savu ceļu uz ekrānu.
5: Jā, bet patiesībā tas jau pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk notiek arī daudzas citas filmas. Mēs esam nu jau pamanījuši, ja kur vispār bez jebkādas iepriekšējās aktieru meistarības pieredzes aktieri startē, vai ne, un iestartē pat pietiekam labi, lai izpelnītos arī vēl opciju kaut kad un tiešām šo profesiju pievienot savam CV klāt, ka es šobrīd esmu aktieris.
4: Tā gan, nu, te ir šī te atbilstība tēlam, kas kino tomēr ir primāra, tā ir tāda bišķiņa parazitēšana uz citu cilvēku ārējā izskata. Bet skaidrs, ka tavai iekšējai būtībai ir vismaz mazliet jāsaskan ar to tēlu, un tad, protams, ir kaut kāda tehnikas un arodu jautājumi, kurus var apgūt. Bet man ir tā, ka man ļoti tomēr patīk strādāt ar profesionālajiem aktieriem.
3: Nu, protams, nu, tas ir bez šaubām, Kristijā, tā ir. Nu, tad dosimies visi uz filmu, visiem vajag naudu, lūkosim, kā aktieri darbojas tavā, teiksim tā, diriģenta zižļa pakļautībā. Un tad es saprotu, ka tuvākajā laikā filma ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā pieejama.
4: Tā gan būs reģionos arī, skatieties mūsu Instagram un Facebook, tur ir informācija par laikiem un seansiem, viss nepieciešams.
3: Kā atrod Instagram un Facebook kontu?
4: Meklējiet, visiem vajag naudu.
3: Nelākajai daļai jau droši vien šis jau meklētājā ir vēsturē saglabāts jau izsēdus. Paldies, Kristijan, ka varēja atnākt paviesoties un lai skaists un spošs filmas ceļš pie skatītājiem.
4: Paldies, Lels.
5: Paldies, čau.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
12: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
13: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
14: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 10.
13: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
15: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
16: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Basketbola klubs Rīgas Zeļi ULEB Eirokausa grupa turnīra pirmajā spēlē vakar Rīgā ar 86-84 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona. Uzvaras groza 4 sekundes 10 deris pirms pamatlaika beigām guva Bens Šungu. Viņš visā spēlē guva 23 punktus, ieguva 6 atlaikšanas bombas un veica 7 rezultatīvas piespēles. Tailers Vols guva 18 punktus un izcīnīja 10 atlaikšanas bombas, Izakam Johnsonam 12 punkti, Martīnam Varnam 10 punkti, bet Rolands Šulcs guva 9 punktus. Vārtsargs Artūrs Šilovs savā sezonas pirmajā spēlē NHL čempionātā atvērīja visus 19 metienus un Pittsburghas Penguins viesos ar 7-0 pārspēja Philadelphia Flyers komandu. Šilovam tā bija trešā sausā spēle viņa NHL karjerā, un viņš tika atzīts par spēles otro zvaigzni. Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs savā laukumā ar 2-1 pārspēja New Yorkas Islanders hokejistas. Brugas laukumā pavadīja vairāk nekā 12,5 minūtes, uzvarēja 3 no 5 iemetieniem un viņam neitrāls plus-mīnus rādītājs. Richards Lomašs FIBA Eirokausa pirmajā spēlē guva 22 punktus un ieguva 3 atlaikšās bombas, bet viņa pārstāvēja tā Slovenijas komanda Ljubljanas Olimpija viesos ar 81-85 piekāpās Burgosas San Pavlo komandai no Spānijas. Jelgavas Zemgale LBTU un Kīvas Kapitāls komandas saguva uzvaras Optibet hokeja līgas spēlē. Zemgale LBTU savā laukumā 7-0 pārspēja Rīgas hokeja skolu Dinaburga vienību. Pār diviem vārtiem guva un pār rezultatīvai piespēlē veica Patriks Zabusovs un Aleksandrs Sanovikovs. Savukārt Kapitāls piņķos ar 6-3 uzvarēja Rīgas Prizma RTU komandu. Kapitāls rindās ar 4 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dēvids Sarkanis. Basketbola klubs Liepāja Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē savā laukumā ar 83-87 zaudēja Igaunijas čempionai Tartu universitāte Maksan Morits vienībai. Liepājniekiem 19 punktus guva un 11 atlaikšās bombas ieguva Rodijs Mačoha, 19 punktus guva 4 atlaikšās bombas ieguva un 4 rezultatīvas piespējas veica Edvards Egle, 15 punkti Redam Martinsonam, 11 Ivo Tammam. Rīgas ekscelences juniori komanda šodien pulksten 19. Komandas sporta spēļu halē tiksies ar Latvijas universitātes vienību. Latvijas čempionu vienība volejbolā robežsardze RSU komanda piedalīsies Eiropas volejbola konfederācijas IPCF Challenge kausa izcīņā, jeb izaicinājuma kausa izcīņā. Latvijas komanda pirmajā kārtā spēkosies ar Serbijas vienību Gorni Milanovacas Takovo. Pirmā spēle būs 10. novembrī viesos, atbildes spēle Rīgā 17. novembrī. Latvijas volejbola klubi cev izaicinājuma nekausā nav spēlējuši kopš 2014. gada. Pauls Jonass arī 2027. gadā pārspēlēs Kawasaki komanda pasaules motokrosa čempionātā MXGP klasē. Jonass Kawasaki komanda pārstāvēja arī iepriekšējā divās sezonās. Pērn pasaules čempionātā viņš savainojuma dēļ izlaida vairākus posmus un kopvērtējumā ieņēma 15. vietu, bet šogad kopvērtējumā viņš ir 9. vietā. Kitie Laksa palika uz rezervistu soliņa sieviešu NBA čempionāta izslēgšanas turnīru 2. spēlē, bet Dallasas Wings savā laukumā 108-100 papildu laikā pieveica Golden State's Valkyries un sērijā līdz 2 uzvarām panāca 1-1. Tiekavēr BNB komanda Melvi Floorball līgas spēlē savā laukumā spēlējās no 0-3 un ar 4-3 papildu laikā uzvarēja čempioni CS komandu Lekrings. Latvijas tenis izlase nākamā gada Devis Kausa izcīņas pasaules 2. Grupas play-off kārtā tiksies ar Jordānijas tenisistiem. Spēles notiks Latvijā no 6. Līdz 8. Februārim. Dueļu uzvarētājs septembrī tiksies ar kādu no pasaules 1. Grupas play-off kārtas zaudētājiem, bet zaudētājs savukārt atgriezīsies pasaules 3. Grupas reģionālajā turnīrā. Latvijas izlases futboliste Karlīna Miksona ar Polijas komandas Sasnovecas Čarni sasniedza UEFA Eiropas kausa 8. Čarni kvalifikācijas 2. Kārtas atbildes spēlē savā laukumā ar 1-0 pieveica Koba Vogires Breidablik no Islandes un 2 maču sumā uzvarēja 7-2. Miksona laukumā pavadīja visas 90 minūtes. Rallī ekipāža Mārtiņš Seskas un Renās Francis šodien Itālijā sāks pasaules rallija čempionāta JTVRC pēdējo 13. posmu Sardīnijas rallija. Šodien pirmais ātruma posms sāksies 17.05. Rallija tiešraide platformā GO3. Savukārt Latvijas U21 futbola izlase šodien 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē viesos 18. tiksies ar vienaudžiem no Grieķijas.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam par sporta aktualitātēm. Nu, ir laiks pievērsties arī Anatolija noslēpumam. Divas biļetes mums ir jāatdot uz to driftu, kas jau šīs nedēļas nogalē būs. 4. oktobris ir tā diena. Ir tā
4: jā,
3: diena,
4: jā, vērienīgs pasākums.
3: Jā, nu lielais fināliņš šeit būs. 130 sportisti, divas trases, 4. oktobris.
4: Un jā, vienā dienā noskaidrosim Latvijas, Baltijas un NES čempionātu uzvarētājs. Mm-hmm. Tā kā liktenīga diena. Mm-hmm. Liktenīgās olas.
3: Un liktenīgs brīdis tagad noskaidrot Anatolija noslēpumu.
4: Jā, nu kas
1: jā, Džordž Vēja, 60. dzimšanas diena, viņam šodien ir bijušajam Liberijas prezidentam, bijušajam Liberijas izlases futbolistam, bijušajam Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain viņā bija dēls spēlē, bet zelta bumbas ieguvējs 95. gadā, pirmais, kurš pārstāvēja dabas kādu no Afrikas valstu izlasēm, un joprojām vienīgais ir ieguvis zelta bumbu, jau tika atzīst par labāko spēlētāju, pirmais, kurš bija no Eiropas futbolistiem. Jā, sanāk tā, ka ne tikai viņš un vēl divi spēlētāji nav piedalījušies nekad pasaules klases fināla turnīros no tiem, kas ir ieguvuši zelta bumbu, redz, kādreiz jau tajos tos tekstus arī jāpārbauda. Labi, ka mums ir tik modri klausītāji.
4: Jā,
1: tā kā mēs šoreiz
4: ieskaitam abus.
1: Abas atbildes variantus. Jā. Jautājums ir par to, respektīvi, Džordž Vēja nekad nav piedalījies pasaules klases fināla turnīrā, jā, Liberija nekad ir piedalījies. Nekad netika. Vēl viens tāds spēlētājs ir Džordž Bests, protams, kurš Ziemeļīriju pārstāvēja, un vēl viens spēlētājs ir leģendārais Alfredo Di Stefano. Viņš vispār trijās izlasēs ir spēlējis nedaudz. Jā, bet, nu, protams, viņa vārds pirmkārt ar Madridas Real saistās. Mm-hmm. Nu, viņam arī tā sanāca, ka viņš nepiedalījās pasaules klases fināla turnīros.
4: Mm-hmm. Jā. Tā kā divi.
3: To mēs jā arī saņemam.
1: Kopā trīs.
4: Kopā viņi ir trīs, jā. Nu, tad starp tie visiem, kas iesūtīja gan Alfredo Di Stefano, gan arī...
1: Gan George Best, jā, gan abus.
4: Jā, mm-hmm. tādi arī bija. Taisnība. Noskaidrosim to vienu, kas tad tiks.
1: Jā.
3: Uz driftu aiziet.
4: Stop, tātad apstājamies pie Alfredo Di Stefano un George Best. Abus iesūtīs Oskars 28781, tā sākas Oskara tālruņa numurs.
3: Super.
4: Apsveicam.
3: Oskars dosies uz driftu. Uz kurien dosies Anatolijs šodien?
4: Ko tu Anatolijs šodien? Pats darīs, vis citiem iesaki.
1: Es labprāt dotos uz Minhenu, tur Vācijas spēlēs ar Serbiju šodien.
4: Es arī Oktoberfest.
1: Bet tālāk par ganību dāmbies neaizbraukšu. Oktoberfest beigsies šonadēļ jau, man liekas.
4: Jā, no, tā mēs arī nebūsim izbraukājuši to Minheni. Mēs varējām apvienot kaut.
1: Arī šogad.
4: Arī šogad. Jā. Cik ilgi mēs vilksim garumā?
1: Nu, tagad nākamgad.
4: Nu, tad sarunāts. Vismaz.
1: Jā. Nē, tur Oktoberfest svinībās vispār iepriekšējā spēle, tu spēlē mājās. Mājās tur arī pirms spēles tur, nu, bavārieši tērpos, orķestris tur staigāja pa laukumu. Nu, tur bija interesanti.
4: Tā būtu mums tik koša pieredze. Jā. Tā mums būtu tāda pieredze.
1: Tas bija tāds Oktoberfestās pasākumu ievads.
3: Jā.
4: Tik labs ievads. Nu, vat redz, kādi mums tie plāni lielāki un grandiozāki nekā varēšana bieži vien. Vēl uz Viļņu neesam aizbraukuši, jau Minhenu jāliek kalendārā.
1: Bija kādreiz tās populārs tosts. par to, lai mūsu vēlmes sakrīt ar iespējām.
4: Nu, tad to mēs Minhenē.
3: Kaut kāda taisnība tajā visā ir tik tiešām. Super, paldies Antolijam. 10:40 minūtes, nu tad viņas atgādina, ka tas viss ir jā.

0: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
5: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā jaunā konservatīvā partija.
7: Te Jānis Sitskovskis. Kopš JKP nav Saeimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija, 10. saraksts.
6: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Par aktuālo Eiropā Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps no politiskās grupas Renew Europe.
10: Ceturtdienas rīts, Radio SVH, Ārts Volps ir ieradies šeit un ar man kopā ir Ivars Ieps. Labrīt, Ivars, sveiks, Ivar.
11: Jā, sveiks, Ārts.
10: Tiekamies tādā diezgan politiski nokaitētā laikā Latvijā, vai pat to laika Eiropa pašlaik lemj par nākamo 7 gadu budžetu. Nu, mēs jau vairākas reizes esam pieskārušies šai tēmai mūsu sarunās, bet nu, pastāstiet, kas tur notiek, kā ar to sokas, vai būs iegūms kāds Latvijai, kad tas vispār tiks pieņemts, vairāk jautājumi, protams.
11: Jā, nu, tas ir šobrīd centrālais, ar ko nodarbojās Eiropas Savienība, proti tās cerības pieņemt nākamo 7 gadu budžetu, proti no 28. Gada, ir šobrīd diezgan švak tādā ziņā, ka laiks paies vairāk nekā plānot, jo tur ir vesela virkni, kas arī tiešā veidā skara Latvijas intereses. No viena no tām, protams, ir viss, kas saistās ar lauksaimniecības budžetu. Mēs saprotam, ka tur ir jāiet uz izlīdzināšanu, bet no, tur ir ļoti daudz visādi jautājumi atvērti. Tā skaitā arī, piemēram, vai mēs redzam jau nākamajā 7 gadē Ukrainas lauksaimniekiem kaut kādu lomu tajā visā. Otra lieta ir par to, ka nu, ir valstis, kuras vienkārši negrib maksāt vairāk. Nu, tur ir, kā saka, lielie iemaksātāji budžetā. Mēs esam saņēmēji neto, vai ne? Bet ir biznes tā kā Dānija, Vācija, Zviedrija, Nīderlanda, Austrija, kas iemaksā vairāk, viņām tur ir parādījies, nu, kā saka, ka vajag griežas to budžetu, bet to vajadzību, protams, ir šobrīd tik daudz, piemēram, aizsardzību. Nu, un Latvijas interesēs, protams, ir arī tas, ko jau arī mēs Latvijā dzirdām pietiekoši lielu atbalstu pie tām pierobežas valstīm un pierobežas teritorijām, kas robežojas ar agresoru, proti ar Krieviju un Baltkrieviju. Un tur ir tāda bišķi rīvēšanās starp mūsu reģionu, kurā tomēr ir reāls militārs apdraudējums. Un Dienvidu Eiropa, kur, kā mēs to zinām, ir arī visādas problēmas ar bēgļiem un tā tālāk. Bet, nu, iesim uz priekšu, tur ir jābūt gataviem uz konstruktīvu darbu, jābūt gataviem uz kaut kādu piekāpšanos kopīgo interešu vārdā, protams, centrā noliekot to, kas ir vajadzīgs Latvijai un mūsu ekonomikai.
10: Saki, lūdzu, kā tas varētu tikt pieņemts, šis septiņgada budžets, kurā brīdī tas varētu notikt?
11: Ir optimistiskais plāns bija tāds, ka to izdara vēl šobrīd, proti...
10: Nu, līdz gada beigām, tā kā?
11: Īrijas prezidenta laikā, jā, proti, līdz decembrim. Bet tur ir daudzi pagarinājumi jau tagad, kas liecina, ka mēs varētu novirzīties no tā, un tad interesanti, ka nākamajā pusgadā prezidējošo valsts Eiropas Savienības padomē Lietuva.
10: Tas
11: ir labi vai slikti, bet domāju, ka tas ir labi, vai ne?
10: Nu, tomēr kaimiņi, jā.
11: Jā, ka, un tad nu, mēs domājam, ka nu, jebkurā gadījumā nākamā kāda pirmajā pusē ar to visu vajadzētu finalizēties. Tā skaitā arī ar tām visām zinātnes un inovāciju naudām, pie kurām strādāja es, tāpēc, kā tas beigās ir vajadzīgs arī Latvijas pētniekiem.
10: Labi, paldies tev par komentāru. Atkal tiekamies šeit pats rādēs VK precīzi pēc nedēļas. Paldies,
11: jā.
10: Atā, atā.
11: Labi, jā, atā.
9: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Seim Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Seim Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīgas sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Paldies par kopā būšanu šajā rītā!
7: Superīgi iesācies rīts, es gribēju teikt, superīgi iesācies arī oktobris.
6: Pareizi, 1. Oktobris tika šodien. Nu, to arī var nosvinēt patiesībā.
7: To arī nosvinēsim un tiksimies jau rīt.
6: Lai... Visfantastiskākā diena, kāda jebkad tavā dzīvē bijusi. Čau!
7: Čau!

Šodien daudzviet Latvijā uzspīdēs saule, visvairāk to redzēs kurzemnieki, nav gaidāmi nokrišņi, no rīta vietām saglabāsies migla, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu dienas laikā kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

Viena minūte pār pulksten 11:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Tā vēsta centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpildi nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcijas likmes samazināšanas novērojams degvielas cenu kritums. Tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas asociācija tirgotāja asociācija iepriekš skaidroja, ka akcijas nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien degvielas uzpildes stacijās, būs novērojams ar zināmu laika novīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. Oktobra sāk izvest no akcijas preču noliktavām. Saimes deputāti šodien pieņēmuši grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskars šo preču tranzītu. Šomēnes krūts vēža mēnesī pacientus un viņu tuvinieki aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Sarunas notiks 20. Un 27. Oktobrī. Katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģi ķīmijterapeiti Signi Plāti. Katrā sarunā būtiska laika daļa būs atvēlēta arī pacientu jautājumiem. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,5 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturspunktos Lūgažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Papildus šīm sešām stacijām modernizācija paredzēta vēl vismaz 14. Igaunijas bruņoties spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdšanējiem 3-2 cilvēkiem. Bruņoties spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā. Par to raksta Igaunijas.

0: ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Piesardzīgā izlaide līdzinās Google konkurenta Anthropic pieejai, kas arī saglabājas savu progresīvāko modeli pieejamu tikai nelielam uzticamu organizāciju skaitam. Dienu pirms šī Google paziņojuma ASV prezidents Donalds Trumps atbalstīja mākslīgā intelekta nozeres pašregulācijas vienošanos pātrinātas mākslīgā intelekta attīstības apstākļos. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Tavs
1: labākais laiks. Radio SVH ar Madaru.

ziņā oktobrī. Jauna nodaļa savā ziņā sāks mūsu dzīves līdz ar oktobra iestāšanos, lai tā vēlīga, ražīga, jauka pret mums. Un lai atskatoties pēc tam oktobra beigās varam kā priecāties par to, ko paši esam izdarījuši. Šī arī tā diena, kurā jāpamodina tas Džeks no Green Day dziesmas. Wake me up when September ends. Ceru, ka kāds no jums to jau izdarīja. Visticamāk to izdarīja tradarīt kolēģi Laurs un Sanda Mīš. Paldies viņiem par to. Laiks mosties no dienai ķermeni. Visticamāk jau esi piecēlis, bet nu pēdējais laiks modināt arī garu, jo tās labākais laiks ir klāt. Un tas nozīmē, ka laiks darboties, padarīt, darbināt, izdarīt un celt valsts ekonomiku vēl nepieredzētos augstumos. Parādīsim arī zem tam oktobrim, kā pie mums lietas notiek līdz 3:00. Priecāšos būt tavu kompāniju Radio SVH studijā.

Brangatā 1. oktobra dienas solās būt, jo Martai jauna dziesma. Dzels Vilkam arī dzen. Šodien senioru diena, kafijas diena. Zandai, Zandim, Lasmai, vārda diena, meklēju ātri aplausus suminām. Personīgos sveicienus arī dzen drīkst nodot, un to arī darīsim. Es gribu sasuminēt Lasmu nomītēdī obligāti. Vismīļāk gribu arī Zandu Barinsku sasveikt personīgi. Zandiņu savu bijušo grāmatvedi arī dzen pēkšņi piemirsās uzvārds Rītiņu. Jums par godu. Darsti.

0: Malcolm's Todd, I just got mad. Šodien senioru dienai par godu pakavējos atmiņās par savu omīti, Rutu Vanagu. Viņa piec bērnu mamma bijusi, viens no tiem ir mans tēpis, un trīs no saviem bērniem par pasniedzējiem viņa bija izauklējusi. Un daudz gudrības no viņas esmu sasmēlusies, neskatoties uz mūsu salīdzinoši īso kopā būšanu. Omīti mēdz teikt, ka darbiņš ir jāierauga, un gribētos domāt, ka esmu apguvusi šo zinību. Un tad atminējos arī kādu kuriozu, kad mēs, par cik omītē daudz bērnu, tad attiecīgi man daudz brālēnu un māsiču, visi braucām pie viņas ciemos uz malkas talku. Nu, kārtīgi nostrādājāmies, un tad omīte sasauca visu savai istabā un teica, nu, pērniņi jums būs pa kādam gardumam. Nu, un es, protams, sasapņojusies, ka tūlīt kāda šokolādīte vai kāda ledenīte būs. Omīte sēdēja tādā lielā klubkrēslā, pagriezās aiz tā krēsla, kaut ko paņēma, un tā bija medusburka un ēdamkarote, un tad mēs katrs dabojām pa ēdamkarotei. Ticu, ka arī tev nemazums brīnišķīgu atmiņu par senioriem tev līdzās un tev tūmā. Es domāju, ka mēs pirmo stundu 1. oktobrī tavā labākajā laikā varam veltīt kopīgām atmiņām un stāstiem par to, par gudrībām vai par kurjoziem vai par vienkārši jaukām atmiņām, kas tev ir palikušas sirdī, prātā un atmiņā. Par ko senioru dienai? Pēc brītiņa mēs ar tevi klausīsimies Taylor Swiftu. Būs arī jaunā mūzika no Martas. Paliec tepat, tas viss jau pēc brītiņā.
1: Tas labākais laiks. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV. Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Tas labākais laiks. Radio SVH. Tas labākais laiks.

Taylor Swift kompozīcija I knew it, I knew you. Tavā labākajā laikā. Santa raksta, atceros, kā brauc pie Omas dienu pirms maiturības stundas, kad vajadzēja zeķi sadīt. Omīte ļoti ātri man uzadīja. Santa, vai pati varētu tagad vēl nodīt papēdi zeķei? Es kaut kad mēģināju no piecām zeķēm, no divas līdzīgas man sanāca. Tā man gāja. Ar Shane McGowan un Shane D'O'Connor mēs turpināsim kompozīcijā Hunted.

Canada, Conora, kompozīcija Haunted. Es esmu vēl jau no Martas dziesmu. Tiem, kas bija viņas koncertā pagājuši piekdiena, tas ir jau dzirdēts gabals un kompozīcija, bet pārējiem ļaujiet pirmatskaņot Martas jaunāko, svaigāko veikumu, īstu bangeri, tā es esmu dzirdējusi. Big Bob Problems.

0: Marta, mūsu Marta un viņas jaunākais, svaigākais veikums Big Boy Problems. Tavā labākajā laikā. Marta patī stāsta par šo kompozīciju, ka tā tapusī sastopoties un sastrādājoties ar kādu producentu, kurš nu nav bijis tas jaukākais zellis. Un nākamajā dienā savukārt viņa sastapus pilnīgi pretēju kungu un tad arī tapa dziesma tam pirmajam par godu. Vēlējums droši vien man un tev ir tāds, ka lai arī mums visus nejaukos kungus un dāmas, ko mēs dzīvēs, ik pa laikam jau satiekam. Tā jau ir. Izdodas pārvērst, ja ne labi skanošās dziesmās, jo to jau tikai Marta un Ratie prot, bet nu tādos foršos produktos, kas jau nu mums katram, kuram ikdienā ir jātapina. Un vēl laikam galvenāk ir nebūt pašiem tiem nepatīkajiem kungiem un dāmām, vai ne? Ar smaidu satiekam un sagaidām visu, ko dzīve mums piedāvā. Pēc brītiņa tā būs kompozīcija no Jungle. Tagad, lūdzu!
1: Tas labākais laiks. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīvā partija.
3: Te Jānis Cickovskis, kopš JKP nav saimā tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija 10. Saraksts.
2: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietu.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgam attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numur 24.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraks reklāmas saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, Sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Roža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
11: Tas labākais laiks. Radio SVH.
0: Sarkastiskā ievatājas viņu nodēvēju Radio SVH klausītājs saka, ka tos nejaukos kungus un dāmas, ko mēs ik paliekam satiekam un produktos pārvēršam, piemēram, dziesmas, viņi pie

0: pjesma Our Song tajre Anne-Marie Niles Horans. Senior dienai par godu parcilājām prātos skaistākās atmiņas par sev mīļajiem senioriem. Un daudz ir tā, no šiem stāstiem saistās ar kādām gardām receptēm. Santa stāsta, ka pankūkas katru nedēļas nogali savai meitai cep, tā kā omīte viņai cepusi. Un Ilmārs saka, ka nu, tādu debesmanu kā taisīja omi kuļot ar rokām nekur vairs neesmu baudījis. Šādas atmiņas kā starterītes, jo drīz jau klāt pusdienlaiks. Radio SVH.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Volkswagen Festivals ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

Šis ir savā vaļā, kas stāsta par to, ka piedzīvots kopā ir daudz. Mums jau arī, bet oj, cik daudz laika mums vēl priekšā, vai ne? Es domāju, ka tagad 11.53. īstais laiks Green Day paklausīties. Piekrīti? Lai skan Boulevard Broken Dreams tavā labākajā laikā.

Darba dienas produktivitātei palīdz maķenīt ambiciozitātes piekrīti. Un te kāds stāsts, Dolly Partone savu kafijas zīmolu izrādās bija iecerējusi un izsapņojusi vairāk kā pirms 40 gadiem, un nu viņas sapnis ir piepildījies. Pasaulē ir kafija, kas nosaukt viņas leģendārās frāzes no hita 9 to 5 vārdā, proti Cup of Ambition. Un raksturīgi Dollyai daļa no zīmola ieceres ir atbalstīt viņas dibināto bibliotēku organizāciju, kas veicina bērnu lasīt prasmi un mīlestību pret grāmatām visā pasaulē. Tāpēc es domāju, šo stundu nopaļojam mēs ar viņu, ar Dolly Partoni, un iespējams, ka man un tev arī laiks ieliet kādu krūzi kafiju, kafijas jeb ambīciju tasīti. Noderētu veiksmīgai darbdienai, vai ne? Dolly Partone, 9 to 5, tiekamies pēc brīža ar Inesu Vaikuli uz ziņām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmumu iespējām atvērt kontu, tā vēsta centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoši neizpilda, nesot sistemātiski Latvijas finanšu nozares problēmu. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien degvielas uzpildes stacijās, būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. Oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saimes deputāti šodien pieņēmuši grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskar šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šomēnes krūts vēža mēnesī pacients un viņu tuvinieki aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās tā informē slimību profilaks un kontrolas centrā. Sarunas notiks 20. Un 27. Oktobrī un katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Paulu Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģi ķīmijterapeits Signi Plāti. Un katrā sarunā būtiska laika daļa būs atvēlēta arī pacienšu iepriekš iesūtītiem un tiešādas laikā uzdotiem jautājumiem. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,5 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturs punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Papildu šīm sešām stacijām modernizācija paredzēta vēl vismaz 14 stacijās. Igaunijas bruņoties spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdzinējiem 3 cilvēkiem uz 2. Bruņoties spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā, par to vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja proeiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā tādējādi pagarinot politisko krīzi, līdz ar Murešana kandidātu.

0: Dienu pirms šī Google paziņojuma ASV prezidents Donalds Trumps atbalstīja mākslīgā intelekta nozares pašregulācijas vienošanos mākslīgā intelekta paātrinātas attīstības apstākļos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
2: Young Money.

0: uzmanīgi ar to svešinieku bučošanu. Visādi var sanākt. Nu redzi, jauna stunda klāt mūsu 1. oktobra plānā. Kas tev tajā jāpaveic? Turēšu īkšķus, lai viss sanāk nemazāk kā patīkami. Tavs labākais laiks jau projām radies kā pilnās burās dzen. Mūs uz priekšu pretim panākumiem, piedzīvojumiem. Un man prieks, ka varbūt tev kompaņone sabiedrotā un pavadona šajā ceturtdienā. 1. oktobris neapgāžami liecina arī par 3. oktobra tuvošanos. Un tas savukārt nozīmē, ka sestdien mums katram jāieplāno atdod balss par atbildīgāko izvēli pie balsošanas urnām. Es jau savu balsi vakardien nodevu galabāšanā un atbildīgas izvēles izdarīšanā noteikti palīdzēs Inese Vaikuli ar savu balsi raidījumā Ziņu detektīvs. To uzklāsām tagad.
1: Radio SVH ēterā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012.
2: Redījums Ziņu detektīvs studijā Inese Vaikuli. Līdz saimas vēlēšanām palikušas vien dažas dienas, valsts drošības dienas šundēļ brīdināja, ka Krievija potenciāli var pastiprināt

0: pastiprināt dezinformācijas kampaņas pret partijām un kandidātiem, kuri iestājas par Krievijas agresiju un atbalstu Ukrainu. Valsts drošības dienests jau konstatējis atsevišķus ar vēlēšanām saistītus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus. Sazinājāmies ar NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra dezinformācijas pētnieci Niku Aleksejevu, lai lūgtu viņas komentāru par novērojumiem pirms vēlēšanām.
1: Ir mēģinājumi reāls notikumus pagriezt tā, it kā tie būtu, piemēram, saistīti ar vēlmi, it kā falsificēt vēlēšanas, tiek izmantotas neskaidrības ap jauno procedūru par balsu nodošanu glabāšanā. Ir šādi mēģinājumi, taču tik tiešām mēs neredzam tādu lielu izteiktu kampaņu, kas būtu vērsta tieši uz vēlēšanām. Un es pateiktu, ka pārsvarā dezinformācijas gadījumi ir vērsti uz kopumā drošības industriju, drošības situāciju, Latvijas atbalstu Ukrainai, jo šobrīd tā ir Kremlim strateģiski vissvarīgākā tēma, kas atmazinās, tā skaitā Baltijas valsts atbalstu Ukrainai, un tad visas informācijas ietekmes kampaņas, kurām mēs sekojam, kuras mēs novērojam, ir vērstas tieši uz šī atbalsta mazināšanu Ukrainai. Taču tāpat ir īpaši runājam par tiem informācijas resursiem, kuri necenšas pat īsti būt mediji, protams, ka tie var atļauties arī uzsvērt, kurš politiskais spēks būtu jāaizstāv. Viens konkrēts politiskais spēks tiek vairāk pasniegts kā tāds moceklis, bet kur ir nostājusies visa pārējā, tā teikt, Latvijas konjunktūra. Kāds ir pasniegts kā nodevējs, cits ir pasniegts kā, piemēram, nacis un tam līdzīgi. Protams, ka notiek šie rāmējumi par dažādiem politiskiem spēkiem, kas ietekmē tik īpaši krievvalodīgā vai tā vēlētāja izvēle, kurš izvēlās patērēt šos informācijas receptus, kas primāri ir krievvalodā. Tie dezinformācijas gadījumi, kas tiek izveidoti šajā Telegram ekosistēmā, diezgan reti pārplūst uz latviešu valodas ekosistēmu un izpaužas tā manāmi vai tikpat manāmi kā Telegramā. Parasti tie ir tiešām izolēti gadījumi, bet arī, protams, latviešu valodā mēs varam arī novērot dažādus mēģinājumus, pasniegt kādu politisko spēku labākā gaismā nekā citu, bet to var drīzāk saistīt ar vēlēšanu savstarpējo cīņu partiju starpā.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas vakar izplatīja informāciju, ka pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Vienlaikus eksperti norāda, ka kampaņu norisē aizvien vairāk tiek izmantots mākslīgais intelekts. Arī par mākslīgā intelekta lomu priekšvēlēšanu kampaņā jautājām Nikai Aleksejevai.
1: Viena monētas puse ir mākslīgā intelekta radītājs saturs, taču otra monētas puse būtu arī saturs, kas ietekmē mākslīgā intelekta atbildes. Ja tā sauktā mākslīgā intelekta pielabināšana, angliski ir termins AI grooming, tās mērķis ir radīt saturu tādu, ko tad pamanītu boti, kas aktīvi tiešsaistē pieejamo saturu, un uz tā pamata veido datu bāzi, kur mākslīgā intelekta modelis tad arī būs atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Un mūsu uzdotie jautājumi arī nevienmēr ir ideāli. Mākslīgā intelekta modeļa pārsvarā ir pielāgoti, lai izdabātu mums. Veids, kā mēs uzdodam jautājumus, ietekmē atbildi un to, kam mākslīgā intelekta modelis pievērsīs uzmanību, veidojot šo atbildi. Un ja, piemēram, mūsu jautājums ir par kādu ļoti nišas notikumu, kam kājas aug Kremļa finansēto dezinformācijas autoru kanālos, un eksistē šis Pravda tīkls, tas ir tīkls ar weblapām, kuras visu laiku publicē un pavairo un tūko saturu, kas ir Kremļa interesēs, tad mākslīgā intelekta sarunvedējs, ja šis sabats, varētu tiešām balstīt savu atbildi šī Pravda tīkla saturā, un tādā veidā, jā, principā dezinformācija pie mums var nonākt nemanot. Ja, piemēram, cilvēks nav paskatījies, kas tad ir tie avoti, uz kā mākslīgā intelekta sarunvedēja balsts ir balstīt savu atbildi. Tāpat, protams, notiek vēl arī šī atbildžu halucinēšana, īpaši, ja atbildes uz šo jautājumu nav, bet šis mākslīgā intelekta sarunvedējs vēlas izdabāt un aizpilda caurumus nežināšanu ar izdomājumiem. Un to arī ir grūti uzreiz pamanīt. Tāpēc es pateiktu, ka šī lietotāju iespējams aizvien augošā vēlme balstīt savu pasaules redzējumu vai savu informētību mākslīgā intelekta sarunvedēja atbildēs, varētu būt pat lielāks draudz nekā mākslīgā intelekta radītie tā saukties izdotojumi, jo šobrīd es teiktu, ka satura radīšanas ziņā mēs jau esam tā saukties mākslīgā intelekta šņuras laikmetā, kur mēs redzam, ka bieži vien saturs ir pamanāms ar neabruņotu aci. Es pateiktu, lielākā bīstamība ir tajā, ka mēs sarunājamies ar mākslīgo intelektu un veidojam savu pasaules skatījumu uz tās sniegto atbildes pamata.
0: Redzību noslēgumā vēl atgādināšu, ka rīt un parīt 2.-3. oktobrī būs tā sauktās klusumdiena. Šajās dienās aģitācija ir aizliegta televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē. Savukārt internetā aizliegums attiecas tikai uz apmaksātu aģitāciju. Tas bija redzījums Ziņu detektīvas studijā Inese Vaikulē.
2: Virsraksti Maldina. Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tas labākais laiks.

Spencer Smith kompozícia If Karma Doesn't Get You, I Will. Un par karmu runājot un par vēlēšanām, tur tāda tieša korelācija, vai ne, ir? Tā kā esam atbildīgi un izdarām lietas, kā ir jāizdara. Šī ir tā stunda, kurā man kā vēsturniecei segments arī dzen ir neiztrūkstošs. Un tas pēc kādas brītiņa un pēc pāris kompozīcijām noteikti arī mūsu ausis sasniegs. Bet ir kādi notikumi un datumi un svinības, kuras mēs nevaram atlikt uz vēlāku laiku. Šodien dzimšanas dienu svin Aija Kukulē. Viņai 70 šodien. Uz mīļākos sveicienus sūtām. Viņa reiz dziedāja Vēlns, lai parauj tādu dzīvi, taču šī, manuprāt, ir viņas viss skaistākā kompozīcija.

0: Sveicien Džaijai Kukulai 70. dzimšanas dienā. Norča man piekrīt, ka šī esot viņas varbūt skaistākā. Noteikti lielākā dziesma, taču tajā otrajā Vantlai parauja tādu dzīvi. Ir tāda ekspresija, kādas nesot nevienā citā latviešu estrādes kompozīcijā, un tā tas var būt. Un iespējams, ka mēs to arī šodien dzirdēsim. Pēc brītiņa pavisam noteikti klausīsimies kaut ko no britu house mūzikas. Sarunāts, bet tagad šis.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
2: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartes numuru 12.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Zinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH. Okay.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Aiju Kukula, mēs jau apsveicām 1. oktobra dzimšanas dienā. Jāsasveic arī Gunas Zariņa, jaunā Rīgas teātra aktrise. Vismīļākos sveicienus sūtām. Jāteic, ka šī ir tāda nu, varenu dāmu dzimšanas diena, jo arī Annai Brigaderei 1. oktobris ir dzimšanas diena. Savukārt 67. gadā BBC Radio 1 sāk raidījumu Top Gear. Kungi droši vien lieliski zina, par ko es runāju un priecājos par šo raidījumu. Un, bet es nedrīkst nodarboties te ar kaut kādām dalīšanām dzimumos. Un droši vien, ka arī ir netrūks dāmu, kurš priecājas par šo raidījumu. Interesanti ir tas, ka pirmajā no šiem raidījumiem uzstājās Pink Floyd. Mhm. 82. Gads sākas kompaktdisku ēra, jo Billy Joel albums 52nd Street tiek uzskatīts par pirmo komerciāli izdoto mūzikas albumu CD formātā. Es citu starpā par formātiem mūzikas runājot vakar saņēmu savu plašu atskaņotāju. Paldies kurjeram Tomam, kurš to man nogādāja. Nu, tad miedziņš bija īsāk šonakt, jo paklausījos pāris plates, kas manā kolekcijā pagaidām ir. Bet šodien mēs par kompaktiskiem vairāk. Es īstenībā nezinu, kuras tagad tādu varētu klausīties. Datorā nevar ielikt, automašīnā arī nē. Bet tās lietas jau mainās. iPads tagad atkal nāka modē, gan jau kompaktiski arī. Kādu dienu atkal būs pieprasīts mūzikas formāts. 95. Gads 1. oktobris pirmo lidojumu veic Latvijas Nacionālā aviosabiedrība Air Baltic. Ilgu mūžu vēlam un panākumus cauri visiem nevienkāršajiem apstākļiem, kādos nākas attapties. Un iereiz par to Billy Joel mēs ierunājāmies, tad es domāju, ka saulainā ceturtdienā šis varētu skanēt vienkārši super piemēroti. Tāpēc Billy Joel tavā labākajā laikā radio SVH ar kompozīciju Piano Man. Es skatos, te, ka pēdējo reizi to dzirdējām radio SVH pirms gada, 5. jūnijā, pēdējais laiks klausīties atkal.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauvis, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauvis un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
11: Tas labākais laiks. Radio SVH.

O kompozīcijā God's a River. Viņš ir šveicietis, kurš uzvarēja 2024. gada Eirovīzijā. Un šodien šķiet ir pēdējā vai pirmspēdējā diena, kad mūsu supernovai mākslinieki var pieteikt savas kompozīcijas. Redzēs, kas tur šogad no tās, nākošgad no tās Eirovīzijas piedzīvojums sanāks, ņemot vērā politisko situāciju un to, ka daudzas valstis nolēmušas tajā nepiedalīties. Ar kas mēs turpinām to labāko laiku. Nothing better than

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis krīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Dobrā, DJs Rūdu, Ozvals un Krisī, kompozīcijā kaut kas dag. Gandrīz 7 minūtes nozīmē, ka laiks pavisam drīz aktuālajam ziņu izlaidumam. Par to Ainārs Rutkevičs turēs rūpi un tāds būs pēc tam līdz pat vakaram. Bet šo stundu nopaļojam ar divu Grammy balvu ieguvēju. Pirmo no tām viņa saņēma tikai tad, kad viņai bija 14 gadi. Un tā ir neviena cita kā Leon Rimes. Un šī kompozīcija ir Can't Fight the Moonlight.

Šī kompozīcija tika radīta filmai Coyote Ugly, vispār es to gribēju atgādināt. Un to var pielikt savam rudens sarakstam ar filmām, kuras jānoskatās, ja vēl neesi pagūstu izdarīt.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Vidzemes augstienē līdz 21 Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsas tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Toskaitā iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Tā vēsta Centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījums ilgstoša neizpilde, nēsot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien, degvielas uzpildes stacijās būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. Oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saimas deputāti šodien pieņēma grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskars šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šomēnes krūtsa vēža mēnesī pacientes un viņu tuvinieki ir aicināti piedalīties 4 tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās, tā informē slimību profilakses un kontroles centrā. Sarunas notiks 20. un 27. oktobrī. Katrā dienā paredzētas 2 tikšanās ar Stradiņa slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu slimnīcas. Slimnīcas onkoloģi, ķīmijterapeiti Signi Plāti. Katrā sarunā būtiska daļa laika būs atvēlēta pacientu iepriekš iesūtītajiem un tiešraides laikā uzdotajiem jautājumiem. Piedalīties un uzdot jautājumus varēs, saglabājot anonimitāti. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi 2 būvniecības līgumus kopumā 7,6 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi 6 stacijās. Kopumā projektā jaunajā kārtā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lūgažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Igaunijas bruņotie spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdzšinējiem 3 cilvēkiem līdz 2. Bruņotie spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā. Par to vēsta Igaunijas sabiedriskais mēdijs. Bet Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstrādājās.

Mārtiņš ar brīnišķīgu ziņu ir padalījies. Viņa pirmajam mazākajam, viņa mazākajam mazbērnam šis tiešām esot 1. oktobris. Vai tā nav brīnišķīga ziņa, par ko mēs visi varam kopā papriecāties? Šī ir tā stunda, kurā mēs stāstīsim, bet runāsim par kādu neparastu muzeju. Šī arī klimata ziņa stunda un vēl būs jānoklausās Dzelzs Vilka jaunā kompozīcija grupas 35. jubilejai par godu. Sarunājuši? Tīna Ternere tagad kompozīcijā What's Love.

0: laiks. Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā. Kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk, mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
4: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts saimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai saimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
8: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Sambra līgumu ar Warner Records parakstīja 16 gadu vecumā. Šobrīd viņam ir 21 un viens no aktuālākajiem vārdiem popmūzikā viņš ir. Un šis ir viņa jaunākais veikums. My body isn't ready.

Swift par viņu arī ir izteikusies tā, ka viņš ir nākotne. Un pat izvēlējusies Sombra kā Songwriters Hall of Fame ceremonijas viņas dziesmu izpildītāju. Jā, par viņu mēs noteikti vēl dzirdēsim. Sombra. Tagad savukārt mēs dzirdēsim arī M, kuri 30. septembrī izziņoja Refill 25. gada dienas izdevumu, un tas iznākšot 20. novembrī, un solās tur tikt izdotas 17 vēl neizdotas dziesmas. Gaidām, tikmēr The One I Love, ko mēs ļoti labi pazīstam.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: 9. globālajā pasaules talkā aizpagājušajā svētdienā pēc sākotnējiem datiem piedalījās miljoniem dalībnieku vairāk nekā 192 valstīs un teritorijās, tā pavēstījusi lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga. Latvijā pasaules talkas laikā notika laimes koku stādīšana, vides sakopšana, ūdens tilpju krastu tīrīšana un invazīvo sugu ravēšana, savukārt uz neapdzīvotās Ziemeļjūras salas Mellumas 27 brīvprātīgie savāca aptuveni 15 kubikmetru krastā izskalotu atkritumu, tādējādi apliecinot, ka atkritumiem nav robežu un tie nonāk pat visattālākajās un cilvēku neskartajās vietās. Talkā piedalījās gan pasaules līderi, gan amatpersonas, gan politiķi un slavinības, bet nākamā pasaules sakopšanas diena notiks nākamā gadā. 20. septembrī. 18. septembrī gatavojoties gaidāmajai pasaules talkai Lūdzas novada pašvaldība kopā ar skolēniem, ģimenēm un dabas draugiem pulcējās uz ikgadējo meža dienu pasākumu. Šoreiz par kopīgu darba un tikšanās vietu tika izraudzīts jaunizveidotais skvērs Krišjāņa Barona ielā Lūdzā. Tā ainava papildināta ar košu un daudzveidīgu stādījumu klāstu, kas vienlaikus kalpo arī kā Lūdzas novada ieguldījums pasaules talkas akcijā. Kopumā tika iestādītas 47 baltās spīrejas, 45 dzeltenās forsītijas, 40 violētās budlejas, 10 bērzlapu spīrejas un 11 krūmu bērzi. Bet Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Cēsu birojs pagājušajā mēnesī rīkoja mācības par zālāju biotopiem, kuras apmeklēja zemnieki gan no pašu, gan apkārtējiem un pat tālākiem novadiem. Pēc pēdējiem grūtajiem gadiem graudkopībā neviens vien lauksaimnieks ir izteicis vēlmi mainīt nodarbošanās nozari, pāriet uz lopu audzēšanu un novērtē bioloģiskās saimniekošanas ilgtspēju. Mācībās zemnieki ieguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par aizsargājumiem zālāju biotopiem, to atjaunošanas veidiem, metodēm, problēmām, plāna izstrādi un apsaimniekošanas nosacījumiem. Mācību dalībnieki iepazina arī atjaunoto dabisko pļāvu Raiskuma pagasta Lenču skolā.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Tas labākais laiks.

Mr. Belt on a Wazzle, kompozicija Don't Stop Lovin'. Kas zīmīgi, vai ne, šie vārdi? Light up! Gribu tev pastāstīt kādu ziņu par Hongkongu. Nu, šie tas ir aiz 39 kalniem un 39 jūrām. Un tas, kas tur notiek, reizēm mums nav saprotams. Nu, tad varēsim padiskutēt, ko tu domā par šo. 29. septembrī tur atvērts Zviedru Disgusting Food Museum. Jeb, nu, tulkojumā riebīgo, negaršīgo, pretīgo ēdienu muzejs. Tas atrodas Airside kompleksā un tas būs apskatāms līdz 26. novembrim. Un tur var apskatīt, nu, arī nobaudīt, pasmaržot un visādi citādi iepazīties ar 80 pretrunīgi vērtētiem ēdieniem no 35 valstīm. Un CNN žurnālisti ir devusies degustāciju un tad šajā avotā, uz kuru es atsaucos, pastāstījusi aptuveni, kā tad tur ir gājis viņai. Uzmanības centrā esot tieši kukaiņiem veltīta degustāciju daļa un var pagaršot tajā kraukšķīgus circeņus. Sjurströming, Zviedrijas fermentēto siļķi, ko mēs pazīstam daudzi, varbūt ne pēc garšas, bet noteikti pēc smaržas. Es arī tik tālu kā par smaržu tālāk neesmu tikusi. Līdzīgs kaut kas no Islandes, fermentēta haizjūs, vardes smūtīs un tās augtās Rocky Mountain Oysters. Un nosaukums izklausās nevainīgi un iespējams pat garšīgi un skanīgi. Zem tās lēpjas fritēti buļļa seklinieki. Mm-hmm. Apmeklētājiem pie ieejas izsniedzot vemjamo maisiņu. Ja nu, gadās visādi. Toties muzeja doma nav vienkārši skaties, cik riebīgi vai dīvaini cilvēki mēdz ēst dažādās valstīs, bet tas mēģinot likt aizdomāties par to, kas vispār nosaka to, kas ir garšīgs ēdiens un kas nē, un kas vienam ir garšīgs, citam atkal tā kā ni un ni. Nu, piemēram, man vinegreta salāti arī varētu tikpat labi būt šajā muzejā. Muzejs pievēršas kukaiņiem kā iespējamai nākotnes pārtikai, jo tas esot obaltu mielam bagācēdiens un ar salīdzinoši zemu ietekmi uz vidi. Nu, tāds mans stāsts var arī padalīties savukārt ar savu stāstu par to, kas tev garšo, kas tev negaršo, ko interesanti, tu kādreiz esi ēdis. Mēs ar Aleksi, nu, pat nesen krastumačos nogaršojām karsto austeri. Noteikti bija labāk nekā augsta austeri. Un uz vienu bugiju tevi aicinu darba dienā, ceturtdienā, tavā labākajā laikā. Chaka Khan un Snoop Dogs arī mums pievienojas ar Boogie's in my soul.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tas labākais laiks. Hey, mēs nesaizīvošu tevi nomaskāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesaizīvošu.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs 2 augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
8: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. līdz 5. oktobrim ar paldies karti, saldējums mini Almond Magnum, iepakojumā 6,46 gramu vienības, 2,49 eiro. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull, 250 ml, 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
9: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies, it kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
11: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
12: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
13: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Charlie XCX kompozīcija Wink Wink tavā labākajā laikā 1. oktobrī. Bez 10 minūtēm divos. Zini, ko rīt piekdienā pulksten 6. Radio SVH dzirdēsi.
1: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Radio SVH LV rīta balss UFO.
0: Precīzi jau rīt ar dziesmu par dzīvi varēsim ieklausīties UFO stāstos un viņa mīļās kompozīcijas. Un ne tikai ar dziesmu par dzīvi vienu mēs varam viņu satikt un dzirdēt, protams, arī Radio SVH LV katru darbdienas rītu un arī viņa jubilejas izrādē ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas, ar kuru viņš tūrē šobrīd pa visu Latviju. Rau skatos, ka trešdien nākamo viņu varēsim satikt Ogrē. 8. oktobrī savukārt Ulbrokā, 17. oktobrī manā pusē, Alūksnē pie kaimiņiem. Tā varētu būt izrāde arī, uz kuru es aizdošos paklausīties, kas UFO labs ir stāstāms un kā tik dzīvē nav gadījies un kas tik nav bijis. Gan UFO stāsts šajā izrādē viņš mīļuprāt ar tiem padalās, gan arī ar savu muzikālo daļradiju. Pilnīgi iespējams, ka šo mēs arī tur varēsim dzirdēt. Nezinu gan, vai Fredis piedalīsies, bet te gan. Bez viņa nekā. Fredis un UFO, Melngalvju, Blues.

0: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. Līdz 5. Oktobrim. Cāļa puspārni – Gardie. Ķekava – 1 kilograms – 3,99 eiro. Vītināta desa – Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu – 3,59 eiro. Saldumiem – Rošēn – 20% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. Oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. Sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: The best mix of music.
7: Yeah, the best mix.
8: Best mix. Līdz aktuālajiem ziņu izlaidumam klausāmies Parīzieti Max Baby. Šī ir kompozīcija no viņa debijas EP Out of Control Into the Wall. Dams un kungi, nothing ever changes. Līdz aktuālajiem.

0: Laika ziņa sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, būs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Vidzemes augstienē līdz 21 Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Latvijas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši jeb nepilni 7,5% no balss tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. To skaitā iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Sēde būs slēgta un pēc tās premjers Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis plāno sniegt komentāru medijiem par pārrunāto. Valsts policija aizturējusi kādu Ukrainas pilsoni, pie kura atrasti 17 tūkstoši eiro, kas visticamāk iegūti noziedzīgā ceļā un bija paredzēti izvešanai no Latvijas. Viņš aizturēts izmeklējot kāda vīrieša iesniegumu, kurš uzticoties nepazīstamas personas solījumiem par iespēju nopelnīt naudu, tai pārskaitīja 2300 eiro. Kad cietušais saprata, ka naudu vairs nav iespējams atgūt, krāpnieki viņam investīciju atgūšanai pieprasīja vēl papildu 7000 eiro. Eiropas centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde intervijā franču laikrakstam La Croix izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, kas būs nākamā gada no oktobrī. Vienlaikus viņa izslēgusi iespēju kandidēt aprīlī gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Lagarde norādījusi, ka šis amats prasa vitalitāti, enerģiju un spēku, taču viņai ir jau 70 gadu. Dažādas spekulācijas par Lagardes nākotni izskanējušas vairākus mēnešus. Laikraksts Financial Times, atsaucoties uz anonīmu avotu, februārī ziņoja, ka Lagarde varētu atstāt amatu jau pavasarī, lai lemšanā par viņas pēcteci varētu piedalīties pašreizējais Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kura pilnvaru termiņš beigsies maijā. Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļošanas kartēm Eiropas un tās kultūras iepazīšanai. Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus iniciatīvā Discover EU ir sākta pieteikšanās jaunajai kartai, piedāvājot 40 tūkstošus ceļošanas karšu 18 gadus veciem jauniešiem visā Eiropā, tostarp 174 jauniešiem no Latvijas. Izraudzītie pieteikuma iesniedzēji varēs ceļot ar vilcienu pa Eiropu līdz 30 dienām laika posmā no nākamā gada marta līdz aiznākamā gada maija. Pieteikties var 2008. Gadā dzimuši jaunieši, iesniedzot pieteikumu Eiropas jaunatnes portālā un aizpildot īsu viktorīnu par Eiropas Savienību. Ceļot varēs individuāli vai kopā ar grupu līdz 5 jauniešiem, kas atbilst dalības kritērijiem. Gandrīz 2/3 Latvijas iedzīvotāju atzīst izsmēķus par nozīmīgu vides piesārņojumu. Tā konstatēts

0: atkarībā no smēķēšanas paradumiem. Bet Latvijas upēs sākas lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par nelikumīgu lašveidīgo zīvju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zīvi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

izdarīt. Pēc tam tikai braucam laika, raid laikā atliks strādāt. Būs pats vainīgs. Man jau liekas, ka foršāk braucam laikā domāt par māju došanos, tāpēc vēl produktīvu šo mūsu fināla stundu kopā būšanā šodien. Šajā stundā arī dzen biznesa aktualitātes uzklausīsim. Atdošu iepriekšējā stundas parādu, kas ir dzelzs vilka jaunās kompanijas.

darba dienā, kāds ir mans galvenais darba uzdevums. Mans vārds ir Madara Kilpitāne. Ļoti priecājos, ka esam kopā radio SVH oranžajos viļņos. Laižam tālāk ar pašmāju mūziku, ar manu mīļāko no visām Zebrenes kompozīcijām.

Jasmina Rosa Wilson, profesionāli pazīstama kā Baby Rose, amerikāņu dziedātāja, kuras samtaino vokālu kritiķi mēdz salīdzināt arī ar Nīnu Simpsoni un Etu Džeimsu. Šī ir viņas kompozīcija Better. Turpināsim ceturtdienas skanējumu ar pašmāju mākslinieci. Šī ir Annika un viņas Litlī.

0: labākais laiks. Radio SVH. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 2 iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
8: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīvā partija.
9: Te Jānis Cičkovskis, kopš JKP nav Saeimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija, 10. saraksts.
8: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
10: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
11: Izvēle ir tavās rokās.
10: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē garšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
11: Spilva labi iet kopā.
12: The best mix of music.

Vanessa Carlton par to situāciju, ka tu esi gatavs, nu šķietami tūkstoši maiļus jūdzes pie kāda doties, lai viņu satiktu. Un, nu, protams, ka to mēs ik viens varam sacīt arī par savu mīļajiem muziķiem un šajā kontekstā arī par Dzelzs Vilku. Un Dzelzs Vilks ielūdzu uz jubilejas konceptūri ik vienu no saviem faniem un tā saucas 35 Vilka gadi. Un viņu jubilejas gads iesācies jaudīgi ar otrais saņemtu gamma balvu kā Latvijas labākajai gada rokgrupai. Un viņi paši saka, ka neapstājas pie tā ar svētku sajūtu sirdī, ir atsijājuši pašu labāko, kas Dzelzs Vilks skaņu celiņos uzkrāts 35 gados un aicina doties mūsu vienā neaizmirstamā ceļojumā kopā ar viņiem. Koncertos satikties tur viņi sola, kas aplūdīs vecie labie gabali no zelta laikmeta un jaudīgas atskaņas no tāliem 90. Un arī nākotnes mūzika no topošā Dzelzs Vilka albuma, kas ir celiņš, tiltiņš tam, uz ko es te mūdinu. Tūlīt mēs klausīsimies viņu jaunāko kompozīciju, kas zināts šodien, un tā saucas Mēs esam Vilks. Es arī vēl neesmu noklausījusies, klausīsimies kopā. Taču, kā viņi paši saka, tekstā vairākārt pieminēts Vilks, un paši nesot uzskaitījuši tieši cik reižu. Un ja kādam izdotos saskaitīt tekstā pieminētos Vilkus un pareizi atbildēt, ierakstot atbildes cipariņu zem attiecīgā tredzija raksta viņu kontā, tad varot laimēt kādu no biļetēm uz kādu no koncertiem, kuri 17. oktobrī Valmierā, tad pēc tam Slampē, Jēkabpilī, Ulbrokā, Jelgavā, Cēsīs, Liepājā un vēl. Viņus varēsim satikt. Klausamies viņus pirmatskaņojums. Dzelzs Vilks, Mēs esam Vilks!

0: Viņi ir vilks. Es noju kaut kur pie 23, bet ja tev izdevās saskaitīt, cik reizes šajā dziesmā pieminēts vārds vilks, var arī vilka tredz kontā ierakstīt savu atbildi. Varbūt, ka tieši tu laimēsi biļetes uz viņu koncertu. Dzels vilkam 35. Tagad laiks biznesa aktualitātēm. Lūdzu!
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien, degvielas uzpildes stacijās būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, kā ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmuma pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Tā vēsta centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpilde, nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Saimas deputāti šodien pieņēma grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Aizliegums neskars šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,6 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā jaunajā kārtā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepāja. Līnijās.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
1: Tas labākais laiks.

0: Yandel and this indie pops. Balu Brigada kompozīcijā Bad Head. 18. augustā šajā gadā izdod singles. Un tas stāsts par radošā darba cenu, miega trūkumu, sociālās dzīves ziedošanu un mentālo piepūli mūzikas dēļ. Ceru, ka ne mūzikas, ne kādu citu apstākļu dēļ tu nepazīsti. Ne miega trūkumu, ne sociālās dzīves ziedošanu, bet droši vien jāizver acis, kad sapņoju par mums visiem kopā, vai ne? Skaidrs tas, ka pavisam drīz jau legāli varēs sākt domāt par braukšanu uz tavu nākošo lokāciju. Visi darbi jau būs apdarīti, vai ne? Tā ir? Jo neslinkojam, taču mēs tavā labākajā laikā, kas vēl līdz pulksten trījiem, Radio SVH.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām, kurreiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
9: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
11: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
12: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
13: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Dua Lipa. A onko sitä vasta, että fanus arpia tu diezmo EP Training Season's Over. Una tagit rada jo te jouns muusikas. Pēc vasaras manīti studijā gan New Yorkā, gan Stokholmā. Un oktobrī interesanti tas, ka viņi kļūst par Londonas literatūras festivāla kuratori. Pati vadīšot sarunas ar tādiem vārdiem kā Patti Smith un Zadie Smith. Tātad ne tikai raksta dziesmas, arī kūrē literatūras festivālu. Daudzfunkcionāla māksliniece. Dua Lipā!
1: Tas labākais laiks.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
5: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
7: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

tev labākā laika izskaņā šajā dienā. Paldies par pirmo labo laiku kopā oktobrī. Un ja mēs ticam tam, ka kā iesāksim, tā turpināsies, tad būsim laimīgi cilvēki oktobrī. Un kas gan varētu būt vēl svarīgāk? Aleksis jau iesildās te pamazām un iestiepjās braucam laikam, lai foršs mums tas visiem kopā. Tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā uz atvadām tev Saturday Breakfast in Window!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Vidzemes augstienē līdz 21 Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atgādina, ka dienā pirms vēlēšanām un to norises dienā, respektīvi rīt un parīt, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citvieti internetā būs aizliegts izvietot apmaksāt aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim ir nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. To skaitā iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Lielākā aktivitāte četrās dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Valsts policija aizturējusi kādu Ukrainas pilsoni, pie kura atrasti 17 tūkstoši eiro, kas visticamāk iegūti noziedzīgā ceļā un bija paredzēti izvešanai no Latvijas. Viņš aizturēts izmeklējot kāda vīrieša iesniegumu, kurš uzticoties nepazīstamas personas solījumiem par iespēju nopelnīt naudu, tai pārskaitīja 2300 eiro. Kad cietušais saprata, ka naudu vairs nav iespējams atgūt, krāpnieki viņam investīciju atgūšanai pieprasīja vēl papildu 7000 eiro. Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde intervijā franču laikrakstam La Croix izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, kas būs nākamā gada oktobrī. Vienlaikus viņa izslēgusi iespēju kandidēt aprīlī gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Lagarde norādījusi, ka šis amats prasa vitalitāti, enerģiju un spēku, taču viņai jau ir 70 gadu. Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļošanas kartēm Eiropas un tās kultūras iepazīšanai. Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus iniciatīvā Discover EU ir sākta pieteikšanās jaunajai kartai, piedāvājot 40 tūkstošus ceļošanas karšu 18 gadus veciem jauniešiem visā Eiropā, to starp 174 no Latvijas. Izraudzītie pieteikuma iesniedzēji varēs ceļot ar vilcienu pa Eiropu līdz 30 dienām laika posmā no nākamā gada marta līdz aiznākamā gada maijam. Pieteikties var 2008. Gadā dzimuši jaunieši, iesniedzot pieteikumu Eiropas jaunatnes portālā un aizpildot īsu viktorīnu par Eiropas Savienību. Ceļot varēs individuāli vai kopā ar grupu līdz 5 jauniešiem, kuri atbilst dalības kritērijiem. Bet atzīmējot starptautisko senioru dienu, sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis interaktīvu senioru skolu digitālu karti ar 74 to norises vietām 5 Latvijas plānošanas reģionos. Izmantojot to, iedzīvotāji var atrast savai dzīves vietai tuvāko senioru skolu un iegūt papildu informāciju. Fonda sociālās iekļaušanas un inovāciju departamenta direktore Alda Sebre uzsvērusi, ka senioru skolas ir viena no iespējām īstenot vēlmi pēc aktīvās darba dzīves, turpināt mācīties, būt sabiedriski aktīviem un iesaistīties kopienas dzīvē un iegūt jaunas zināšanas. Tajās tiek īstenotas nodarbības 7 tematiskajās jomās – digitālā veselības un finanšu pratība, sociālā līdzdalība un aktīvs dzīvesveids, radošās un kultūras aktivitātes, mūža izglītība un intelektuālā attīstība, kā arī darba tirgū nepieciešamās prasmes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Future Blur, Girls and Boys, ir 9 minūtes pār 3.
1: Šis ir Braucam laiks.
0: Sākam ceturtdienas Braucam laiku un sākam arī jaunu mēnesi. Oktobris numur 1 ir, gribētu teikt, ir sācies, bet nu jau tas tik sen jau sākās. Ieslīdējis pēcpusdienā jau ir 1. Oktobris. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Līdz 18.30 ceturtdienās mēs esam kopā Braucam laikā. Esam par pusstundiņu īsāki ceturtdienās, jo 18.30 Ainārs Rutkevičs būs klāt un raidījums sakarīga. Par galvaspilsētas aktualitātēm varēs sākties, tur ilgas ķirs ciemos būs. Pie Ainārā, bet tas vēl tik tālu. 27339933 varam sazināties WhatsAppā, ja nu kas uz sirds vai Latvijas autoceļiem. Vismaz galvaspilsētā šobrīd vislielākās problēmas un kavējumu sagādās Buļu iela, tās posmas no Dzegužu ielas līdz Daugavpils ielai 5,5 minūtes prasīs. Uzvērs bulvārs un tā posmas no Vaciešu ielas līdz Slokas ielai prasīs 5 minūtes ceļā. Tikpat arī Kuldīgas iela no Daugavpils līdz Slokas ielai. Nu tā īsumā, nekas baigi traks nav noticis. Šajā pusstundā dzirdēsim. Sam Fenderā un Elton Johnā kopdarbu. Fenders pie mikrofona, Elton Johns pie klavierē. Talk to you! Marta ir izdevusi jaunu singlu Big Boy Problems. Ar to tad arī braucam laiku turpināt ceturtdienā 1. oktobrī. 11 minūtes pār 3, Aleks Vilciņš kopā ar tevi, un šī ir Marta.

0: viņa turpina mūs apgādāt ar labu pašmāju popmūziku. Big Boy Problems. Rādies vai kā viņos 13 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Sam Spender solītais. Pēc klavierēm Eltons Džons. Es esmu Talk to You. Turpina braucam laika programmu. Pēc tam arī mūzika no Tēmjuma Pālā. Esiet sveicināti ceturtdienā.
1: Some likes.

0: turpinām baudīt atvasaru.
1: Vēl pagaidā jāpaskatās. Tiešām pēdējās dieniņas. Būt kā nedēļas nogalē arī vēl labas. So, vēlēšana dienā man šķiet, es dzirdēju, ka būšot labs laiks.
0: Tā arī ir. Šodien rītdien sestdiena.
1: Pēc tam tad jau redzēs. Šīs tuvākās trīs dienas baudām. Tikko Ieva Dzene, man mīļā kolēģe. No Radio SVH LB. Marketinga nodaļas ienāca pie manis šeit braucam laika studijā un atskaņoja telefonā dažas notis. Vai es gadījumā nezinu, kas tā par dziesmu. Kopā ar Ievu mēs konstatējām, ka Ieva ļoti grib šo dzirdēt. Ekosmiet ar kulkets ir 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Braucam laikā.
2: Radio SVH

Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi

0: Nekontrolēta surīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
6: Protams, Luminor Blue.
5: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blum Luminor LV.
7: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
8: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavija no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
9: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīķi, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
11: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
12: Radio SPH.
13: Braucam laiks.

Radio Tiny Habits. Radio Svaka, braucam laikā. Amerikāņu folk popa trio visi Berklī mūzikas koledžā iepazinās. Tur latvieši ar studēs, tur cik. Sīnija, Maija un Džūda apvienojušies šajā trio. Vizītkārte viņu ir trīsbalsīgā harmonija, kuru visi tikko varējām arī dzirdēt. Ar Dylanu turpinām un To Love and To Lose, tad spicēsim ausis un klausīsimies visu kopā mēža aktualitātes. Šeit rādies vēl kā 32 minūtes pār 3 pēcpusdienā.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Latvijas valsts meži apsaimniekotajos mežos ik gadu briežu dzimtas dzīvnieku radītus bojājumus konstatē vidēji aptuveni 6000 hektāru lielā platībā. Bet pēc īpaši sniegotās un ilgstoši augstās 2025.-2026. Gada ziemas tie fiksēti vairāk nekā 9000 hektāru lielā platībā. Rudenī, kamēr sniegs vēl nav ierobežojis dzīvniekiem pieejamo barību, mežā norit gatavošanās darbi gaidāmajai ziemai. Meža iestādīšana ir sākums darbam, kura rezultātu varēs novērtēt pēc daudziem gadiem. Taču pirmie pārbaudījumi jaunajiem kokiem jāpārvar jau pirmajās ziemās. Kamēr tie ir nelieli un dzīvniekiem viegli aizsniedzami, jaunaudze var kļūt par barošanās vietu staltbriežiem, aļņiem un stirnām.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Sveiki, te Cūkmens. Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šis kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešams 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
8: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
9: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
10: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
11: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
12: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
13: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
12: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
13: piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija.
12: Vairāk starp mums ir ķīmija LV.

0: World.
1: 10 minūtes līdz 4 pēcpusdienā. Tu klausies SVH braucamlaiku. Kas uz Baronīles ieķērās starp Bērnavas un Brīvības ielu. 5,5 minūtes brauksi tur. Uz Brīvības ielas posmā no Tallinas līdz Bērnavas ielai savukārt 10,5 minūtes pavadīsi. Tas ir pa 9 minūtēm vairāk kā parasti, ja nu kas. Uz to Zemgala gatvē, kur parastā situācija. No Ieriķos līdz Brīvības gatvē, no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. Kāds 8 minūtes vidēji. Rēķini savā pēcpusdienas braucienā ir 4. Gan rīz labvakar, bet vēl nē.
0: Braucam laiks. Radio SVH 4. Vakaros un 6. Rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Esmu Jānis Jenzis. Veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs 2 augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē. Dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsas tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atgādina, ka dienā pirms vēlēšanām un to norises dienā, respektīvi rīt un parīt, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citvieti internetā būs aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Valsts policija aizturējusi kādu Ukrainas pilsoni, pie kura atrasti 17 tūkstoši eiro, kas visticamāk iegūti noziedzīgā ceļā un bija paredzēti izvešanai no Latvijas. Viņš aizturēts izmeklējot kāda vīrieša iesniegumu, kurš uzticoties nepazīstamas personas solījumiem par iespēju nopelnīt naudu, tai pārskaitīja 2300 eiro. Kad cietušais saprata, ka naudu vairs nav iespējams atgūt, krāpnieki viņam investīciju atgūšanai pieprasīja vēl papildu 7000 eiro. Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde intervijā franču laikrakstam La Croix izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, kas būs nākamā gada oktobrī. Vienlaikus viņa izslēgusi iespēju kandidēt aprīlī gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Lagarde norādījusi, ka šis amats prasa vitalitāti, enerģiju un spēku, taču viņai jau ir 70 gadu. Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļošanas kartēm Eiropas un tās kultūras iepazīšanai. Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus iniciatīvā Discover EU ir sākta pieteikšanās jaunajai kartai, piedāvājot 40 tūkstošus ceļošanas karšu 18 gadus veciem jauniešiem visā Eiropā, tostarp 174 no Latvijas. Izraudzītie pieteikuma iesniedzēji varēs ceļot ar vilcienu pa Eiropu līdz 30 dienām, laika posmā no nākamā gada marta līdz aiznākamā gada maijam. Pieteikties var 2008. Gadā dzimuši jaunieši, iesniedzot pieteikumu Eiropas jaunatnes portālā un aizpildot īsu viktorīnu par Eiropas Savienību. Ceļot varēs individuāli vai kopā ar grupu līdz 5 jauniešiem, kuri atbilst dalības kritērijiem. Bet atzīmējot Starptautisko senioru dienu, Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis interaktīvu senioru skolu digitālu karti ar 74 to norises vietām 5 Latvijas plānošanas reģionos. Izmantojot to, iedzīvotāji var atrast savai dzīves vietai tuvāko senioru skolu un iegūt papildu informāciju. Fonda sociālās iekļaušanas un inovāciju departamenta direktore Alda Sebre uzsvērusi, ka senioru skolas ir viena no iespējām īstenot vēlmi pēc aktīvās darba dzīves, turpināt mācīties, būt sabiedriski aktīviem un iesaistīties kopienas dzīvē un iegūt jaunas zināšanas. Tajās tiek īstenotas nodarbības 7 tematiskajās jomās – digitālā veselības un finanšu pratība, sociālā līdzdalība un aktīvas dzīvesveids, radošās un kultūras aktivitātes, mūža izglītība un intelektuālā attīstība, kā arī darba tirgu nepieciešamās prasmes. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks! Ceru, ka visiem patīkami. Esiet sveicināti. Ceturtdiena, 1. oktobris. Ripojam iekšā nākamajā braucamlaika stundā. Paldies Aināram Rutkevičam. Aināras visu braucamlaiku 1. oktobrī. Kopā ar mums, ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Nākamais izlaidums loģiski 17.00. Daudz drīzāk mums ir konkurss. Fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Kur jāiejūtas kādā manis izdomātā situācijā un ar balsziņām jāpaspēlējas, jāierunā sava fantāzija. Ja tu to izdarīsi, iespējams tieši tu tiksi pie divām biļetēm uz Lindas Līnu. Lindas Līna koncertu 17. oktobrī Rīgā Hanzas peronā. Ja tev sestdiena 17. oktobrī 8. vakarā ir pieejams laiks, tad paliec kopā ar braucamlaiku pavisam drīz. Kādam dāvāšu divas biļetes. Bet šajā pusstundā.

0: 30. oktobrī Ladies klājās savu jaunāko albumu Visas pasaules jūtas. Par tām viņa tik tiešām mak uzdziedāt. Par visām pasaules jūtām. Šis dziesmas savā vaļā. 30. oktobrī arī albuma pirmā skaņojuma koncerts un prezentācijas ballīte Nacionālajā filmskolā Latvijas kultūras akadēmijas. Nu, tas tur uz Mierielas. Biļetes meklē pie kaut kaili. Precīzi ceturksnis pār 4:00 pēcpusdienā ar Charlie XCX un Cameron. Mēs turpinām ceturtdienas braucam laiku.
1: Braucam laiks.

0: Kafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Inese Zagorska. Esmu koncertzāles CS vadītāja un visu savu profesionālo dzīvi esmu veltījusi kultūrai, jo tieši tā stiprina mūsu valodu, veido piederības sajūtu un dod mums spēku. Šobrīd kultūras pieejamība Latvijas reģionos ir īpaši svarīga, jo dzīva kultūra nozīmē dzīvus novadus un saliedētu sabiedrību. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 17.
1: Sponsors un maksātājs Partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk rādio SVH LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sēns Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība. Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
11: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Boys. Vadošais singls no amerikāņu dzirdētājs Phoebe Bridgers jaunākā albuma Lost Weekend. Šeit rādījies VH, lai tev veiksmīgs mājupceļš, ja tas jau ir uzsākts, protams. Ja vēl bišķiņ jāpastrādā, tad veiksmi darbā. Aleks Vilciņš šeit strādā un brauc kopā ar tevi. Man tā privilēģija, ka šīs divas lietas vienlaicīgi varu darīt. Mums, dāmas un kungi, laiks ir jaunai mūzikai. Rādījies VH Viļņos no mākslinieces, kur mēs patiesībā šovakar, šodien, šopēcpusdien braucam laikā jau dzirdējām. Šī ir Holly Humberstone. Viņa noteikti esi dzirdējis. Rādījies VH tādos citādos Viļņos. Arī ar šo dziesmu Die Happy. Bet mums ir jauns Holly's Humberstone single. Vakar, 30. septembrī, tas mūs sasniedza un tas ir pirmais ieskats albumā Cruel World, So It Ends. Tas ir viņas otrā albuma paplašinātais izdevums. Tā tagad dara, diezgan bieži. Paplašināts albums Cruel World, So It Ends. Tas iznāks 13. novembrī, tajā būs 5 pavisam jaunas dziesmas un viena no tām ir šī. Šī ir Holly Humberstone ar Too Cute To Be Lonely. Pirmo reizi rādies, vai ha?
1: Braucam laika jaunums.

0: Alice Humberstone. The Jonas singles Too Cute to be Lonely. Rádio SV, braucam laikā, ir precīzi pusi 5. Nu jau pie vakarē, teiksim tā. Ceturtdien, oktobrs numurs 1, un tūdaļi kādam no jums gribu dot iespēju tikt pie 2 biļetēm uz Lindas Līm. Jaunās mūzikas 3. Viļņa koncertu 17. oktobrī Hanzas Peronā.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Un šokātu visus.
3: Ui, ui, ui.
2: Suskāptu uz laukumu.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
3: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap pus 5 braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: O, jā! O, jā! Par dziedāšanu šodien fantazēsim. Atgādienu, kā es izdomāju situāciju, es to jums pastāstu. Jums tajā jāiejūtas un jāierunā balziņa. Garumā līdz 1 minūtei jāatsūt uz mūsu radio WhatsApp 27339933 atbildot. Ko tad tu darītu, ja būtu tāda situācija, kā es tūdēļ pateikšu, ka varbūt kaut kad varētu būt. Ja to visu izdarīsi labi un skaisti un beigās vēl veiksme nospīdēs, tad šajā ceturtdienā tiksi pie 2 biļetēm uz Lindas Līm koncertu Hanzas Peronā. Par to pastāstīšu vairāk pēc brīža, bet man situācija jāizsludina. Kaut ko pa dziedāšanu gribējās. Uzreiz dziesmu svētki nāca prātā. Ko tu darītu, ja tev dziesmu svētkos lielajā, nu piemēram, ja noslēguma koncertā, būtu jādzied solo? Ko tu darītu, ja tev dziesmu svētkos būtu jādzied solo? 27339933. Fantazējam, rakstām, ierunājam balziņas un sūtām WhatsAppā. Tad 3 vai 4 spilgtākos stundas beigās paklausīsimies visi kopā. Varbūt kāds arī uzdziedās. Tā arī var gadīties. Un tad izlozes kārtībā izlozēsim, kurš tiks uz Lindas Līn koncertu 17. oktobrī Rīgā, Hanzas Peronā. Kulminācija piedzīvos Lindas Līn mini-albuma triloģijas Waves ierakstu un koncertu sērija. Līdz ar triloģijas 3. un noslēdzošās daļas iznākšanu savu pilno veido liegūs šī gada laikā tapušais autobiogrāfiskais muzikālais romāns. Konceptā skanēs gan jaunākās Waves dziesmas, to starp Total Affection, Hold Me Close un Sugar Crash. Gan Lindas Līn klausītājiem jau labi zināmie skaņdarbi, magnētiskā vētra, Blue Monday, uz armonikā zemi, jūs jau zināt. Kopā ar Lindu Līnu skatos būs jaunās mūzikas līdzradītāji, Miķels Putniņš, Rihards Lībiets, Kristians Priekuls un Rudolfs Daņiļevičs, un iespējams, tur būsi arī tu. Pafantazējam, 27339933, ko tu darītu, ja dziesmu svētkos būtu jādzied solo? Pēc brīža Lindu arī paklausīsimies, bet tagad paklausīsimies veselības aktualitātes.
1: Fantāzija spēle, ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: No šodienas ir paplašināti kompensējamo zāļu saņemšanas nosacījumi pacientiem ar solidajiem audzējiem, spinālo muskuļu atrofiju, krona slimību, čūlaino kolītu un sarkoidozi. Nacionālā veselības dienesta zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniece Zinta Rugāja skaidrojusi, ka no šodienas kapecitabīnu kompensēs visu lokalizāciju solido audzēju gadījumā, bet spinālās muskuļu atrofijas terapija būs pieejama arī pieaugušajiem. Pacientiem ar vidēji smagu vai smagu krona slimību vai čūlaino kolītu adalimumabs būs pieejams kā pirmās izvēles bioloģiskā terapija. Tā lietošana paredzēta arī sarkoidozes gadījumā. No šodienas paredzēta arī stomas preču atreferencēšana. Bet starptautiskajā senioru dienā biedrība Dakteris Klauns šodien sāks kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti, palīdzi dakterim Klaunam kliedēt seniora vientulību. Organizācija, kas jau 14 gadus strādā Latvijas slimnīcās ar bērniem, šogad pirmo reizi sāka darboties arī ar senioriem sociālās aprūpes centros. Biedrībā norāda, ka šī pieredze ir parādījusi, cik svarīga gados vecajiem cilvēkiem līdzās profesionālai aprūpei un drošībai ir arī saruna, uzmanība, iespējas spēja tikt uzklausītiem un sajūta, ka viņi joprojām ir svarīgi. Organizācijā uzsver, ka līdz ar vecumu pieaug vientulības un sociālās izolācijas sajūta, un katrs piektais Latvijā dzīvojošais cilvēks vecumā virs 65 gadiem, kurš dzīvo viens, jūtas vientuļš pastāvīgi vai lielāko daļu laika. Taču sarunu un cilvēciska kontakta trūkums skar ne tikai tos, kuri dzīvo vieni. Tā ir problēma arī cilvēkiem sociālās aprūpes centros, kuros tiek nodrošināta profesionāla aprūpe, drošība un medicīniskā palīdzība. Biedrība norādījusi, ka tā vēlas izmantot starptautisko senioru dienu nevien kā iespēju atgādināt par senioru problēmām, bet arī kā sākumu plašākai sarunai par to, kādām vajadzētu būt vecumdienām Latvijā.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: absolu obligāti. Ja Linda Lean šo dziesmu izpildīs 17. oktobrī Hanzas Peronā, es to varu apsolīt. Nu, cik to visvairāk apsolīt var tikai Linda pati. Bet nu kā tad bez Sugar Crush? Iespējams, tur būs arī tu. Ko tu darītu, ja tev dziesmu svētkos būtu solo jādzied? Ir šī vakara fantāziju spēles. Ko tu darītu? Ja jautājums, ieruna atbildi balss ziņā un iespējams 17. oktobrī šo klausīsies dzīvajā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Cheetah print dancing on the people rolled up at the after joint dancing dancing on the people people dancing on the people I got people on the people people dancing on the people with the people on the people
3: Brausam likes
2: see me see you dancing on the people climb up on the booth hanging from the people on the people my head hits the roof dancing on the ceiling on the people I got people on the people dancing dancing on the people I got

0: Justina māju procēju 17 minūtes pirms 5. Drīz noskaidrosim arī fantāziju spēles, ko tu darītu, ja šīs ceturtdienas 1. Oktobra rezultātus. Pirms tam vēl Somber ar dziesmu un Dressed dzirdēsim. Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 6:30 vakarā. Tagad šīs.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
4: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
5: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā. 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā. Savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē. Oho, 2,79. 400 grami vaipiena biespiena. Eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide. Un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
11: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts. Ir risinājums.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
13: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādu SVH LV rīta balss UFO.
14: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Saucamlaiks.
1: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīvā partija.
2: Te Jānis Cickovskis, kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija, desmitais saraksts.
1: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH. LV.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produktu par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Lai tev burvīga darba diena un, protams, Radio SVH
10: Go braucam laiks
11: ar Aleksu Vilciņu.

0: Southern Lights jaunākie singls Talk to Me, kas iznāca kopā ar paziņojumu par Southern Lights Eiropas tūri. Ja nu esi ārpus Latvijas, tad ieskaties Southern Lights mājaslapā, kur tad šie piestās. Pēdējās 5 minūtes šajā stundā, un mums jānoskaidro, kurš uz Lindas Līna koncertu ies 17. oktobrī, tepat Rīgā, Hanzas peronā.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Sūtītu pasta balodi, nu?
3: Vienkārši jau es neietu gulēt.
4: Lai jau viss būtu.
5: Griestos uz labajiem.
4: Kā.
6: Es šokētu visus.
1: Apus pieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Brīžu prasīju. Prasīju, ko tu darītu, ja dziesmu svētkos būtu solo jādzied Meža parka lielajā estrādē. Izvēlējos veselus 5 cilvēkus, kas savā starpā ar veiksmi sacentīsies. Laimes ratā jūsu vārdiņi ir ierakstīti, bet pirms tam paklausīsimies, ko tad teicāt. Aleksandrs, Elīna, Guntars, Imants un Karlsons sacenšas šajā brīdī. Par divām biļetēm uz Lindu Līnu. Aleksandra, ko tu darītu, ja Meža parka lielajā estrādē dziesmu svētkos būtu jādzied solo?
7: Ja man būtu jādzied solo, tad man būtu ļoti kauns dziedāt un es kādu mēnesi laikam gatavotos.
0: Man šeit, Aleksandra, tie, kas tur dzied, tie pat ilgāk gatavojas nekā vienu mēnesi. Elīna!
8: Visticamāk, man būtu nedalīts laiks. Tajā brīdī, kad jau pēc noslēguma koncerta sadziedāšanās nakts laiks un tas terviņš tuvojas beigām un ir jau 8 no rīta un cilvēki grib iztīrīt, ja Meža parka lielo estrādi nevarētu sākt uzkopšanas darbus, un tad būtu mans solo uznāciens, jo tiklīdz es sāktu dziedāt, tā cilvēki ļoti raitā solī būtu tie, kas pamest to attiecīgo teritoriju. Un rētu sākties visi uzkopšanas darbi. Tā kā es būtu tāda ne ārā sviedēja, bet solo ārā izciedātāja, manuprāt.
0: Varbūt tāds pakalpojums tev, Elīna, jāsāk piedāvāt publiskiem pasākumiem. Kā visus dabūt prom no teritorijas? Guntār, ko tu darītu?
9: Tā kā savā laikā esmu dziedājis kori, gan jau izvilkt arī soli un droši stātos visu priekšā. Un lai es tu vaļā.
0: Super, beidzot, kāds arī pārliecināts par savām dziedāšanas spējām. Imant!
10: Es dziedātu latviešu skaistākās dziesmas, lai mana balstiņa tālu skal.
0: Yes! Arī kā dziedošu atbildi sagaidīs ļoti, ļoti cerēju. Man vispār likās, ka vairāki no jums uzdziedās balziņā nekā Imants gan saņēmās. Un visbeidzot, Karlsson, ko tu darītu, ja dziesmu svētkos solo būtu jādzied?
11: Un tad es beidzot iemācītos tās dziesmas vārdus, jo pagaidām lielajā korī vienkārši ir un muti.
0: Ai, atzīstieties, ir vēl te tādi. Tas jau tāda izplatīta lieta. Šitie te ielien korī pēdējā gadā pirms dziesmu svētkiem, lai būtu tur augšā un plāta muti. Māta muti. Nolūk. Jāsāk, mums ir izloze. Citādi atnāks Enārs Rutkevičs un mums ziņas jāklausās. Aleksandrs, Elīna, Imants, Karlsons un Guntārs ir ierakstīti ratā. Laimes ratā. Un tad ir sapratīsim, kurš dodas pēc biļetēm. Nē, bet uz Līnas Līna koncertu. Tas vai tā? Karlsonam noveicies šajā ceturtdienā. Karlsonu apsveicam! Karlson, mēs ar tevi sazināsimies! Un divas biļetes 17. oktobrī uz Lindas Līna koncertu Hanzas peronā būs tavējās. Rītdien vēl viena iespēja. Vēl pēdējās divas biļetes man ir atlikušas. Un tās es ļoti kādam rīt arī gribēšu uzdāvināt. Aptuveni šai pat laikā ap 4:30 startēsim un pirms ziņām 5:00 noslēgsim visu to pasākumu. Bet tagad gan dodu vārdu Enāram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām.
12: Nākamā
5: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē. Dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Latvijas sabiedriskajā medijā šobrīd ir objektīva nepieciešamība turpmāk atsevišķu saturu veidot arī krievu valodā. Tā uzskata sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pie šāda secinājuma tā nonākusi izvērtējot pieejamo informāciju par valsts drošības apdraudējuma intensitāti un raksturu. Vienlaikus sepulpē uzsver, ka tas darāms neapdraudot satversmē noteiktās valsts valodas funkcijas un mērķi atspēkojot tikai maldīgu un nepatiesu informāciju par ģeopolitisko situāciju gadījumos, kad tā apdraud demokrātiju un Latvijas valsti kopumā. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā grozījumus nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Pašlaik šāds ierobežojums jau attiecas uz vairākām amatpersonu un darbinieku kategorijām, kā arī Saimas deputātiem. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atgādina, ka dienā pirms vēlēšanām un to norises dienā, respektīvi rīt un parīt, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citvieti internetā būs aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim tie caur Igauniju nav tikuši vesti, tomēr Krievija meklē jaunus eksporta maršrutus. Tās graudi jau tiek vesti caur Latvijas un Lietuvas ostām, un Maskavai ir interese izmantot arī Igaunijas ostas. Aizliegums nodrošina, ka tā par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem nekļūs. Kaunas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākta Vācijas tanku Leopard montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. To plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos aiz nākamā gada beigās. Kīivā šodien krievu drons trāpījis kodolpētījumu institūta teritorijā, kur atrodas pētniecības kodolreaktors. Tiesa, uzbrukumā tas nav cietis. Trieciena rezultātā izcēlās ugunsgrēks, kas operatīvi nodzēsts un neviens cilvēks par laimi arī nav cietis. Bet atzīmējot Starptautisko senioru dienu, Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis interaktīvu senioru skolu digitālu karti ar 74 to norises vietām 5 Latvijas plānošanas reģionos. Izmantojot to, iedzīvotāji var atrast savai dzīvesvietai tuvāko senioru skolu un iegūt papildu informāciju. Fonda sociālās iekļaušanas un inovāciju departamenta direktore Alda Sebre uzsvēra, ka senioru skolas ir viena no iespējām īstenot vēlmi pēc aktīvās darba dzīves, turpināt mācīties, būt sabiedriski aktīviem un iesaistīties kopienas dzīvē, kā arī iegūt jaunas zināšanas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu. Paldies Aināram. Ir 5 minūtes pāri 5 pievakarē. Un šis, dāmas un kungi, ir 4. 1. oktobra braucam laiks. Mans vārds ir Aleks Silciņš, vēl līdz pusseptiņiem. Braucam mājās kopā, pusseptiņos ēteru pārņem tas pats Ainārs, kur tikko dzirdējāt. Ar redzījumu saka Rīga. Vilnis Ķirs no Rīgas domas būs ciemos pie Aināra par galvaspilsētas aktualitātēm, kā katru ceturtdienu pusseptiņos tiks runāts, un šī ceturtdiena, protams, nebūs izņēmums. Pēc redzījumu saka Rīga pulkstēn, cik tad sanāks? 7:00 vakarā redzījums ar dziesmu par dzīvi. Nē, ko es samalojos, bišķiņ? Zaļais stūris 7:00. Nojuka man visa mūsu programma galvā. Dziesmu par dzīvi rītdien. Zaļais stūris, pēc tam 8:00 redzījums mainās visas papārdes, kur atkal Aināra Rutkeviča balsi dzirdēsiet. Aināram 4:00 ir tāds lielās iznācienu dienas. Visas dienas garumā varam Aināru dzirdēt. Šajā pusstundā klausīsimies. Absolūts muļķības. Šo mēs jau klausījāmies pagājušajā stundā. Mēs Jesse Vēru klausīsimies pavisam drīz ar dziesmu Right. Būs arī Chris Noah un Max, lai vajag telpu. Bet tagad virinām lielās disku skapja durvi.
2: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
1: Un šo ierakstu velkam no tā ārā. Šis ir Pols Saimons. Šīs stundas iesākumā ar dziesmu Graceland ir 7 minūtes pār pulksten 5 pievakarē. Slokas iela ir slikta no Kalnsiem ielas līdz Hamaņielai posms 9,5 minūtes aizņems. Vienības gata arī no tāda, no Irbenes ielas līdz Kārļa Ulmiņa gatavs. Pagriezinam pa labi 9 minūtes. Ja arī tev kāds novērojums uz Latvijas autoceļiem, arī ārpus galvaspilsētas, kuras kartē neredzu, padod ziņu WhatsAppā 27.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Sesija Vēra jau piesolītā stundas sākumā ar dziesmu Ride, pirms tam arī Chris Noah un Max, lai vajag telpu. Šis ir ceturtdienas braucamlaiks, esam oktobri atklājuši visi kopā. Pavisam drīz Orvils Peks ar Cūlīt, tas uzreiz pēc pauzītas tuvojas mums arī kapitāla tirgus aktualitātes. Šeit rādījos vai kā braucamlaikā.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
2: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
5: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
6: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
7: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
8: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
9: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
12: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
13: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
14: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.

0: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Šodien sasaukta ieguldījumu pārvaldes indekso akcionāru ārkārtas sapulce, kurā bija plānots lemt par akciju nominālu vērtības samazināšanu un citiem jautājumiem, tostarp turpmāku kapitāla piesaisti, pamatkapitāla palielināšanu saistībā ar nebanku kreditētāja Delfin Group akciju iegādi, kā arī grozījumiem indekso personāla opciju programmās un ar tām saistītajos pamatkapitāla palielināšanas noteikumos. Plānots, ka akciju sadalīšanas rezultātā katras akcijas nomināla vērtība tiks samazināta no 1 eiro līdz 25 centiem, proporcionāli palielinot kopējo akciju skaitu attiecībā 1:4. Šādu izmaiņu mērķis ir samazināt vienas akcijas cenu un tādējādi padarīt tās pievilcīgākas privātajiem investoriem. Akciju sadalīšana nemaina indekso kopējo pamatkapitāla apmēru vai esošo akcionāru ekonomiskās tiesības. Rīgas apgabaltiesa noraidījusi Sijā Havas Latvija prasību par 2,2 miljonu eiro piedziņu no nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā arī nolēma piedzīt no Havas Latvija līdzsabiedrības labā ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 32,7 tūkstošu eiro apmērā. Spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas. Bet Lietuvas ledusskapju ražotājs Snaige apturējis restruktūrizācijas procesu un iesniedzis bankrota pieteikumu, kā arī atlaidīs 190 darbinieku. Tā paziņojumā teikts, ka lēmums par darbības apturēšanu pieņemts, jo ir nelabvēlīga tirgus situācija, neskaidras perspektīvas un uzņēmums cieš zaudējumus, savukārt optimizācijas un reorganizācijas centieni nav devuši gaidītos rezultātus. Pēc kompānijas vadītāja Darjusa Vārna teiktā, lai gan lēmums pārorientēties no sadzīves ledusskapjiem uz specializētiem medicīniskajiem ledusskapjiem un monoblokiem bija pareizs, uzņēmumu pārāk apgrūtina iepriekšējo īpašnieku uzkrātās saistības, pastāvīgs apgrozāmo līdzekļu trūkums un ierobežota pieeja kredītiem. Viņš arī norādījis, ka uzņēmuma finanšu saistības pret kreditoriem pārsniedz 12 miljonus eiro, bet zaudējumi pērn sasniedza 670 tūkstošus.
0: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Tava biznesa izaugsme sākas ar Signet Banku, vietējo investīciju banku, kas piedāvā finanšu un investīciju risinājumus ilgtermiņa izaugsmei. Piesakies sarunai Signet Bank LV.
3: Paldies par kapitāla tirgus aktualitātēm. Mēs turpinām ar dziedātāja mūziķa dziesmu autora Patrika Petersona jaunāko singlu. Pirmo vēstnesi no viņa rudenī gaidāmā debijas albuma šī dziesma Kādu dienu braucam laikā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemērots. Roti noteikumi. Uzzini vairāk Blum Luminor LV.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
1: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts – jaunā vienotība.
0: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
2: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragu, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem – īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Radio SVH, braucam laiks.

Hand to the Flame. Gift izpildījumā. Šeit rādies vai kā braucam laikā. Šī dziesma New Yorks alternatīvā roka un psihedēliskā popa apvienības Gift vadošais singls no viņu trešā albuma, kas top šobrīd Frenzy for the Thrill. Sagaidīsim mēs to 2027. Gadā. Izklausās pilnīgi futuristiski, bet nemaz tik tālu vairs nav. 15. Janvāris. Turpinām mēs ar dziesmu, kuras sākumā man tevi apabrīdina, ka tajā var, nevis var izskanēt, bet izskanēs arī kaut kas.

0: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Braucam laiks.
6: Ar The Thing Things, sano varētu jau pateikt. Heat to shop and let me go. Mēs noslēdzam šo stundu braucam laikā. Tūdaļ dzirdēsim Ainā Rutkeviča balsi. Ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit rādies vai kā. Braucam laiks, labvakar, ceturtdienā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē. Dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevienā Latvijas bankā nevar atvērt kontu, Latvijas banka ir sazinājusies ar tā pārstāvi, pieprasījusi paskaidrojumus divām kredītiestādēm un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Centrālā banka arī uzsvērusi, ka kontu neatvēršana sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpilde, nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums benzīntankos būs novērojams ar zinām laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tikai tai degvielai, kuru no 1. Oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim ir nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Latvijas sabiedriskajā medijā šobrīd ir objektīva nepieciešamība turpmāk atsevišķu saturu veidot arī krievu valodā, tā uzskata sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pie šāda secinājuma tā nonākusi izvērtējot pieejamo informāciju par valsts drošības apdraudējuma intensitāti un raksturu. Vienlaikus SEPLP uzsver, ka tas darāms neapdraudot satversmē noteiktās valsts valodas funkcijas un mērtiecīgi atspēkojot tikai maldīgu un nepatiesu informāciju par ģeopolitisko situāciju gadījumos, kad tā apdraud demokrātiju un Latvijas valsti kopumā. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā grozījumus nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Pašlaik šāds ierobežojums jau attiecas uz vairākām amatpersonu un darbinieku kategorijām, kā arī Saimas deputātiem. Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim tie caur Igauniju nav tikuši vēsti, un aizliegums nodrošina, ka tā par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem nekļūs. Kaunas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākta Vācijas tanku Leopard montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. To plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos aiz nākamā gada beigās. Kīvā šodien krievu drons trāpījis kodolpētījumu institūta teritorijā, kur atrodas pētniecības kodolreaktors, tiesa uzbrukumā tas nav cietis. Rieciena rezultātā izcēlās ugunsgrēks, kas operatīvi nodzēsts un arī neviens cilvēks par laimi nav cietis. Lielbritānija paplašinājusi pret Krieviju vērstās sankcijas un iekļāvusi melnajā sarakstā vēl 23 fiziskas un juridiskas personas, kā arī 8 kuģus. Starp sarakstā iekļautajiem ir Dienvidosetijas de facto līderis Alans Gaglojevs, kurš pašlaik ir arī Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieks. Bet Latvijas upēs ir sācies lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par nelikumīgu lašveidīgo zīvju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība – 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zīvi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par šīs ceturtdienas 1. oktobra noslēdzošo ziņu izlaidumu. Šeit Radio SVH viņos, Aleks Vilciņš šeit un pavisam drīz jau man atkal būs Aināram Rutkevičam jādod vārds, jo sāksies raidījums Sakarīga ar Vilnu Ķirsi no Rīgas domas. Aināris tur par dažādām galvaspilsētas aktualitātēm sarunāsies, bet bišķiņu līdz tam mēs vēl varam padzīvoties kopā. Šajā pusstundā dzirdēsim. Chapel Roan ar Good Luck, Babe. Būs arī Krisi un Justa kopdarbs bezrūpības pieturā. Mēs šo stundu braucam laikā muzikāli iesākam ar pēdējo reizi vēl diskuskapja atvēršanu šajā ceturtdienā. Aiziet!
1: Šodien no Radio SVH diskuskapja.
2: Šī grupa Supergrass ar dziesmu All Right, Slab.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

ir Krisi un Justā kopdarbs bezrūpības pieturā šeit rādījies SVH Viļņos. Man pienācis laiks teikt jums visu labu. Es ceturtdienās dodos prom bišķiņ ātrāk, pavisam drīz 18.30. Sāksies arī šiem karādījums Saka Rīga, tur pie Aināra Rutjeviča, ciemos Vilnis Ķirsis no Rīgas domes. Bet atvados ar Medium Build, un dziesmu Perceived, lai jums fantastisks ceturtdienas vakars, un tiekamies rīt braucam laika piekdienas versijā. Visu labu!

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
9: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
11: Šis ir braucumlaiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga, tajā ierasti iztaujājam Rīgas domas amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā, un šoreiz studijā pēc aptuveni mēneša pārtraukuma atkal ir Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un ģimeņu politikas jautājumos Vilnis Ķirsis. Labvakar!
3: Labvakar!
2: Nu tā kā izglītība, tas jūsu atbildības lauciņš, tad nu sāksim it kā jau pirms nepilna mēneša, septembra pirmajā nedēļā runājām, bet nu tad skolas jaunais mācību gads bija vēl ieskrējies, tagad mēnesis pagājis. Var teikt, ka bez pārsteigumiem, patīkamiem, nepatīkamiem viss iet savās sliedēs.
3: Process notiek visās skolās, kurās bija paredzēts tā kā mācības notiek bez aizķeršanās. Jā. Tā kā, nu, tādā ziņā es domāju, nav īsti ko vēl piebilst. Jā. Nu, tas varbūt, kas ar ko sākās šis mācību gads, ir pedagogiem ļoti svarīga lieta ar citu jaunu finansējuma modeli atalgojumā, bet nu, tur sagaidīsim oktobra sākumā izmaksā jaunās algas, jā, un tad salīdzināsim, kādas tās bija par iepriekšējām, jā, bet nu, mēs jau redzam, ka viņas ir augstākas, jā, bet svarīgi arī saprast, kuros skolās, kuros segmentos, teiksim tā, cik tas pieaugums ir bijis.
2: Visas tās peripētijas, kas pirms jaunā mācību gada un vēl tā sākumā bija par tiem eksāmeniem, kārtot, nekārtot, ļaut pārlikt, nepārlikt eksāmenus un viskaut kādus pārbaudas darbus. Rīgā arī uz pedagogiem atstāja kaut kādu iespēju, atsauksmes ir dzirdēts par šo?
3: Nu, protams, ka atstāja iespēju un neviens nav priecīgs par to, ka izmaiņas ir tik pēkšņas. Jā. Nu, šeit jāsaprot, ka nav pret izmaiņām. Jā. Tas, ka var pamainīt kaut kādas lietas, ir skaidrs, bet nu, pēc mācību gada sākuma nolemt, ka šajā mācību gadā būs viens vai otrs eksāmenis vai viena otra nosacījuma, nu, tas, man liekas, tā nedrīkst būt. Jā. Un skola nav kaut kāds tāds eksperimentālā laboratorija, jā, kur nu, tā vēloties pirms vēlēšanām kaut ko ātri pamainīt, jā, un tad skatīties, kā tas notiks. Un var jau būt, ka tie, kas tās izmaiņas veic, nemaz nebūs vairs tādī brīdī atbildīgi, kad pienāks šis tajā laiks.
2: Nu, to mēs redzēsim,
3: jo mēs redzēsim
2: pēc nedēļas, jā, nepilns, pēc pāris dienām faktiski. Bet vēl mūždien ir aktuāls jautājums arī, protams, par bērnu ēdināšanu skolās, par visām izmaksām, cik daudz tam tiek atvēlēts, un bieži izskan arī tas, ka nu, šis ir tas īstais brīdis, kad var Latvijas ražotājus vairāk atbalstīt, iesaistīt tajā visā, kāda situācija ir Rīgā un cik tas ir reāli vispār.
3: Jā, nu tad mēs jau pirms kādu laiciņu esam izlēmuši, ka mēs vēlamies atbalstīt mūsu ražotājus, un tieši tāpēc mēs šo tā jauno ēdināšanas iepirkumu veidojām tieši tā, kur ir ar, teiksim tā, produktu piegādes attālumiem, proti, jo tuvāk produkts tiek piegādāts, jo nosacīti viņam ir, teiksim, augstāks rezultāts šajā iepirkumā, nu, proti, tādējādi it kā Latvijas produkti varbūt iegūt konkurences priekšrocības pret, nu, kādiem, nezinu, Lietuvas, Igaunijas vai Polijas un tā tālāk, jā. Bet skaidrs, ka šis process nav tik viegls, jā, un šeit es nedaudz varbūt arī varētu pat mest lauciņu kaut kur mūsu vietējo ražotāju ziņā, jo nu, izrādās, ka neviens īsti nav izlauzies šim procesam cauri, lai radītu tādu, nu tā kā parauga, ja varētu teikt, mehānismu, kā tad tos ražotājs atbalstīt šajos iepirkumos. Un mēs tādā savā ziņā tā kā camlauži, jā, mēģinām rakstīt tos noteikumus vienā veidā. Nu, iepirkumu uzraudzības birojas mums tomēr izlabojās, darboju un neļauju to darīt šādā veidā. Jā. Un šis te būs jāpārskata, kā tieši tos noteikumus pārtaisīt. Jā. Bet skaidrs, ka mēs to vairs nevaram paspēt uz šo iepirkumu, tas būs uz nākamo. Jā. Mēs arī nevaram atļauties, lai bērni mums paliek bez pusdienām. Jā. Tāpēc attiecīgi šī lote, ja tā varētu, vai šī gada iepirkums, tad attiecīgi iet uz priekšu. Mums bija aicinājums laust vai pārtraukt šo iepirkumu, jā. Bet tomēr mums ir mūsu bērni svarīgāk, lai viņi ir paēduši. Un tad tikai otrā vietā mums ir iespēja atbalstīt mūsu ražotājus. Jā. No acīm redzot, mūsu ražotājiem varbūt pat tās viņa prasības ir tādas, apmēram tā, mūsu vienalga, vai jūs bērni būs paēduši vai neesam. Galvenais, kad pienāks tās pusdienas, tad lai tie ir mūsu produkti.
4: Bet tas stāsts ir par nākamo mācību gadu vai nākamo kalendāro gadu, kad nākamo jau jaunais iepirkums būs?
3: Nākamo mācību gadu, jo mums ir tā, ka mēs plus mīnus katru gadu mēs kaut kādu daļu iepērkam un īstenībā tā lielākā varbūt pat porcija ir uz nākamo gadu. Ja nemaldos, bija ap 100 mācību iestādēm, ja šogad laikam bija ap kādām 30, bet es varu kļūdīties precīzos cipros, jā, bet katru gadu ir kaut kāds skola apjoms vai bērnu dārza mācību iestāžu, jā, tā kā tādā ziņā nekas nav nokavēts, jā, un mēs tikāmies ar zemnieku organizācijām un vienojāmies strādāt, piesaistīsim arī konsultantu, jā, lai mēs to juridiski korekto ceļu varētu, variantu varētu izstrādāt, jā, bet, mans izbrīns bija tas, kad jau gadu desmitiem runā par savu ražotu atbalstīšanu, bet kaut kā, manuprāt, tādiem īstiem lobistiem būtu jābūt jau jāizstrādā jau tādu savu veidu parauga mehānismus un jāiedod vienkārši attiecīgām pašvaldībām vai valsts iestādēm uz rokstas.
4: Bet tas ir akmentiņš ražotāju pusē vai tomēr pašvaldību pusē, kas nav izlauzušās cauri tam visam normatīvajam kalnam?
3: Nē, ziniet, kā tie, kas droši vien var pastīties gan, bet tomēr man izbrīnīt tas, ka tas nav jau neviens izlauzies tomēr, vienalga vai pašvaldības vai tie ražotāji. Parasti jau tomēr tie, kas lobē tās interesi, tie ir tie, kas ir ieinteresēti vairāk. Jā.
4: It kā jā, bet gan, nu jūs gribat, vajadzētu gribēt arī ražotājiem, tur tajā apusējai kustībai vajadzētu būt, bet man vēl jautājums, cik korekti no visādām Eiropas normām ir atbalstīt vietējo, jo tomēr brīva konkurence, vienots tirgus un tā tālāk.
3: Ne, mēs redzam, ka tas, protams, tur ir smalkas līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt, jā. Tāds protekcionismas vai tāds rupjā veidā vietējo interešu aizstāvība nedrīkst būt, jo tomēr konkurence brīva visā Eiropas Savienībā, bet, piemēram, šis te pats attālums, jā, jo tu, ko var pamatot ar vidas faktoriem, jā, jo, ja tu vedīsi burkānus no kaut kur no centrāla Eiropas, jā, skaidrs, ka tu patērēsi krietni vairāk degvielu, piesārņos krietni vairāk gaisu, nekā tepat blakus, jā. Tā kā tas ir tas vienīgais vairāk vai mazāk aspekts, uz kā var pamatot. Jā. Ir vēl kaut kādi šeit visi zaļās karotītes un tā. Tā kā skatīsimies, bet tāpēc es saku, tā ir ļoti, ļoti smalka un saržģīta lieta. Jā. Man tiešām izbrīna, ka, nezinu, pa 20 gadiem neviens nav izlauzēšam cauru un jau iedevis gatavu recepti. Lūdzu, jums pašvaldības, visi, kas vēlās atbalstīt vietējo ražotāju, reku, jums ir jau juridiski korekts veids, kā to izdarīt. Jā. Mēs savā ziņā esam celmlauži, mēs tam laužamies cauri tagad.
4: Vēl viena lieta, iepirkums un zemākā cena, vai Latvijas ražotājs vienmēr ir gatavs zemāko cenu piedāvāt, un vai tur vestais no vidus Eiropas nebūs galu beigās tāpat lētāks, kā mēs to veikalos redzam?
3: Jā, tas ir, protams, zemākā cena nekur nav pazudus, jā. Jo mums jau jāatrod kompromiss, jā. Droši vien, kad lai būtu balanss un par to, teiksim, attālumu vai tuvumu var iedot kaut kāds punkts, bet tas ir jāsver, ja tā cena ir krietni augstāka skaits, ka tomēr ir kaut kāda robeža, pie kuras tomēr ir jāšķirās par zemāku cenu. Jā.
4: Un tad vēl viens salīdzinošs, teiksim, tāds rādītājs. Nesen bija ziņa par to, ka Saulkrastos mainīta skolā ēdināšanas sistēma. Tagad bērni paši var izvēlēties, ko viņi grib ēst, līdzīgi kā zviedru galdā, bez maz vai aiziet un izvēlās. Kāda Rīgā šī sistēma?
3: Starp citu, ir skolas, kur arī ir šāds te iespējas, teiksim, kaut kādu tur to salātu sadaļu izvēlēties, un ir reidinētā arī saka, ka tas īstenībā pat ir labāk, jo tad jaunieši paņem tik, cik viņi apēdīs, un mazāk ir paliek pāri, ja? Tā kā ir dažādi, ir arī šādi, es biju skolās, kur šāds te mehānisms ir, ja? Nu, skatīsimies, tādā ziņā mums Rīgā labi, ka ir dažādība, un mēs varam teiksim tā, mums ir plašāk pieredze, mēs varam vērtēt vairākas iespējas.
4: Vienots standarts visā pašvaldībā nav šajā ziņā?
3: Es domāju, ka nevajag vienots standarts šajā ziņā. Nu, nezinu, ja, protams, aiziet, kā nezinu, tur, ja nemaldos, Somijā ir, ja, kur valsts apmaksātas pusdienas, un kur visiem ir vienalga, vai tas būtu Labzeme vai Helsinki, ir viena tā pati porcija visā valstī tanī dienā. Ja. Nu, var arī tā darīt. Ja. Nu, es domāju, šeit nav tāda obligāta viens ceļšējums.
4: Mums neliela pauzīte, tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi par būtiskāko galvaspilsētā šonadēļ.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
6: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Šokēja degvielas cenas. Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Umaņgatvē 5.
8: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
9: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
10: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
11: Politiskā reklāma. Apmaksāma partija apvienība jaunā vienotība.
12: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es ar vēl sašrādens darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
11: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Turpinām raidījumu Saka Rīga atgādina šodien studijā viesas Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un ģimeņu politikas jautājumos Vilnis Ķirsis. Turpinot par izglītību, Rīga ir pirmā pašvaldība, kurā ar Eiropas Savienības fondu finansējumu atbalstu ir sākts jauns pakalpojums bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Par šo plašāk.
3: Jā, tā ir privāta institīva, kur vakardien notika šī centra atklāšana. Tiešām paldies gan idejas autoriem, kas realizē un uzdrīkstās šo te darīt. Nu, tad doma ir tāda, ka jaunieti, kuriem ir šāda te veida problēmas, jā, tā tad nu, šie uzvedības traucējumi, kas nu, pēc aplēsēm ir apmēram 5-7% no visiem bērniem.
2: Kas ir diezgan šas, daudz?
3: Kas ir daudz, jā, ja mums Rīgā ir 100 tūkstoši bērni, tad, nu, tad vieniem 5-7 tūkstošiem šāds te nu, vairāk vai mazāk šāds problēmas ir, bet tā galvenā doma ir tāda, ka
2: dažas skolas jaunieci sanāk bezmazē.
3: Nu, jā, bezmazē. Nu, protams, tur droši vien ir smagākā pakāpē, vieglākā pakāpē un tā jāskatās, jā, bet proti, ka netiek šie jaunieši izņemti no skolas, viņi paliek skolā, bet viņi tad attiecīgi 8-9 mēnešus iet uz šo, te, uz šo centru, nu, mācās, gan arī vecāki viņu mācās, jā, kā ar šīm te problēmām tikt galā, un pēc tam atgriež šos te jauniešus attiecīgi arī skolā. Nu, tas, pa kādiem jauniešiem iet runa, nu, nosacīt katrā klasē ir viens tāds, nu, nezinu, kādreiz to sauc varbūt pa huligāniem vai kaut kā tā, nu, kas nezinu, sēž pēdējā solā, varbūt nepakļaujās skolas kaut kādiem rāmjiem un tā, ja. Nu, kādreiz viņus, nezinu, varbūt no skolas vienkārši izslēdz, ja, vai kaut kā tā, ja, bet, nu, skaits, ka tā tas nav varbūt tāds, nu, ka tā ir nosacīta problēma, kur ir jārisina citādos veidos un var šiem jauniešiem palīdzēt un pēc tam padarīt viņus pa gana normāliem sabiedrības locekļiem un skolā arī, kas mācās, jā, jo nu, ja mēs pastāmies kaut kādu sliktāko scenāriju, kas var notikt tālāk, kur mums Rīgā arī ir pakalpojums bērniem, kas jau ir nogājuši no ceļa, kuriem ir atkarības problēmas, kuriem ir nu, dažiem pat arī ar policiju ir problēmas, jā, kur mēs tērējam, mums ir tāda programma, kur mēs tērējam pat vairākus tūkstošus, jā, kaut kādus 6-7 tūkstošus uz vienu bērnu mēnesī, kur atgriezt dzīvē, ja, lai tiktu ar šīm smagajām problēmām galā. Bet skaidrs, ka ja mēs būtu akrīnāk iesaistījušies teiksim, palīdzošiem bērniem, ja, tas būtu bijis daudz lētāk un daudz efektīvāk. Ja. Tāpēc noteikti tas arī viena no tādām manām politiskām teiksim, inicitīvām, pie kā es strādāju, ka mēs centīsimies sākt problēmas risināt agrīnāk, ja, nevis sagaidīt varbūt, kad jaunietis, nezinu, sāk bastot skolu vai nenākt un kaut kur klīst un iedzīvoties citās problēmās, bet tieši mēģināt jau agrīnāk atrast, konstatēt, ja, un pēc, no, ir iespējams iespējams arī pat bērndārs vecumā jau pamanīt daudz lietas, ar kurām jaunieci saskarsies vēlāk. Jā, tā kā uz to ejam, skaidrs, ka to tik ātri nav iespējams izdarīt.
2: Tā kā tā ir, saprot, jauna iniciatīva, jūs teicāt, tur 8-9 mēnešus jāiet apmēram tajos, nu, kursos, ne kursos, bet attiecīgi jāpievērš tam visam uzmanība. Pēc gada, nu, es saprotu, noslēdzās šis mācību gads, tad ir kaut kāda analīze plānots veikt, kā tas ir strādājis un paplašināt varbūt šo programmu?
3: Nē, nu, pirmkārt, jā, tā ir privāta iniciatīva, jā, un mēs vairāk kā atbalstītājs iedevām telpas, jā, tas, teiksim, tā ir privātās iniciatīvas ziņā, kā viņi šo realizēs, bet mēs noteikti vērosim, un šis ir tāds pilota projekts, kur atbalsta arī tāds sabiedrības integrācijas fonds, un šis finansējums beigsies, jā, tāpēc mums ir jāsaprot, kā mēs pēc šī laiciņa to projektu varam turpināt tālāk, nezinu, varbūt ar pašvaldības finansējumu, jā, vai kaut kādu kombinātu finansējumu, jā, tā kā jāskatās, un jo skaidrs, ka tā problēma ir, šis, manuprāt, ir ļoti perspektīvs veids, kā viņu risināt un inovatīvs, jā, nu, sapratīsim, kā to risināt tālāk, un arī to mērogu kāpināt, jā, jo šajā centrā nav tas kapacitāte nav tik liela, jā, cik tas bērnu loks, kuriem šās pakalpojumi būtu vajadzīgs.
2: Latvijas Stratēģijas un ekonomikas risinājuma institūts, jeb LASER, saīsinājumā ir analizējis Rīgas un trīs augstskolu Latvijas Universitātes RTU un Stradiņu Universitātes sadarbības zināšanu jūdzes ietvaros. Tā savulaik bija jūsu iniciatīva, būdamam Rīgas mēram vēl. Tas izvērtējums būs zināms nākamajā nedēļā, bet nu vēl pirms šīs prezentācijas, kādas ir jūsu sajūtas par šo iniciatīvu, kā tā ir attīstījusies tik tālu? Nu, vairāk man šķiet par to nosaukumu, aktivitātes, vismaz publiskajā telpā es neesmu manījis.
3: Nu, ir notikuši daudz aktivitātes, bet skaidrs, ka, nu, tas, kas man varbūt manā laikā bišķiņ pietrūka, tomēr, ka kāds vēl tāds, teiksim tā, domātāji no malas varētu nākt klāt un palīdzēt saprast, kas būtu tie nākamie soļi, kā to jautājumu virzīt, jo visi jūt, ka tur ir potenciāls tanī stāstā, bet tieši ko un kā darīt, nu tas es jūtu arī pietrūka. Un paldies, jā, domnīcai Lazara, kas ir nu, izstrādājuši kaut kādas soļas, ko viņi prezentēs nākamnedēļ. Jā. Noteikti tas tās nekur nav pazudis. Es arī ar savu kolēģi Klemberg kungu esmu runājis. Jā, arī viņam šī šķiet gana laba iniciatīva, ko turpināt. Jā. Tā kā iesim, nu, sāksim tos nākamos soļus spēr. Bet nav tā, ka nav bijis darīts. Varbūt tas nav bijis tik acīmredzami, jā. Bet ir kaut kādi soļi spērti, jā, jo tur tie sadarbības dimensijas ir gana daudz, jā, un skaidrs, ka tas aktualitāte tikai pieaugs, jā, jo mums, diemžēl, jauniešu skaits samazinās, jā, un ja mums, mēs, piemēram, šogad bijām spiesti aizvērt 10 bērndārus, saprotam, ka tas ir laika nobīdi, tas skars arī augstskolas, jā, un ja nebūs augstskolās mūsu pašu studenti tik daudz, nu tad būs tikai divi varianti, vai nu aizvietot ar ārzem studentiem, vai nu tad samazināt šo te universitāšu, teiksim, to pakalpojumu apjomu, ja, vai tās vietas, ja, vai nu pašas universitātes samazināt.
2: Bet atgādiniet klausītājiem, kas varbūt to diezgan paseno jau stāstu ir piemirsuši, kāda bija tā jūsu vīzija, nu, zināšanu jūdze, tas tāds skaists nosaukums, bet varbūt nepasaka visu.
3: Jā, nu tad vīzija bija tāda, ka mums ir Pārdaugavā, Kresijā, Daugavas krastā, nu, nosītās jūdzes attālumā trīs lielās augstskolas, bet ir arī vairākas privātās, jā, kur mācās gana daudz studenti, arī ārvalsts studenti, nedaudz pat virs 10 000, un veidot nu, šo te vietu kā tādu pievilcīgu, kur braukt no ārzemēm studēt, bet vienlaikus arī iespēja tam visam ir apaugt ar kaut kādu iespēja nu, tā kā veidot kaut kā attīstīt jaunas biznesa idejas, ja, nu, jaunieši, kas ir aktīvi, kas satiekās, varbūt viens ir inženieris, viens ir mācās biznesa, ja, viens mācās dizainu, ja, izveidot kādas kopīgas produktus, pakalpojumus, tos pašus komercializēt, attīstīt uzņēmumus. Nu, tās tie blokus efekti varbūt daudz un dažādi. Ja. Jo nu, mūsdienās, ja mēs tā skatāmies uz ekonomiku tā klasiski, kādreiz ekonomika veidojās laukos, kur bija zeme, kur varēja kaut ko izaudzēt, novākt ražu. Vēlāk tad tas pārcēlās pilsētām uz tādām fabrikām, ja. Tad šobrīd tas ekonomikas, teiksim tā, barības ķēdes augšgalā ir vieta, kur ir zināšanas, kur ir cilvēki, kas spēja atrast risinājumu problēmām, kas spēja kaut ko izgudrot, kādas produktus un tā tālāk. Ja. Ja mēs gribam būt šīs te ekonomikas barības ķēdes augšgalā un dzīvot labklājīgi, ja, tad mums jāpievēršās ir šai trešai sadaļai. Un tad šī zināšana jūdze atbild tiešā veidā uz šo, ja. Bet tie ieguvumi varbūt arī daudz un dažādi arī vēl bez manas pieminētajiem.
2: Nu un tad vēl, kas varbūt nav tāds tieši jūsu pārraudzības lauciņš vairs, bet bija iepriekš Zemitāna tilts un mobilitātes punkts pusotru gadu tapušais, beidzot ir atklāts arī Rīgā, tur izbraukājās visa Rīgas domas vadība, pat eskalātoru. Rīgas mērs pat teica, ka beidzot viņš jūtoties kā Eiropā, nes kur viņš bija jūties pirms tam, būdams Rīgas mērs, bet nu kā, jūs arī tur esat bijis, izvizinājies, kā tas viss izskatās, esot tur?
3: Jā, ne, nu, zin kā, tas ir tāds, varbūt, kā saka, mazs solis cilvēkam, liels cilvēcē, tas varbūt viens mazs punkts, bet tas ir liels solis pilsētā, jo ko tas risina? Tas nav tikai viens šis te Zemitāna punkts. Kopsumā tātad tika izveidot 15 punkti. Ja. Rīgā ir 25 dzelzceļa stacijas un 15 dzelzceļa stacijas šobrīd ir padarītas pieejamākas gan gājējiem, gan velobraucējiem, gan ar mašīnu piebraucams, gan ar sabiedrisko transportu. Un tā pamatdoma tam visam apakšā ir, ka mums ir jāsaslēdz kopā dzelzceļš, pasažieru vilciens ar Rīgas sabiedrisko transportu un Rīgas iedzīvotājiem. Ja. Tā ir galvenā problēma vai galvenais izaicinājums, kas tiek caur šo risināts. Ja. Zemitāna šis te punkts varbūt ir tāds uzskatāmākais, jo tiešām eskalātori nav visur, ja, bet piemēram tā pati Sarkana Daugava, piemēram trolejbus ir pievadīts tieši pie perona klāt, tu vari uzreiz no trolejbus ielikt vilcienā vai otrādāk. Ja. Daudara punkts tieši tāpat. Ja. Ir vēl daudzās vietās kaut kas jādara, man daudz jautā par to pašu ziemeļblāzmu. Kāpēc tur kaut kas, nu tur ir tā pamatdoma ir tāda, kad ziemeļblāzma, teiksim, vietējais sabiedriskais transports, piemēram, vedīs no Vecmilgrāve, no Vecāķiem, no Mangaļsalas cilvēks, izsēdinās pie dzelzceļa stacijas, viņu ātri ielēc vilcienā un uz centru brauc ar vilcienu, jo ar vilcienu noteikti no Vecmilgrāve būs skrietni ātrāk līdz centru un aizbraukt vienmēr, nekā ar jebkādu sabiedrisko transportu vai mašīnu. Tā kā tur vēl ir tas darbs jāturpina, jā. Tam pamatu vēl bija šī tā vienotās biļetes stāsts, jā, lai tev finansiāli nesodītu par to, ka tu pārkāp no sabiedriskā transporta vilcienā. Jā.
2: Bet, nu, vai nebūtu tur vēl tā jāmaksā?
3: Jā, tieši tā, tur vēl ir daudz ko darīt, jā, bet šis te solis ir tas, ka mēs beidzot, mēs esam gadiem runājuši, vilciens vairāk jāizmanto Rīgas sabiedriskā transporta. Tie bijuši tukši vārdi, kamēr piedošana neatnācām mēs un nenoformulējām, kad ir jāizveido šī infrastruktūra, jo piedošana pa pļauju neviens neies uz vilcienu, ja, pat tad, ja viņš teorētiski ir ērts. Ja. Bet nu, šobrīd tie priekšnosīm, lai mēs virzītos tālāk.
2: Tas gan, protams, ir vairāk jautājums Latvijas dzelzceļam vai pasažieru vilcienam, bet tāpat Baudrājas dzelzceļa līnija perons attaisīti ir, tepat pie Slokas ielas garām braucu gan arī katru dienu, bet vilciena nav.
3: Jā, tā ir viena no problēmām, kad pasažieru vilcienam trūkst vilcienu. Ja. Viņiem īsti, viņi tagad gaida, ja nemaldos 29. Gadā būs tie baterē vilcieni, ja, bet viņiem pietrūkst, ja, ar tiem, kurus iepirka 32, nemaldos, vai 34, ar tiem ir pamaz, ja, viņus vajadzētu vēl, ja, lai nodrošinātu tādu regulāru, tādu saucamo frekvenci, ja, vai nu, tādu biežumu, ka viņš regulāri iet, tā kā ir daudz ko darīt, ja, bet nu, šis ir plats solis spērts uz priekšu.
4: Tas nozīmē, ka līdz tam 29. gadam var nerēķināties Baudrājas iedzīvotāji ar vilcienu.
3: Es sapratu, ka dzelzceļš domā varbūt tomēr risināt ar dīzeļu vilcienu to laiku. Ja. Nu, redzēs, kā tas ievirzīsies, ja, bet arī, piemēram, šis te Baudrājas stāsts ir domāts šis mobilitātes punkts. Tad mēs izbūvējām šo mobilitātes punktu. Tad, piemēram, autobuss nevis no vakar buļļiem brauc līdz centram, kas ilgs laiks, bet viņš no vakar buļļiem, piemēram, caur Daugavgrīvu aizbrauc līdz šim te Baudrājas mobilitātes punktam. Cilvēks ātri ērti pārkāpt uzreiz vienā peronā uz vilcienu, un vilciens krietni ātrāk nokļūst centrā nekā, piemēram, trešais autobus. Jā. Nu, tā ir tā pamatdoma, jā. Un tas dod, piemēram, iespēju izdarīt tā, ka biežāk, piemēram, tas autobus brauc uz tiem vakarbuļiem, jo viņam jābrauc īsāks attālums līdz ar to, jā. Un viņš, tā teikt, apgādā tikai to vilcienu. Jā. Piemēram, šobrīd dārziņos, jā, arī ir tāda lieta, ka dārziņos autobus šobrīd iet biežāk, bet viņš vairs nebrauc tā kā kādreiz līdz, tur, piemēram, centram vai kaut kur citur, jā, bet viņš brauc līdz Višķu ielas tramvai trolejbusu galpunktam.
4: Tur gan tas stāsts nav tik viennozīmīgs ar vietējiem iedzīvotājiem.
3: Jā, tur ir divas domas, jā, bet mēs redzam pēc datiem, jā, ka tur ir pasažieru kāpums, jā, tā kā dārziņu iedzīvotāji, kas balso ar kājām un etalonu, viņi tomēr nobalso par, jā, jo tev, nu, tev ir nērtums pārsēšanās, finansiāli tev vairs nesod, jo mēs pirms 3 gadiem jau ieviesām šo te laika biļeti un pilnīgi vienalga, cik tu reizi pārsēties, jā. Bet tev biežums ir, jā. Nu, ja tev kādreiz brauca tur reizi pusstundā, jā, vai reizi pa 40 minūtēs, jā, tagad tev iet, piemēram, 2 reizes biežāk, jā. Un tas ir pilnīgi cits, nu, teiksim, iespēja pakāp.
4: Mums raidījumam atvēlētais laiks ir beidzies par Vāņu štildu, gan jau vēl mums būs iespēja parunāt, tāpēc, ka tas remonts tikai pēc gada apmēram sāksies, tā ka paskatīsimies, kā tur vēl notikumi attīstīsies ar visiem paralēlajiem tiltiem, būs, nebūs un satiksmes organizācijām remonta laikā. Teikšu paldies Rīgas vicemēram Vilnim Ķirsim Kataucā. Raidījumā saka Rīga, tiekamies, protams, atkal nākam ceturtdien pulksten 18.30 uz sadzirdēšanos tad.
13: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī.
14: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
15: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs 2 augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
14: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
16: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
17: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
18: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
17: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
19: Svaiga, bez piedeva.
20: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
19: Svaiga, bez piedeva.
21: Svaiga?
19: Svaiga.
21: Bez piedevām?
19: Bez piedevām.
21: Forši.
20: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
22: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu 4/4, 1 kg, 2,69.
20: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
23: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā?
0: Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Nu, ko, draugi, kārtējā ceturtdiena vai iespējams sestdienas rīts?
3: Man šķiet tikai, ja tu esi atpakaļ.
2: Jā, tas ir tagad AI, mākslīgais intelekts, kurš ļauj vienlaicīgi atrasties gan tālajos Himalajos, gan šeit Radio SVH studijā.
3: Man jādar kājai, ko tu, man tikai šķiet, ja tu tā esi pārradījies.
2: Man arī tev prieks redzēt, Altī.
3: Slikti man gāja vai māja un tā tālāk. Nu labi, ne pa to stāst. Zaļajā stūrī mēs šodien sēžam 4. Tā ir kā būtu vēlēšanas kaut kāds. Bet šeit neviens nekandidē, tikai varbūt uz savu lomu kandidē. Tu neesi pakāst savu lomu, Jānīt, braukādams apkārt. Kur tu biji, ko darīji?
2: Es vakar nobalsoju. Tad pirmā lieta ierodoties valstī.
3: Tu jau ieliki balsi galvā, glabāšanas atstākās spermas bankā.
2: Bija, lai es to pastāstu, ko es iztripoju.
3: Nu, pasaka, Dievs, tev mums redz pībūs jāliek, viņš mums nevar. Galvenais aiziet balsot, un es tā cilvēku to barometru esi jūtis, kad viņi nevis balsot par to, ka patīk vai nepatīk, bet skatās, kuri kopā var strādāt. Un tas ir, manuprāt, evolucionāri jau lielāks pašsaprašanās līdzeklis. Nu, cilvēki vienkārši jau bišķi gudrāk paliek, nevis tikai patīk, nepatīk. Ir ots, nav ots.
2: Jā, bet katrā ziņā, Altī, tev paldies, ka tu piesēdzi frontes līniju šeit uz Radio SVH.
3: Es taisīju oriģinālos, un viņi visi nāca uz studiju, un tas ir tik grūti. Tu
2: esi grūm vīriem, vai ne?
3: Nu, tāpēc, ka man ir vesels blaķis, kur nenāks. Nu, viņš jau nebrauks uz Rīgu, daļa kaut kādu šitādu nieku parunāties. Nu, kas tas ir pa joku? Ja būtu jāpērk jauns karburātors, būtu klāt, bet, kamēr parunāties uz Rīgu, kas tas tāds? Priekš kam? Tagad tik dārgs beņģuks ej, kas brauks, ne?
2: Nekas, es domāju, tad es tev atbalstīšu tagad nākamajos.
3: Es nezinu, kā tu atbalstīšu, bet es esmu dabūjis, man ir 2 copsvīri šodien, tu gribi redzēt, kas viņi ir?
2: Tas būs tādu priekšā, jā.
3: Tas ir Renārs Upīts.
4: Sveiki, kungi.
3: Visspīdīgākais Subaru visā Rīgā viņam ir. Foresters, tāpēc, ka viņš saprot, ka viņš nav nekāds tur grāmatvedis mums. Un tas otrs ir Gins Kleģers.
5: Pilnīgi nepareizi.
3: Viņš ir zaļā speciāli. Viņam divi bračkas ir viens. Viens ir Gunārs, viens ir Gins. Gins ir tāds smaidu, kuram nevar pretī teikt. Gunārs savukārt strādājas pietiekoši augstos amatos un gudrās vidēs. Un tāpēc ir forši un interesanti aprunāties. Un šodien mēs aprunāsimies, kur tas kuģis peld. Jo tas kuģis, ko mēs darām, mēs katru gadu nostājamies zivu fondā galt galā un sakam, ko mēs darīsim, un tad viņi vai no apstiprina vai neapstiprina, līdz ar to tā ir tā redzamā aizberga daļa, bet viņi ir tapuši, tieši šis pāris un vēl tur pāris cilvēki, ir tapuši par tiem, kas no sākuma taisīja tikai kaut kādas parunāšanos, tā kā podkāstiņas, un tagad viņi jau ir aizgājuši pilnvērtīgā peldējumā, viņi tā kā zin un redz, kas Latvijā notiek, ka makšķerēšana, kur dodās šis kuģis, kas saucās Latvijas zivsaimniecība un atpūta turismas iespējas, ko mēs darām. Līda Kielenktē ir tas, ko viņš taisa, tas Gunārs Kleģers.
2: Līda Kielenktē.
3: Viņi jau vedā braču pilnīgi psihijos.
2: Jums arī YouTube'ā tas viss ir redzams?
3: Jā. YouTube'ā, man liekas, tagad viss ir redzams.
2: RTV? Varbūt pastāst varā par šo projektu.
3: Par RTV varbūt pastāstīt.
5: Jā, nu, Līda Kielenktē top nu jau 5. sezonu. Un mēs pēdējos 2 gadus esam bijuši Skotijā. Pirms tam mēs esam braukājuši Skandināviju, Krustušķārsu, Ziemeļus, plus arī Somiju. Un visur mērķis ir viens milzīgas līdeks. Nu, tad kaut kādā brīdī, jā, mēs sākumā tur, nu, nezinu, neākstījāmies, bet līdz bija GoPro. Tur sev un draugiem dienas grāmatai kaut ko tādu salikt, un tad jā, kaut kā izdomājam, ka vajadzētu to piedzīvojumu žānru parādīt arī plašāk mazliet, izglītojot ne tikai vecos, bet arī jaunajiem parādot, ka makšķerēšana nav tikai sēdēšana ar bamsli pie fīdera kaut kur Daugavas krastā, bet ka tas ir varbūt
2: tikpat
5: foršs piedzīvojums, nu jā. Kā, nezinu, skateboards, slēpes, jebkas, ko var.
3: Viņiem ir tā, ka viņi taisa Akropolē, es neatceros, kā to kīno sauc, Akropolē viņi taisa publiskos

0: redzams ir.
1: Rekurs viņa krūtīm, redzi, līdz ar kilometru, tas ir tā viņa zīmītes.
2: Jā, nu viņa, tas piedzīvojums faktiski, tad, kad viņš top, mēs nezinām, kas tur galā būs, tāpēc tas ir piedzīvojums, jo nu, stāsti sākas tur, kur plāns beidzas, un mēs braucam parasti uz kaut kādām 10-12 dienām, filmējam visu, un tad skatāmies, kas no tā sanāk, bet parasti sanāk aptuveni 6 sērijas, nu, tā lai skatītājiem nepalikt garlaicīgi, un tad mēs to visu rādām RTV, bet jā, tas ir 6 sērijas gadā, viens piedzīvojums, nu, tā kulminācija, kā tur sanāk, tur scenārija nav. Nu, kā jau makšķerēšanā, jo mēs nezinām, kurā dienā mēs noķersim to katru savu un visi kopā kādu lielo zivu.
1: Nu, vienkārši pirmā scenārija, viņam tā kulminācija bija forši, viņš izķēra to lielo resmu, kur jau priecājāties un raudājāt, un tur tas naktī jau notikas nakts robežas, tas ir tas, ko atceros.
2: Nu, katru gadu gandrīz kāds ir tuvu asarām.
1: Jā, un tad ir brīdī, ka viņi sāka ķīķerēt un ķert līdeks vienlaicīgi. Tad man es bišķi atzis uz to. Mm-hmm. Jo tās laiva tehnoloģijas, viņas nelaupa to maģiju tai visai.
2: Protams, laupa, un mēs ķīķerējām vienu gadu, tā ka mēs bijām ar somiem kopā. Nu, tad bija grūts, nu, lomziņā bija grūts gads, un tad ar to vismaz varēja kaut ko izkasīt ārā ar to grozāmo.
0: Kas ir ķīķerēšana būs paskaidrojot?
1: Tā laika eholota.
2: Live tehnoloģijas panoptiks un visādi cits palams viņiem ir makšķernieku vidū, bet
1: es... Ir zivis nevis makšķerē.
2: Bet es pats personīgi ar to nemakšķerēju vispār. Nu, es esmu ar to aparātu. Es, protams, esmu makšķerējis, esmu bijis līdzi, bet man vispār viņš nesaista. Nu, jo tas...
1: Tad tev šogad viņš būs ķieķerējumās zivis, ja makšķerējumās?
2: Nē.
1: Tad ir apakaļ, jo tad ķieķers tiešām... Nu, es apskatījos un sapratu, ka vajag žēl, jo tas sapnis pazūd, ne?
2: Viņš parādās tur apakšā. Tur daudz, kas, man liekas, pazūd, daudz, kas nāk klāt, nu... Jā, diezgan daudz jau par tām tehnoloģijām ir runāts. Es nezinu, gan jau, ka mēs tur kaut kad plašāk tur varam iet, tur par to padiskutēt, tāpēc, ka tas nav tikai, tā nav tāda makšķernieku paradumu maiņa, bet tas ir arī nenormāls papildus piediens uz zivīm, nu, īcevišķi uz trofejas zivīm, un nav runu tikai par to, ka kāds ar tām tehnoloģijām var izņemt, izcelt zivis no ūdens vairāk ārā, kas ir, nu, fakts. Bet arī viņas laižot atpakaļ, tas spiediens ir nenormāli pieaudzis un tās tehnoloģijas paliek pieejamāks. Zivī nav kur, vispār nav kur paslēpties vairāk.
1: Nu, viņi var nogulties uz grunts un man baigi patīk tie cilvēki, kur saka, ka līdek vispār māk neuzrādīties.
2: Ja viņš kā izziņas rīks, viņš ir lielisks. Nu, kā redzēt zivs uzvedību. Nu, tu redzi to, ko tu kādreiz neredzēji parastajā ekolotē, bet makšķerēšanā, nu, tas arī katram personī, kāds makšķerē, kā grib. Tas, kas mani interesē, lai visu šo tehnoloģiju un paradumu maiņas rezultātā nesamazinātos resursus. Mm. Un tas notiek, un... ir valstis, piemēram, tā pati Zviedrija, kur resursus gan ūdeņu skaita ziņā, gan kvalitātes ziņā, gan zivu ziņā ir nesalīdzinājumi labāks ar to, kas mums ir Latvijā. Viņi jau mums ir arī soli priekšā un aizliedz šīs tehnoloģijas pat dažos reģionos lietot vispār. Mm-hmm. Ir sacensības, kurās viņas aizliedz izmantot, nu, jo nu, tas tie argumenti ir jā. Pirmkārt, zūd mazliet tā burvība un tā klasiskā makšķerēšana kaut kur pazūd visās tajās sacensībās, tāpēc, ka bez tām laika tehnoloģijām tu vairāk nevar konkurēt uz augstām vietām.
1: Maņas pazūd, jā.
2: Un otrs ir tieši zivju resursi, jā. Nu, tas ir negodprātīgi makšķernieki, kur rokās šie aparāti nokļūst un viņi vienkārši kļūst par moderniem maliķiem.
1: Kāds mēģina aplaupīt banku, jo viņam ir iedots rokā ierocis.
2: Un otrs ir tieši šis spiediens uz trofejas izmēra zivīm. Nu, tas pēc kā mēs daudzi tiecamies klasiskā copē, nu, ar šīm tehnoloģijām, nu, tas, es nezinu, 1:10, 1:20 tās izredzes vienkārši pieaug, nu, un tas nozīmē arī proporcionāli tādu pašu spiedienu un bliezienu pa lielo zivju žokļiem, nu, viņas tiek bakstītas, nu, nesalīdzinām vairāk nekā kādreiz.
1: Renāk, kā tu tik klusis, ka vispār es aizmirstu, nu, es neapmirstu.
2: Vai tu grūzi?
1: Es sāku raizēties par tevi.
3: Paldies, man iet labi. Es piekrītu pilnībā Gunāru teiktajam, live tehnoloģija neapstādinās, bet mums jāmāca viņu varbūt godprātīgi viņu izmantot.
1: Tu domā, bet es nevaru saprast, godīgi.

0: Es teicu redzējumus, un viņi zina, kur es mokšķiru asaras, un viņi zina, kur es mokšķiru arī pārējā dzīves un pārējā laikā, un tad ir brīdī, kad es aizbraucu uz Riga bas, kur ir 46 laivs, vai cik viņi tur bija tie sanākuši. Sasūdīts, viņi skatās to raidījumu, un viņam liekas, ka tās vietas, kur es mokšķiru, ir vienīgās vietas, kurās var mokšķirēt, nu, kurās ķerās. Un es nevaru saprast, kur jumurnieki jau palikuši. Zander, piemēram, nav, nu, neķerās. Ne jau tā, ka nav, neķerās. Ir kaut kāds dzīve kritiskais daudzums, kurš ir, un ja ir vairāk, tad labi, ja nav tik daudz, tad viņi sakalt sāk neuzrādīties, jo, nu, tāds klasiskais mokšķirnieks, viņš jau nevar izķert visas dzīves, kuras viņš redz. Es nezinu, arī tie, kas redz, varbūt ne katra dzīves pavedās uz to. Tas ir tāds dzīves pašsaglabāšanās instinkts. Bišķi.
1: Man te nāk prātā paralēli ar medniecību, jo arī klusinātājs, naktsredzamība līdz pat termo, ierīdes medībām, nu, baš bija daudz, kā tad izšaus, kā nebūs, ja tagad, ko var vērot, ja, ka šīs tehnoloģijas jau tā kā pašsaprotams ir, ka daudz mednieki, nu, jām atsakās brīvprātīgi, daudzi klubi pārēd dzinē medībās tikai uz glustobri ieročiem, lai padarītu šīs te medības dzīvākas kā agrāk,
0: jā.
1: Un savukārt ir vietas, kur šīs tehnoloģijas ir vajadzīgas, lai tiešām limitētu šo dzīvnieku skaitu. Tā kā, iespējams, tas bums, viņš sākumā kā jau iet uz augšu līdzīgi ar šīm laif tehnoloģijām.
0: Man liekas, kaut kādi 5 gadi jau, ne?
2: Nu, tas jā, jā, jā, ir vismaz 5. Nu, šobrīd tas risks ir tāds, ka nu, liela daļa, protams, ir godprātīgi makšķernieki, kas viņus laiž vaļā, bet nu, pietiek ar vienu no 10, kurš nelaiž, un tu var izdauzīt jebkuru ūdeni. Nu, Latvijā, principā, visi ūdeņi ir mazi, un nu, tās lielās zivis nolasīt nav liela māksla. Nu, ja tu esi apgūvis labi tehnoloģijas, un šobrīd viņas kļūst arvien pieejamākas, jo tie aparāti, kas bija maksāja vairākus tūkstošus pirms gadiem 5, tie šobrīd nokļūst jau nu, absolūti vienkārši parasti ikdienas makšķernieku rokās, kas brauc ar gumijas laivas, nu, arī pats redzējis bildi, kur nu, tā saucamā rokstura vietā ir santehnikas truba. Nu, tad tu saproti, ka tur ir budžeta variants.
3: Tas ir noslēdzies, tā kā mēs apgājuši jau tā kā no augstiem tehnoloģijām, jau viss pieejams jau tagad visiem, tā kā, nu,
2: Jā, tie nav vaļā laidēji.
0: Tie nav vaļā laidēji. Tas arī man viņš uztrauc un apgrotina to lietu.
1: Bet vienīgā iespēja ierobežot būtu šis tas viedrīgs piemērs, ja, kad ūdeņa apsaimniekotājs.
0: Rekur ierobežot, rekur cops frekvences cilvēki, kur to vien dara kā kārto galvas cilvēkiem. Tenī brīdī rāda veiksmīgos piemērs, rāda kā uzvesties.
3: Jā, un zviedru sacensībās obligāti ir āķi bez askabargas.
2: Jā, to viņa federācija to ir
1: noteikums.
0: Tagad sacensībās. Viņi bija sacensībās, un par tām mēs arī runāsim.
4: Pirms doties baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo katram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķirēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
7: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
8: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
7: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
9: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
11: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai melnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
12: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
13: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
14: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzsveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
13: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
15: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
16: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: 7, no kur gal sāk? Tagad Zaļais stūrs, beidzot pilnvērtīgs.
1: Jā, kārtīgi copējam šodien. Kārtīgā bīra kompānijā.
0: Jā. Kļaviņš Jānis, dzirdēt viņa balsi. Tik patīkami, ka nav vienam pašam jāsīt. Nu, nevar iedomāties, kā vienam pašam intervēt. Tas ir daudz savādāk nekā ikai divi. Es vispār jau jūtos tā kā atpūtas braucienā. Tātad tā, Gunārs Kveģers un Renārs Opīts. Viņi apdīvi copas garšu taisa.
3: Ja tu skatās...
0: Copas frekvenci? Jūs uzvedos tā kā vecais idiots. Jā. Renārs Opīts un Gunārs Kveģers, viņi apdīvi ir copas frekvenci darbinieki. Kā jūs jūtat to savu copas frekvenci?
3: Manuprāt, esam pareizajā frekvencē. Nu jau sanāk šī būtu līdz 4 gadi, kā mēs esam ēterā.
0: Jā, bet jūs interesanti pārkāpāt. Jūs sākumā nemaz nebijāt tā domājuši, bet jūs kaut kā dzīvi ielika tajā rādīšanas režīmā.
3: Jā, viss sākās. Tā jau makšķirēšana tāda niša, makšķirēšanas podcasts. Mēs uzveicam podcastu par makšķirēšanas sportu, kas vēl ir super niša. Ar to mēs startējām, bet kaut kādā brīdī izaugām uz plašākām tēmām un beigās arī parādījāmies ārā copējot. Tā kā jo to stāstu no podcastu studijas gribējās iznest ārā.
0: Bet kā ir? Es zinu, ka tas ir prasa zinām organizētību un arī prasa zinām tā galvas plašumu. Nekurš katrs var. Nu, tu nevar uztaisīt 5 gadus raidījumu, ja tad, ja tu copē tikai līdākas zandartu sasaras.
3: Ir izaicinoši, jā.
0: Ir izaicinoši,
3: tā ir, neizsakot. Jā, ļoti izaicinoši. Tieši tā, nu, tas, ka tu var izdomāt to tēmu, par ko tu filmēsi, nenozīmē, ka tu noķersi kaut ko. Nu, tas tā kā arī baigais riski vienmēr, ja braucot ārā filmējot, tu riski ar brāķi.
0: Bet tas jau no brāķis, ka neko nenoicis.
3: Nu,
2: Latvijā ir tikai viens makšķernieks, kuram ir talants uztaisīt raidījumus bez zivīm un sastāstīt tādas pasakas, ka ir riņķīgi skatīties. Tas ir Māris
1: Olta.
2: Visiem pāriem, diemžēl, vajag tās zivis makšķernieku raidījumus.
0: Nē, bet tas ir, nu gan, tad jau atkal tas ir, vai tu ieliec pupas ejot uz balīt, vai tu neieliec pupas ejot uz balīt. Tas ir tas jautājums.
2: Tā, tas ir sīkāk par šito bišķi.
0: Tas ir pat dzīve, vai tas nav pat dzīve? dzīvē jau tu vienmēr nevar būt veiksmīgs pareizi, tu nevar,
1: man šis raidījums sākumā saklausīju to jūsu ideju, ka jūs dodaties 10 dienām un filmējat no tā
0: aparasta. Viņš nu pat no 4 nedēļām
1: un tas man izklausās kā tāda ekspedīcija, jo un skaidrs, ka ja tu laid ekspedīcijā, tad jau tas rezultāts galīgi nezināms, kāds
0: tas
1: būs.
0: Ir, tas ir līda kielenktie.
1: Jā.
0: Bet celtas frekvenci viņiem ir tas produkts, kas
3: ir mums ir tas... šobrīd runājam par divām dažādām raidījumiem, projektiem, bet
2: visas sapijas zirneklis tāpat ir
3: savs baigi saistījies.
1: Bet es gribētu par tām ekspedīcijām, kas pastāst vairāk, jo tur noteikti baigāk garš ir iekšā tam visām.
2: Nu,
0: Beša garša.
2: Tur, zini, kā ar ekspedīcijām un piedzīvojumiem, es domāju, tu arī noteikti labi zini, ir baigi grūti cilvēkam no malas saprast, nu, to nezinu, narkotiku, ko tu tur dabūni caur piedzīvojumiem, un līdz, ko tu esi to piedzīvojis, nu, tev tas nelaiž vaļā. Un tev visu laiku vajag kaut ko jaunu, vajag mainīties bildei. Nu, jā, jo tad, kad viena jau beidzās, tu zini, ka tu brauksi jau nākamajā, nezinu, uz kurieni, bet brauksi. Un mēs to piedzīvojumu, to adrenalīnu noķērām pirmo reizi, aizbraucot pirms vairāk, nu jau kā 10 gadiem, tas, man liekas, bija 15. Gads, aizbraucot uz Ziemeļzviedriju. Un līdz tam tas priekšstats bija tāds, nu jā, ka tur visi brauc, vienkārši piepildīt saldētavus, saķert tur foreles, pālijas, līdekas, vest mājās, un nu tā, ka brauc, met un velc, un likās tas garlaicīgi. Mm-hmm. Bet tad kaut kā Džeka pierunāja, nu, ka uztaisam savu braucienu bez gidiem, nebraucam uz ezeriem, kur ir gaļas mašīna, bet braucam, meklējam savējos, un mēs aizbraucam arī uz Zviedrijas ziemeļiem, briedīši guļ uz asfalta un nāk ciemos pie tevis. Nu tā, ka tu aizbrauc uz tādu, bišķiņ tad pasaku zemi pirmo reizi, tev liekas, nu, ka viss sadavušies rokās, cilvēks tā skaitā nav ienaidnieks, bet dzīvnieku draugs, nesatikām nevienu makšķernieku, kaut kādas zivis noķērām, bet noķērām to piedzīvojumu tādu garšu, un kopš tā laika vismaz vienu reizi gadā mēs braucam. Un, nu jā, pirmie gadi, kā es minēju, bija pa Zviedriju pārsvarā, tad mēs pamēģinājām arī Somiju, Norvēģiju, un tas formāts ir tāds, ka mēs braucam, mēs meklējam vietas, kur neviena nav.
1: Bet tas nozīmē, ka dzīvoja teltī?
2: Arī, gan, jo tur ir tā specifika, cevišķi Skandinavijas ziemeļos, nu, pirms Covida vismaz bija tāda, ka tur visi tie kurorti ir, ziemas kurorti faktiski tukši, jo tas tie namiņi pārsvarā ir domāti ziemai. Nu, viņi brauc tur sniegu baudīt, jā, kur ir kalni, kur nav kalni, ar distancenēm un sniegu močiem, viņi tur visādos veidos atpūšas. Līdz ar to tie, mēs nakšņojām pirmos gadus mēs nakšņojām tajās kalnu tādos kurortos vai namiņos, kā nu kuru reizi, bet tad mēs esam braukuši arī pēdējos gadus, mēs vairāk jau braucam ar teltīm, ar jumta teltīm, ar parastām teltīm.
1: Ja telts tomēr iedod mazliet savādāk vēl to garšu, vai ne?
2: Pilnīgi citādu garšu viņi, protams, iedod, jo nu, tur nāk spēlē iekšā arī visa tā sadzīve, nu tā, ka tu esi arī netīrs, nu, kas piestāv piedzīvojumam visādās šī vārda nozīmēs. Tur nāk laikapstākļi iekšā, nu arī tas, ka tur tev ir tie laikapstākļi slikti, un tagad mēs braucām uz Skotiju, kur vispār, nu tev defaultā jāpieņem, ka pusi no dienām līs, bet vienalga, tu lien tajā telti iekšā, nu tad mēs to telti uzceļam tur, kur nu sanāk, nu principā pēdējo šo reizi, kad mēs bijām, mēs gulējām burtiski tā kā kartupeļu vagā, kas nozīmē, nu viens pirmkārt šķību mugur, otrām kārtām, nu tās teltis tur arī, nu tādas, nu tur, nu kur teltis, tad viņiem pa virsu ir vēl viena teltis, nu lai nu stipra lietas laikā tu nepamostos ezerā, bet tas neko daudz nedev, tāpat tās tu pamosties, nu es katru nakti mainīju.
0: Pamosties ezerā, un tu esi makšķirnieks.
2: Katru nakti mainīju savu gulēšanas leņķi un vietu, bet tāpat pamodos blakus kaut kādām peļķēm, bet tas ir pilnīgi viena alga, ja ķerās zivis.
0: Iesācēja kļūdiņas tās jānīt,
2: Nē, mēs pat zinām, ka tā būs, un nu, tas baigi netraucē.
1: Bieži vien nav izvēles pārāk liels, kur
2: mums jā, nezinu. Tas, kas stāv pāri visam, mums vajag ūdeni, kur mēs zinām, ka ir liela zivs. Nu, tas, vai mēs viņu noķersim vai nē, mēs nezinām, bet ja tur liela zivs, mēs kaut kādu atradīsim veidu, kā pie viņa nokļūt un kā to mānekli tur iemest. Mēs esam kāpuši kalnos, 10 km kalnos nesuši tādas pakavu laivas, mēs esam pusotru kilometru pa purvu stiepuši laivu, tur, kur neviens to nedara, un piedzīvojuši tur Paliju un Foreļu Eldorado, mēs esam tur kilometriem gājuši arī pa kaut kādām meža takām, nu tā kā katru gadu tas piedzīvojums ir mazliet atšķirīgs, bet vienmēr viņš ir tāds, ka
1: atgriežoties darīt
2: to vēlreiz.
0: Tā vēlreiz pēc 45, pēc 48, tev tomēr gribas, lai no rīta pēcpus ir foršs savs.
2: Okay, tu mani pāris gadu.
0: Jā, un vēl viena lieta, ka tev gribas, lai tā kafija ir negaršo pēc mēsla. Bet pēc cīs brīža mēs turpināsim.
17: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
18: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijas valsts meža zinātnes institūts SILAVA ir saņēmis 40 globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPSK klasiksnes, ar kurām paredzēts aprīkot āļņus Latvijā un Igaunijā. Institūtā norāda, ka jaunās tehnoloģijas ļaus iegūt līdz šim trūkstošu informāciju par āļņu pārvietošanos izmantotajām teritorijām un abu valstu populāciju savstarpējo saistību. Pētījums tiek īstenots pārrobežu sadarbības projekta Mūs Belt ietvaros. Latvijā GPS kakla siksnas ir paredzēts uzlikt 20 taļņiem un vēl 20 dzīvnieku tiks aprīkot Igaunijā. Iegūstamā informācija nepieciešama ne tikai populācijas apsaimniekošanai, bet arī palīdzēs identificēt vietas, kurās biežāk iespējams āļņu un transporta līdzekļu sadursmes, kā arī novērtēt lielas infrastruktūras un dažādu saimniecisko darbību ieteikmi uz dzīvnieku migrāciju, tā norāda institūtā SILAVA. Ar GPS kaklas siksnām pētījumu ietvaros Latvijā tiek aprīkotas arī meža cūkas, lai pētītu šo dzīvnieku pārvietošanos sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Galvenais vērienīgās starpvalstu projekta mērķis ir izstrādāt vakcīnu pret Āfrikas cūku mēri. Stāsta pārtikas drošības un dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta BIOR vadošais pētnieks Edvīns Olševskis.
19: Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt vakcīnu gan mājas cūkām, gan meža cūkām. Nu, mums Eiropā lielā mērā vairāk, protams, interesē vakcīna meža cūkām. Tāda pārējās lietas, kas ir pakārtotas jau šim galvenajam mērķim, ir kā šo vakcīnu, kā viņu lietot un izmantot meža cūkām. Kaut kādā veidā šī vakcīna ir jāiemāna viņai. Tā kā arī šie pētījumi Latvijā notiek. Šobrīd gan var teikt, ka diezgan nesekmīgi, jo ļoti daudz Latvijā ir lapas un ienocuņi. Tur, kur meža cūkas ir maz, tur ir citas cūkas, kam arī garšo dažāda veida ēsmas un ar smaržām un tā. Un tāpēc līdz šim mums testējot dažādas ēsmas, šīs saucamās konkurentu cūkas pamanās tās ēsmas apēst pirms meža cūkas atnāk un pamana viņas vai savož. Un tad vēl ir arī tādi papildus vēl citi mērķi pašam projektam, kad, piemēram, izstrādāt konkrētas vakcinācijas stratēģijas ar modelēšanas rīkiem dzīvniekiem, kā attiecīgi tad šīs te vakcinācijas stratēģijas būtu jāveido.
18: Tā BIOR vadošais pētnieks Edvīns Olševskis. Viņa iezīmētais pētījums tiek veikts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros. To vada Friedriha Leflera institūts Vācijā un tajā piedalās 11 partneri no kopumā 8 valstīm. Un Latvijā valdība ir apstiprinājusi grozījumus noteikumos par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, kas paredz, ka no licenču pārdošanas iegūtā valsts pamata budžetā pārskaitāmā nauda turmāk būs jāpārskaita reizi gadā, nevis divas reizes gadā. Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājiem, pašvaldībām, biedrībām un citiem noteikumos paredzētiem subjektiem. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
17: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
16: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8
20: Raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
0: Jā, nu Kļaviņ, tev aklimatizācija beidzās jau? Es skatos, ka tu tāds saguris.
1: Es jau gulēju pagājušo nakti hamokā jau.
0: Kāpēc?
1: Ezera krastā.
0: Ezera krastā?
1: Jā.
0: Izmet no mājām?
1: Tieši iemesli
0: pēc. Es tevi arī izmetu no mājām.
1: Pamostos ar skatu, jā, skaistu skatu uz ezeru uzreiz.
0: Bet uz krēkliņu rakstīts, ka tie ir 1200 kubikmetri, tu esi tīģers un tu esi trimfējošs tīģers.
1: Jā, tas ir asinīs iekšā. Man asinīs ir 50-50 ar 95 benzīnu.
0: Bet man ir, es klausījos mūzikas, atradu vienu tādu grupu, kas saucās Trusis, kurš medī tīģers. Un tas tīģer rādes viņam ir uz tā dziesmu tā.
1: Uzlikt šajā redījumā.
0: Es meklēju visu laiku jau mūziku, tas vai viņš derēs. Nu, skatīsies, ar Rutulī sarunāsim. Renāri, klausies, tu biji Latvijas izlase, bet Jā. Es tagad skatījos dīķu spinningošanā. Tu biji arī pasaules čempioni, jums tur labi gāja.
3: Jā.
0: Izstāstīju, vai tas, kad ir tagad tas ofisiņš un tevi tagad Rīgs, kas rāda visu dzīvo zem ūdens, un tā ir tā modernā tehnoloģija, un tas, ka tu esi atbrauc ar čomiem makšķerēt Amerikas forelas izraktā dīķi, kuras ir ielaistas un vispār naudzētās. Pastāsti, kādas ir atšķirības un kādas ir, kuri tie plusi, kuri mīnus tai makšķerēšanas disciplīnai?
3: Abiem uzskaitīt mīnus vai kā grib dzirdēt?
0: Mēs jau dabājām apmēram no Gunāra dzirdēt.
3: Par laivu, jā.
0: Laivu.
3: Es nezinu, vai tas ir mīnus. Tu skaidrs ir visi apzināts, ka tās zivis ir ielaistas, aptuveni saprot to uzvedību, un tu vienkārši tajos apstākļos mēģini būt labāks par pretinieku. Un tu mēģini to zivi pirnāt, lai to viņu pieķerās ātrāk vai vairāk. Un tā makšķerēšanas sporta disciplīna ir vienkārši tu noteicis laiks 20 minūtes, kurās tev jānoķer par vienu zivi vairāk nekā pretiniekam.
0: Tu biji izlasē, tu tagad vairs nepaspējos tik daudz mačiem?
3: Man drusku par daudz visu. Cops frekvence, darbi, tas viss aizņem laiku, un lai kvalitīvi un sevi tā pierādītu izlasē, ir bieži jātrenējās, lai arī cits dzīvi izklausītos dīķi makšķerējot, bet tomēr, ja tas ir jādara, un jāpiedalās regulāra sacensība reitingā, un tad, bieži vien ģimene nospēlē par labu baltu laiku vai viņa vairāk viņiem.
0: Zini, kad ja darbs sāk traucēt hobijiem, tad jāmet mierā.
3: zin. Bet nu, mēs šobrīd gatavojamies braucam uz Japānu. Mēs pēc mēneša braucam uz Japānu pārstāvēt Latvijas izlases kopā braucam, jā.
0: Aha.
3: Es braucu tā kā izlases sastāvā, kā prese. Jā, mēs 10 cilvēku izlasē lidojam pārstāvēt Latviju uz Japānu.
0: Paspēsi iemācīties japāņu valodā?
3: Šo to zinu, bet neko daudz. Arī gato.
1: Paklau, bet ārkārtīgi interesants galamērķis. Jūs noteikti esat painteresējušies. Nu, kas tur kā sagaida pastāst?
0: Tad no turienes tā disciplīna jūs parādā?
3: Jā, tā disciplīna šobrīd pasaules čempionāts dodas savu dzimteni. Šogad es ar citu vēl viena eksotiska valsts pievienojas pie dalībniekiem. Tā būs Dienvidkoreja, kas pirmoreiz arī piedalīsies. Tā kā šobrīd pēc pēdējiem sarakstiem es redzēju 15 izlases ir pieteikušās. Jā, mums ir tur labi izveidojis kontakts ar vietējiem. Mums ir draugi tur, kas mums arī sagaidīs Tokijā.
0: Japāņi bija arī atbraukuši, tāpēc mums ir viņi vai nedraugi.
3: Jā. Nu, mēs tā kā drusku palīdzējām. Mēs bijām nedaudz tā kā iesaistīti, lai viņi nokļūtu uz pasaules čempionātu visādu apstākļu sakritības dēļ. Tad viņi mūs arī tagad Tokijā tā kā uzņems. Tur mums būs tāds višķa diena ar viņiem pavadīt, un kurā viņi mums tur aizdīs uz vakariņām tā tālāk. Nu, tā kā mums tur sagaida.
1: Tā ir barvīksnes forela tāda pati, kas tur tiek laist iekšā, jā?
3: Jā, bet nu, tur būs ļoti interesanti redzēt, kā tas dīķis, kurā man tiks pasaules čempionāts, viņš nav regulāras formas, viņš tā kā skaists tāds kā...
0: Viņiem ir zidrs ūdens.
3: Viņiem ir zidrs ūdens, jā.
0: Tas mums nekad nav bijis.
3: Jā, tas būs ļoti interesanti, un tie sektori būs arī kaut kā dīvaini izkārtoti. Viņi saka, nebūs tā kā viens otram kaut kā taisnā līnijā, bet kaut kā apdīķi, tā kā mēs paši gaidām redzēt, kā tas būs. Mm-hmm. Bet,
0: ir vajadz, cik divi dažādi cilvēki, un tur strādā kopā, bet cik divas dažādas pilnīgi pilnīgi divas dažādas trāvas.
1: Jā, it kā viss saucās makšķerēšana, jā, bet jā. Tomēr pilnīgi
0: dažādas. Būs diķu makšķerēšana, diķu foreļu spinningošana, būs olimpiskajās spēlēs kādreiz disciplīna?
3: Es domāju, ka disciplīna, kurā startēs, nē, bet itāļi ļoti mēģina lobēt, lai tiktu atzīt kā olimpiskai sporta veids. Vismaz viņam iedot statusu tādu. Tas paver atkal iespējas izlasēm visām pasaulē, pirmkārt, tā kā veidot tās izlases un sportis bīdīt un arī piesaistīt finansējumu no valsts, jo nu, tā kā tas olimpiskais sporta veids atzīst.
0: Un ir viena lieta, ar ko atšķirās abi šie vīri, Gunārs Kliķers, no makšķernieka dīķos. Klausies izstāst tagad uzmanīgi. Kāpēc dīķos vairs nedrīkst lietot gumijas?
3: Tu domā, foļu dīķos, tagad sacensību dīķos? Nu, tāpēc, ka ir novērojami tādi, ka tās zivis pēc atbrīvošanas neizdzīvo bieži vien. Jo tas māneklis, kas tiek apēsts, viņš tiek apēsts dziļi. Jā, un tā zivs tiek traumēta ar iekšu, nu tā kā nevis, ka lūpā ieķer, ka cietais
0: mānikas ir. Viņi dabūt gastrīt citiem mānikas.
3: Nu, sauksim to tā, un bieži vien tā zivs iet bojā, un ieviešot tikai cieto mānekļu principu, mēs esam no tā pilnībā izvairījušies.
0: Bet ko tu segunā ar par šito joku? Es par to es daudz domāju, tāpēc, ka mums upes forelēm joprojām mēs ļaujam rīta gumiju iekšā. Es atceros ļoti labi, kad mēs sākām braukt un kad bija ļoti daudz sportistu. Es esmu savulaik upes spinningošana, foreļu spinningošana. Un bija milzīga pretestība, bet tad pat laikā poļiem bija pilns mugursums ar tiem gumijām un itāļiem bija pilns mugursums ar gumijām. Tam visam apakšēja industrija. Un šie forelēs, kur Renārs stāstīja, viņi ir atteikušies no tās gumijas. Upes jau nav. Ar tev gumija, man liekas, vispār, ja tev aizliegtu gumiju lietot, tad tu, kur tu lielo līdeku dabūtu apakšā?
2: Būtu varianti, būtu, bet nu jā, lielai līdekai, protams, tā lielā silikona gumija ir viens no pamata mānekļiem. Es nezināju tādu faktu, ka ir aizliegts jā, dīķos. Nu, forela arī galīgi nav mana disciplīna, bet nu, savu loģiku tur
0: es
2: ir.
0: Es tev pagājušajā gadu mācīju vanskari.
2: Nu, nē, pieredze bija izcilis.
1: Arī no sūdeņos jūs mācījāties.
0: Nu, viņš man uzaicinājot, kurzemēs. Viņi meklēja bračku, kurzemētās, un viņš saka, vienu dienu vajadzētu aizbraukt forelēs. Mēs brīnišķīgi pamakšķeriem tikai lielam nevarējām uzaudzēt.
2: Jo es domāju, ja saliktu visus foreļu makšķerniekus un saskaitītu, kāds ir vidējais noķerto foreļu skaits vienā copē, tad es noteikti būtu kaut kur topā, jo es esmu tā pilnvērtīgā foreļu copē bijis faktiski vienu reizi, toreiz ar tevi kopā, mums gaida diezgan labi.
3: Pagājuši gadu reizi, pie dīķa tu arī biji, pie Latvijas Līgas parka atklāšanā, tur arī drusku.
2: Jā, nu, tā cita disciplīna, jā, bet nu arī Zviedrijā mēs esam ķēruši foreles, tā kā nav tā, ka es galīgi neko nesaprotu, bet jā, par to silikonu papildinot, nu diezgan loģiski, jo ja cilvēks apēst veselu kalašu, nu ja mēs tā proporcionāli noliekam to silikonu mānekli pret foreles izmēru, tad nu skaidrs, ka viņai tas pa labu nenāk, mēs varam to saukt par ēdam gumi un tā tālāk, bet lielai līdekai, es domāju, ka tas tā vispār nav problēma, tādēļ, ka es neatceros nevienu gadījumu, kad būtu nokosta puse no gumijas un būtu skaidrs, ka līdeka to gumiju ir apēdus. Nu, tad, tas ir pilnīgi cits setups.
0: Un arī šiem es esmu vilts ārā no kuņģiem, un es neesmu pat varēju saprast, viņi bija piebriedus, kad viņi tikai pēc kādām dienām četrām atguva savu krāsu un atguva savus izmērus. Tiem, kas makšķerē asarīšu sandārts, nu, tās gumiņas, kuras ir izlietotas, metiet atpakaļ kastē un vedēt mājās, un viņas nevajag mest apkārt. Jo zivī, ja tai vietam pasākumam ir garša, un ja viņš ir puslīdz mīksts, tad būs kāds, kas viņu uzlasīs, jo vilnīts viņu žūžo, viņš ir puslīdz suspendējošs, viņš nav tāds smags, ļoti bieži dagadās. Bet jā, lielai līdekai iespējams, ka pus papagaili viņi neapēdīs tagad.
3: Bet, nu, lielai līdekai noteikti nedotu tādu mānekli, to silikona sastāvu, kāds ir forelē. Viņš ir mīksts ļoti, siltā laikā pat izšķīst.
0: Jā, tie plami saucamē.
3: Jā, tā kā līdz ar to loģiski, ka nu, tās lielās gumijas līdekai viņus nesaplēš tā neapēd. Un forelēsam gumijām viņas vēl tiek piesātinās ar aminoskābi, ar smaržiņām kaut kādām, lai atraktantiem, lai tu pievērstu uzmanību. Un, kāpēc viņas arī tik dziļi ierīt, tāpēc, kad ar silikonu mānekļiem ķerot, tu pie pirmā kontakta nepiecērti. tu gaidi, kad viņa dabūs to mārku dziļāk iekšā, un tu nesaproti to brīdi,
0: kurā... Lai būtu drošāk caupi.
3: Jā, jā, lai tu izauktu. Ar cito mārku, līdz kaut ir kontekstu, piecērtu un tu vēlas.
0: Uz kuriem aizgājusi no tā brīža, ka tagad kaut kādi 3 vai 4 gadi, ne, kopš ties silikons reizlēk?
3: Nē, kopš Latvijā mēs, kopš Latvijā ir sasnesība dīķis, mēs neķeram, jā. Lietuvā vēl, kad mēs braucām, tur vēl ķēra, jā.
0: Bet pasaules čempionē?
3: Pasaules čempionē, jā, tikai cietiem mārkļiem.
0: Tikai cietiem mārkļiem. Uz kuriem aizgājusi?
1: Mārkļi cietie pārsvarā.
3: Šūpiņi un obliņi, jā. Šūpiņi. Un vēl ir tādas, tā kā stīki, tā, nu, tur visādi ir, bet pārsvarā metālisks vai plasmas.
0: Tik kaut kādas spirāles bija.
3: Jā, jā, spirāles. Zinu,
0: ka palož var dabūt kaut kādas oblērs, kur neritmiski iet, tur...
3: Jā, jā. Jā, tas arī viens no aspektiem, ko es varbūt negribu startēt, vienkārši tur tie mānekļi, tā moda tik bieži mainās, tev jāspēj adaptēties un saproti, ka tā investīcija.
0: Stūks var palīdz.
3: Vienkārši traks var palīdz tiešām, jā.
1: Bet jā, agrāk, bet mēs tikai uz rotiņiem ķērām, pilnīgi visu. Un ķērās, es domāju, ka, ja tā globāli runājot, nu šodien arī vajadzētu ķerties.
3: Dīķī neķerās uz rotiņu, pārbaudīts.
0: Neķerās uz
1: dīķi? Bet kas ir noticis?
0: Ne pirmās divas noķerās.
1: Zivs ir evolucionējis, vai?
3: Man grūti pateikt, bet ir atsevišķi mannekļi.
0: Nesaki, es dabūtu uz rotiņu galā.
3: Jā, vienu dabūtu, es tajā pašā laikā dabūtu
0: desmit. Ko es tur daru, ir tie inline rotiņi, kurš krītot, nu tas, kuram pēc tam Filipovs uztaisīja to Mario, tie slavāki rotiņi bija, viņam tā inline lapiņa, ja tas serdenīts ir pietiekoši vieglas, nu, pusotra, diva pusgrama apmēram, viņš grimstot noteikti tā daudz, man viņš grimst tik interesanti, ka zivs ņem viņu grābienā, ņem viņu vienkārši grimstošu. Un tā bija arī tā pati dīķforele, tas pats Amerikas foreles paveic, un viņu grāba, un viņu ēda, un tas bija rotiņš, bet jā, rotiņš grimstot, vai nogrims, tik pēc sāk uzstēties, bongš, ciet, un toreiz es atceros, tur bija tas mazais, nu kā tu tevi atceries, ka par tevi brīnās, tas jau vienmēr patīkam ir.
4: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
21: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
22: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
21: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
23: Pirms doties baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajūtīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
24: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
25: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos, ar ko tu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.
26: Tele 2 aicina, neesi sēne, e-vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
27: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
5: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Signet banka piedāvā.
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
20: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Jānis Kļāviņš ir atpakaļ, es esmu priecīgs. Tad Renārs Upīts, kur ir Gunārs Kleģers. Mēs runājam par mēs pārstāvam faktiski katrs savus.
1: Mēs makšķerējam.
0: Radies vēl zaļajā stūrī. Un kā mēs izskatāmies, var apstīties sociālajās medijos, tur droši vien Jānis parasti publicē, un es arī esmu paņēmis to niķi publicēt. Kā tam mēs izskatāmies? Un dažreiz cilvēkiem ļoti svarīgi. Balss ir viens, un otrs ir tas, ka tu jau apskaties uz to degunu. Redzēts, viņš neredzēts, kas tur un kā tur.
1: Bet man puiks jautājums, jo es esmu tikko atgriezies dzimtenē. Nu, kas šeit notiek ūdeņos? Ko tagad var noķert? Kas ķerās? Jo ārā ir tik ārkārtīgi skaists laiks, ka nu, gribas pavadīt tur.
2: Līdākā.
0: Tāpatība prāču pilnīgi traku. Un galvenais, viņi priecājas par katru metrīgo. Uh-huh. Un tas prieks ir nevis tāds, haha, mūsu filmēmēs, bet viņi reāli priecājas tā kā traki. Es šo nespēju saprast. Uh-huh. Bet man tāpēc ir interesanti, ka viņi tiešām priecājas kā traki.
2: Es nedomāju, ka jāskaidro prieks ir, zin, kā viņš jau
0: bet
2: nāk no iekšām, kā teikt, klasicis.
0: Tas jautājums, kur es pavilku. Tu esi diezgan augstā amatā bijis arī, zin, attiecībā uz reklāmas visām tām, kā to sauc?
2: No? Sabiedriskās attiecības.
0: Sabiedriskās attiecības. Un tagad mēs esam nonākuši pie tāda pasākuma, kas saucās zivju sabiedriskās attiecības. Es esmu sev savulaik saukts vai saucis par zivju advokātu. Kā tu redzi vispār to civilizāciju, attīstība un zemūdens pasauli? Tu redzi, sākumā jau forši iezīmē to, ka zivīm ir jāpalīdz, tāpēc, ka tu būs trubā, viņas viss var noķert tam laiku tehnoloģijām.
2: Jā, pilnīgi noteikti zivīm ir jāpalīdz un viņiem ir bijis jāpalīdz visos laikos. Nu, jo es arī kaut kādā brīdī rakstot vai stāstot publiski par zivīm, es tur atcies pa periodiku, pa veciem laikrakstiem, pat no pagājušā gadsimta sākuma, un tur jau problēmas bija ļoti līdzīgas. Maliķi,
0: elektrība. Viens virsraksts, koš man ļoti patīk no 24. gada. Dažiem sportsmeņiem Rīgā liekas, ka mūsu līdekas ir tik stulbas, ka ķersies uz metāla zivtiņām.
2: Jā, un nu, tagad tas viss, tā informācijas aprit ir nesalīdzināmi nu, straujāka un apjomos lielāka, kas no vienas puses ir labi, no otras puses, nu, tādam, kas nāk no malas, viņam ir baigi grūti izfiltrēt, nu, tā kā kam vispār ticēt, kuram makšķerniekam ticēt, jo makšķernieku vidū tā tendence ir katram būt nedaudz ihtiologam un stāstīt par to, kā ir.
0: Savu īstenību.
2: Bet tas viss ir no viņa personīgās pieredzes, nu, no vienas ūdens tilpas. Nu, līdz ar to, nu, tādu kopainu, man liekas, šobrīd sāk aptvert ar vien vairāk. Nu, dēļ tā, ka tā informācija parādās arī no citiem ūdeņiem. Nu, tad tu vari runāt par kaut kādu vidēju temperatūru Latvijā, bet es domāju, ka baigi svarīgi nu, tādiem sakarīgiem makšķerniekiem, kas domā, nu, nevis tur pat daudz gadiem uz priekšu, bet kaut vai par rītdienu, nu, ka viņiem būtu arī redzamiem skaļiem, ja to vajag, jo pretējā gadījumā nu, to telpu tāpat piepildīs kaut kāds troksnis un ir pietiekami daudz, es atvainojos, deģenerātu, nu, kas uztver zivi par sēni, nu, ka viņa arī tā metrīgā, ka viņa izaugs nedēļas laikā jaunu, vai ka viņas tur ir nenormālā skaitā apakšā, bet... Nu, tur ir mazliet tas mīnus makšķerēšanā, ka neviens īsti bez zinātnieku klātbūtnes neredz to, kas tur ir vai nav apakšā. Nu, ja tu vienā dienā saķer tās 5 normas līdekas, tev liekas, ka nu, viss ūdens bija pilns, man baigi paveicās, bet tu esi vienkārši trāpījis kaut kādā periodā, kur tās zivis sakoncentrējās kaut kādu iemeslu pēc nu, mazā teritorijā, tāpēc tev ir paveicies un viņam mūtu bijis vaļā. Bet to jau viņš īsti baigi neanalizē. Un
1: vai jūs nākamā... atšķirības starp tām ūdens tilpnēm, kuras tiek apsaimniekotas un publiskajām?
2: Protams, ka ir labākie ūdeņu piemēri, kas Latvijā ir nosaucami. Katram var nosaukt vārdu uzvārdu, kas aiz tā stāv.
1: Iedot dažas ūdens tilpnes, kas būtu izceļamas.
2: Alūksnes ezers, un tas ir jau gadiem ilgi tiek uzskatīts par labāko piemēru, un arī turlaiva tehnoloģijas nu, jau ir nodarījuši zināmu postu, bet Usmas ezers, kas vienu brīdi bija arī panīcis, nu, ir atkopies
1: ar Zvejnieku problēmu.
2: Ātis Maldonis, un tad pilnīgi noteikti arī Puzes ezers ir mīnams klāt, tur ir Aivars Vāveri, nu, mās arī ļoti labi zina. Nu, protams, ka to nevar izdarīt, tā kā viens cilvēks tur, bet ir jābūt vienai lokomotīvai, nu, kas stāvais tā visa.
0: Paklau, Renār, bet kā jūs sapas frekvenci veidojat? Tad, nu, kā tu jūtas, kur būs vējš būš un kurš, ar kur būtu jārunā un kur būtu jāuzaicina?
3: Zini kā, tas mēs arī iekšēji esam daudz ko runājuši par to, ka, nu jā, tas katliņš paliek arī tukšāks, jo, nu, tā kā mēs meklējam tos cilvēkus, kas varbūt kāds personības, varbūt, kas nav publiski zināms, bet kas ir ļoti interesants priekš makšķernieku paklausīties. Bet, jā, mēs skatāmies, kas ir aktuāli, skatāmies, kas tiešām ir pieejams, ir atsevišķi viesas, kur mēs ganam visu sezonu, un viņš nevar atbraukt visādi apstākļu dēļ. Visādi gadījumi ir, tāpēc mēs arī, mums pirmā epizode bija šogad tie pašā Zviedrijā, mēs filmējām ar sasniegu organizatoru, kas bija angliski. Tā saruna, protams, tā ir vairāk, nu, teiksim, tā mūsu autorija arī, bet, teiksim, plašākā Eiropas autorija, kas makšķernieks tomēr zināms ir, arī jo viņš nekur netos podkastos nav bijis, nu, tik ārpus savas podkastas, protams, bet nu, ir izaicinoši bieži vien, kad jāatrod tiešām interesants viesi, kam ir arī kas grib runāt, nevis no kura jāvēl kārā kaut kas, jā, jo tas arī baigais tā kā svarīgs faktors ir, jā, tu vari uzdot jautājumu, saņem pretī jā vai nē, un tad no tā saruna neveidojas, jā.
1: Man interesē vēl, kas jums filmē, jo tomēr nofilmēt diezgan specifiski un sarežģīti. Jūs atraduši kādu cilvēku, kurš gatavs šīs stundas pavadīt ar jums kopā laivā vai kājās? Vai jūs paši viens otru?
2: Jautājums pa kuru no, no mūsu projektiem ir runa, bet ir ļoti dažādi podkasti mums filmē, ārē epizodes mums arī filmē. Man ir nu, divi projekti, viens ir Līdeks un Leģendas, kas ir tepat pa Latviju, to arī filmē, operators profesionāls. Un tad mūsu pieminētie Līdeku ielenktie, tas ir vairāk tāda sirds lieta, tas nav nekāds baigais budžeta pasākums, un tur gan mēs diezgan lielā mērā paši tiekam galā, mums ir kameras uz krūtīm, uz laivām, mēs ar telefoniem filmējam, nu tā kvalitāte ir pilnīgi okay, un nu jau nu, tie, kas ir jau vairākus gadus pie mums atbrauc, nu tie arī jau iemanījušies un saprot, ka nu, ka tas telefons ir visu laiku par rokai, un līdz ko tu jūti, ka notiek kaut kas tāds neikdienišs, nu tad tev ir nu,
1: jāpaņem kadriņš, jā.
2: Labāk iefilmēt nekā
1: horizontālajā,
2: jo tādos piedzīvumos, protams, nu zivs tur ir neatņemama sastāvdaļa, bet bieži vien tas interesantākais notiek arī ārpus laivas.
3: Jā, un par copas frekvenci runājot, nu, tiksim, mums arī ir gan iekšā studijā podcast operators, nu, kas arī visam montē pēc tam, kā arī ārē epizodēs, jā, jo mēs tomēr gribam parādīt to bildi kvalitīvāk, mums negribas vienkārši tā, mēs sākam, protams, filmēt podcast ar telefonu, bet, tiksim tā, mēs pieteicāmies pie Zivju fonda atbalsta, ko mēs saņēmām, un tad mēs varējām pacelt nākošajā līmenī to production, savu, tā kā ražošanu, un mēs esam ļoti pateicīgi Zivju fondam par to, kad viņi mums kārtīgi gadu ir atbalstījuši.
0: Jā, viņi iedod to pamatu vismaz balstīt.
3: Jā, jo to ražošana maksā naudu. Tā kā, nu, ja tīpaši, ja tu gribi to kvalitāti. Ja
0: tu dabūsi, ka tev ražot, nu, pārdevēs dod ražošanu, bet ja tu neatkarīgs esi, tad tā neatkarība daudz ko maksā.
3: Jā, nu, valdies arī par privātiem atbalstam, bez tā arī, tiksim, tā būtu grūtāk, jo tomēr tās izmaksas katru gadu pieaug, un, nu, jā, tomēr tā ir.
2: Bet, nu, vēl ir pēc filmēšanas daudz vairāk laika aizņemt montāžu.
3: Jā.
1: Bet tā ir neredzamā daļa, kā,
3: jā.
0: Es gribēju uzprasīt par tiem makšķinieku stāstiem. Darīšu makšķiniekiem stāstīt patiesību, ne? Jeb ne?
2: Drīkst, bet makšķinieki, no viņi arī zina, ka tā ir pasaka, bet tomēr izvēlas ticēt, tā kā stāst, ne? Bet mums jau patīk.
3: Tu jau pastāstīt?
0: Nē, es gribu, lai tu pastāsti.
3: Kuru no makšķinieku stāstīt?
0: Nu, pa Zviedrijas saprati, jūs negribat runāt.
3: Nē, mēs varam drusku pārrunu pieskarties, jā. Tu gribi dzirdēt, kā mums negāja, jā?
0: Nē, es gribu dzirdēt drīzāk kaut kādu sapni, tāpēc, kad kā negāja, to mēs varam skatīties savu ikdienā dažreiz, kad nesaiet.
1: Kāds sapnis, kāds mērķis, kāds kalendārā ir ierakstīts jau nākamais projekts?
2: Nu, ja par copas frekvenciju, tad tur mēs visi turpināsim. Jo, nu, tā tendence ir ļoti laba, nu tas ir raidījums, kas nav uz masām, viņš noteikti nebūs tur TikTokā vai citā sociālā tīklā, tur virāls, moderni sekot, bet nu, viņš ir, mēs cenšamies to saturu dot kvalitatīvu, un mēs redzam, ka to novērtē, nu, restīvi tie, kas klausās un grib uzzināt kaut ko jaunu un pieņem lēmumus tajā nozētē, tie klausās. Tā kā to mēs turpināsim.
0: Un Līdeku ielenktajos tu brauks tagad uz Baltonu?
2: Līdeku ielenktajos mēs vēl valsti neesam nolikuši, bet viena no valstīm, nu, mums ir vairākas sarakstā, nu, tādi mūža sapņi, bet nu, tas viss arī, protams, ir saistīts ar izmaksām, jo nu, to Eiropu mēs esam labākās vietas tā kā pataustījuši, protams, ka tur var braukt un braukt un ķert, bet gribas kaut kur izrauties ārā, un tad viena iespēja, ko mēs mēģināsim tā nopietni apsvērt, ir Mongolija. Jo tur šobrīd
0: Līdekam par šok.
2: Tur Līdeks, tur vispār, nu viņi kā valsts ir priekš mūsu.
0: Ja, nu, tajā pusē es atceros Amūrā, bet Amūrā Līdeks ir pumpainis tā kā forelis. Nu tur ir pilnīgi cita ikteva un pilnīgi cita zivis.
2: Jā, jo tur šobrīd maizē dzīvo, ja strādā mūsu labs draugs un arī lielo Līdeku makšķernieks Nauris Miezis. Viņš ir tur jau bijis zivīs un
3: izlūks
2: parādīs, tur, kas tur ir un pastāstīs, kā tur ir. Un mēs vēl vairāk tur gribam nokļūt, jo viņam ir, nu, tur ir jābūt kontaktiem kaut kādiem. Un viņa nu, pat attieksme pret viņu arī ir kā pret viesi un grib viņam visu labāko. Un tā kā mēs nu, mēģināsim caur viņu tur tik dziļāk kaut kur iekšā. Jā.
0: Mums krasta forelēs bija tas joks, kad arī mongoļi atbrauc, un tad viņi vienmēr samaksā itāļiem, kas viņus tā kā gidē, un tad vai polijā, vai nu, vienmēr kaut kam samaksāts, un tad viņš tiešām noķer, un viņš ļoti priecājas, un ir pilnīgi savādāk vērsam cilvēku. Un ziemā mums vietiek bija pasaules čempionāts Mongolijā, un tagad vai tad to no krasta spinningošana varēšot uztaisīt? Nu, tad varēšot gan uztaisīt, tikai jāskatās, tur pareja laikā tajās upēs makšķējot sot aizliegts, bet tas divi mēneši, ko tur varot, tad vajadzēšot tā kā visiem braukt, un tad jau, nu, tās zivis nav tādas tā kā maziņas, tā kā, bet dažreiz var gadīties, ka pieķerās arī tik zirgs, kas visu saplēš, līdz ar to, kāds tur bija tik daudz nezināmo, un visi slovāki teica, jābrauc, viņi laikam brauc, tur ir atpūsties regulāri. Viņi teica, ka tas būtu tāds pasaules čempionāts, kāds nav redzēts, bet, nu, tie Čingisāna mazbērni, tā kā itāļi tomēr paņēma savu virsroku un izdarīja visu tā kā pareizi, un atkal mēs brauc viņu kaut kur citur atkal.
1: Nu, mongolīgā makšķerēšanas galamērķis tiešām skan jūcīgi, jau Gobī tuksnes aizņem, var teikt, lielāko šīs valsts daļu, bet, protams, jā, ziemeļos tur ir smukas upes, jā.
2: Bet tur ir helikopteri, tur būtu jālaižās, nu, respektīvi, bez kontaktiem un kaut kādas palīdzības no vietējiem, nu, tur jābrauc uz mēnesi, pusotru, lai kaut kur tur tiktu turp un apakaļ.
0: Jā, prasīja, kā tu vari tikt pie zivs, nu, kā viņš teikt, es nostājos ar zirgu upē un skatos, ja palt garām iešo, un tur viņi beidzās. Mums ēdienas ir beidzies, mums viss vairāk nav laika.
1: Visi, ko nedēļas nogulīt solās būt skaisti, tā kā tiekamies pie ūdeņiem, jā? Tā varētu teikt.
0: Mēs mēģināsim, jā, ko tik es nedarīšu, bet es vakarā braukšu, man asarīšu, sakal jau seķert.
1: Paldies, vīri, ka atnācāt.
3: Paldies, ka uzveicinājāt.
0: Nu kā, nē, nu baši.
3: Baigīs tieši tās. Jums jāatnāk pie mums uz podcastu.
0: Podcast, tas ir pilnīgi cita lieta, jo. Labu zvedēšanos un tiekās dzīvē.
3: Jā.
2: Sarunāts.
3: Atā.
20: Tā. Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
27: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīvā partija.
11: Te Jānis Cickovskis, kopš JKP nav saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija, 10. saraksts.
10: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
12: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
13: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
14: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
15: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
18: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
15: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV. Klausies.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papārdes.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papārdes, kurā ierasti runājam par dabu, par vidi mums apkārt un to, kā katrs cilvēka lēmums ietekmē mums apkārt notiekošo. Tāpēc arī raidījumam tāds nosaukums Mainās visas papārdes un ierasti runājam vieglā valodā bez didaktikas par dažādiem ar vidi, ar dabu saistītiem aspektiem. Un šoreiz runāsim par putniem, par to, ko putni stāsta par Latvijas dabu. Putni ir viena no labākajiem rādītājiem par to, kas notiek ar dabu kopumā, kur ir putni, tur ir dzīvība, kur putnu skaits sarūk, tur kaut kas nav kārtībā ar dzīvotni, nav kārtībā ar barību un līdzsvaru dabā. Latvijā daudzas putnu sugas ir saistītas ar biotopiem, kas pēdējā gadsimta laikā strauji ir sarukuši. Aptuveni 90% no Latvijas palieņu zālājiem tika zaudēti 20. Gadsimtā, un mūsdienās šie unikālie biotopi aizņem vairs tikai 30 daļas no 1% mūsu valsts teritorijas, kaut arī vēsturiski tie veidoja būtisku Latvijas ainavas daļu, un tādēļ arī tās putnu sugas, kas mīt šajos te zālājos, ir sastopamas aizvien retāk. Jau šo svētdienu Latvijas dabas fonds Eiropas putnu vērošanas dienās aicinās uz ainavu tūri Grīvu salā, Lubāna Mitrājā, apvidū, kur īstenotā projekta Life Marsh Meadows laikā pēdējos gados atjaunotas simtiem hektāru plašas palieņu pļavas, vieta, kur daba burtiski atgriežas un ekskursiju vadīs mūsu šodienas viesis šajā raidījumā biologs, ornitologs, Latvijas dabas fonda padomes loceklis Jānis Ķuzis. Sveiks, Jāni! Sāksim ar to, kas tad padara putnus par tik izciliem visas dabas ekosistēmas stāvokļa indikatoriem?
2: Virkni apstākļi. Noteikti ne mazāk svarīgais ir tas, ka putnus cilvēki pazīst. Putnus cilvēki redz un tie cilvēkiem interesē, un līdz ar to arī iesaistīt lielāku cilvēku skaitu putnu monitoringā noteikti ir vieglāk nekā varbūt strādājot ar citām organismu grupām. Bet runājot par pašiem putniem, noteikti svarīgi tas, ka putni pamatā tomēr ir barības piramīdas augšā un ir tīpaši plēsīgie putni. Putni ir saistīti ar ļoti dažādām dzīvotnēm un tiem ir arī ļoti dažādas dzīves stratēģijas. Ir nometnieki, migranti, daļēji migranti un līdz ar to putni mums var stāstīt par ietekmēm sākot no salīdzinoši lokālu mērogu un beidzot ar ietekmēm globālā mērogā.
1: Kas ir tā informācija, ko putni tad mums sniedz, ko nespēja varbūt atklāt citas augu sugas, kukaiņu sugas?
2: Noteikti katriem no šiem dzīvniekiem, mēs runājam piemēram par kukaiņiem, varbūt abiniekiem un putniem būs savas priekšrocības un savu mīnus. Kukaiņu gadījumā noteikti nozīmīgi ir tas, ka šī paauģa nomaiņa noteikti daudz straujāk nekā putniem, jo ir dažas putnu sugas, kas pat nevairojās katru gadu, vairojās reiz vairākos gados, un tam piemēram ir tikai viens mazums uz vienu ligzdošanas gadījumu. Kukaiņu gadījumā, protams, šī paauģa nomaiņa notiek daudz straujāk. Tas nozīmē, ka mēs varam vienā gadījumā runāt par tādām ļoti straujām izlaicīgām.

0: komunikatoru.
1: Skatoties uz Latvijas putnu faunas izmaiņām pēdējos, teiksim, 30 gados kopš, nu, varbūt nedaudz vairāk kopš neatkarības atjaunošanas, ņemsim kā robežšķirtni, kas ir tās sacīs krītošākās pārmaiņas, kādas ir bijušas?
0: Putni mums šodien jau var pastāstīt ļoti daudz, un mēs varam paņemt vienu konkrētu piemēru, tā ir pļavā zālājos ligadojošā griezi, kurai 90. gados mēs piedzīvojām salīdzinoši strauju populācijas pieaugumu. Tas bija saistīts ar pēc kolhoza laika saimniekošanu, proti ar to, ka lauksaimniecības zemes tajā laikā tika diezgan lielās platībās pamestas vai apsaimniekotas ļoti, ļoti ekstensīvi un attiecīgi griezi tādos apstākļos varēja plaukt. Nu, tiesa, arī ja šī pamestšana būtu turpinājusies, visticamākais, ka arī šis pieaugums apstātos un iestātos pretēji tendenci, jo tajā brīdī, kad šīs pļavas zālājas sāktu aizaugt ar krūmiem un mežu griezē, tur vienkārši vairs nebūtu vietas. Un tad, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, mēs piedzīvojām straujas izmaiņas lauksaimniecībā, lauksaimniecības praksēs, lauksaimniecības intensifikāciju, un šobrīd mēs nu jau ilgstoši redzam to, ka griežu skaits samazinās.
1: Kas ir tie satraucošākie fakti?
0: Nu, es teiktu, ka ja, pat mēs varētu skatīties ar laukiem saistītos putnus plašāk. Ir tāda lieta kā lauka putna indeks, kas nu jau ilgstoši uzrāda lejupējošu tendenci. Un, nu, ja mēs paskatāmies sīkāk, kas ar šiem lauku putniem notiek, tad, nu, tad ir birkni ar sugām, kas piedzīvo skaita lejupēju, pieminētā grieze, brūnā čakste, dzeltenā cielaba, lukstu čakstīte, arī mazais svilpes, un piemēram mazā svilpja un brūnās čakstes gadījumā mēs runājam par sugām, kas ir saistīts ar tādu bagātu lauku ainavu, kur ir zālāji, kur ir mazi krūmu putrīši, kas ir palikuši, kur šīs sugas var ligzdot varbūt kādi dzīvežogi un tam līdzīgi. Un tajā brīdī, kad šī lauku ainava novienkāršojās, proti šie mazie daudzviedības elementi pazūna, piemēram, nu, ja mums ir liels zālājs un tur ir šik pa gabalām kaut kāds krūma puduris, kurā tā brūnā čaksta var ligzdot, un tad īpašnieks, saimnieks izdomā, ka viņš šo vietu grib pārvērst aram zemē, viņš krūmas novāc, šo zālā japar, nu tad viņiem šīm sugām viens vairs nav ligzdošanas vietas, un divi visticamākais vairs arī īsti nebūs ko ēst.
1: Mēs runājam pamatā, nu kas tāds satraucošākās tendenču ziņā ir tieši šādas te pļavās mītošās, dabiskos zālājos mītošās putnu sugas, vai ir arī, teiksim, kādas mežos mītošās vai pilsētās kaut vai. Tie paši valoži mazāk ar vienu Rīgā kļūst redzam vai zvirbuļi.
0: Ja mēs runājam par mežu putniem, tad arī mežu putnu indeks uzrāda lejupējošu tendenci, un droši vien, kas spilgtākais piemērs, runājot par mežu putniem, būs mežirbi. Tā ir putnu suga, kas ir saist tikai ar mežiem, un pie tam tas ir nometnieks. Tātad putnis, kas pie mums paliek visu cauru gadu, nedodoties projām uz ziemošanas vietām citur. Un mežirbei kopš 2005. gadu mēs esam piedzīvojuši gan 90% populācijas samazinājumu. Tas ir dramatisks. Ir arī citas sugas, piemēram, vistuvanaks, kuru skaits iet uz leju, vai piemēram, peļuklijāns nu mūsu pagaidām joprojām biežākā dienas plīsīgo putnu suga, kuras skaits samazinās. Un savukārt runājot par putniem, kas vairāk pielāgojušies dzīvei cilvēku tūmā, piemēram, pilsētās, tur tā bilde izskatās rožaināk. Nu, te mēs varam redzēt sugas, kuru populācijas pieaug, piemēram, melnais iriciņš, kas ir tāds ļoti interesants putns, kas nu, pēc savas izcelsmes ir saistīts ar klintīm, bet ir labi iemācījies dzīvot arī cilvēku tūmā dažādās drupās, un ne tikai arī cilvēku apdzīvotās mājās, kaut kādās pažobelēs, nišās, karnīzēs, zilzīlīti putns, kas arī Rīgā ir bieži sastopumi, piedzīvo skaita augšupēju vai melnais mežas, tas, piemēram, arī tāds putns, kurš nu, palasaros mūs iepriecina brīnišķīgu skaistu ciesmu Rīgas parkos.
1: Tas, ka, piemēram, visādas kaijas, zīriņi masveidā sāk apdzīvot, nu jau labu laiku, kā Latvijas galvaspilsēta, pateicoties getliņu izgāstuvei un ne tikai arī tai atkrituma apsaimniekošanas sistēmai, kas daudzus gadus ir bijusi galvaspilsētā, kā mans pieminētie baloži, piemēram, kas arvien mazāk kļūst redzami pilsētā vai tie paši

0: virbuļi, kas, atceroties savu bērnību, nu bija pamata pilsētas putni. Tas arī kaut ko stāsta vai tā tāda dabiskā atlase?
1: Nu, katra no šiem sugām kaut ko stāsta, jo, piemēram, sudrabkai ir brīnišķīgs piemērs sinantropizācija, kas nozīmē, ka šī suga ir pielāgojusies dzīvē cilvēku tūmām. Sudrabkais Rīgā līgzdo uz māju jumtiem, un tad vasarā mēdz viņu mazuļu vēl tā dažkārt lidot īsti nemācētam nokulties zemē un kaut kur pīties cilvēkiem pa kājām, un tad vecāki arī cilvēkus savainošos bērnus sargājot, un tad mēs par to ik pa laikam lasām presē. Baložu gadījumā baložiem pa labu noteikti nav nācis tas, ka ir mazāk bēniņu lūku, kas ir attaisīts bēniņu lodziņu, bet pa zvirbuļiem, lauku zvirbulis, tad citu arī viena no sugām, kas iet uz leju, un Eiropā ir piedzīvojusi diezgan ievērojumas skaita pārmaiņas, un tas ir vistiešākajā mērā saistīts ar lauksaimniecību.
0: Par to mežu ir, atgriežoties vai peļu piekūnu, nu ja par laukiem, tur skaidrs apmēram intensīva lauksaimniecība, dabisko pļavu, apjomas, platību samazināšana, tad kas mežā šiem te putniem kaitē? Mežis strāda intensīva vai kāda cita apsvēruma?
1: Jā, nu mežirbe ir svarīgs dabisks mežs, tādu dabisku zemsēdzes pamežu struktūru, kur ir nu to sauc par meža infrastruktūru, kur ir kritals, ir dažādas paaugas grupas, dažādi biezuma zemsēdze, un nu, piemēram, tādā klasiskā no mežsaimnieciskā viedokļa, nu, izkoptā mežā, tur tas mežs kļūst struktūrāli noteikti nabadzīgāks. Ir īpaši tā, kad mežā iet iekšā ar kādām krājas kopšanas cirtiem, viņš paliek krietni gaišāks, tur pamežu būs krietni mazāk, tāpēc, ka mūsdienās šādos mežos parasti strādā tehnika, kurai vajag labu pāredzamību, un tad tur pirms tam vīris staigā krūmgriežiem izgriež pamežu, un tad tas mežs paliek no šī struktūrāla viedokļa daudz nabadzīgāks nekā pirms tam.
0: Tādam peļu piekūnam, peļu mazāk?
1: Par peļu klijānu runājot, tur tādas drošas atbildes šobrīd nav. Noteikti viens no variantiem varētu būt meža fragmentācija, kas ir kāds ir šo izraisītā meža klāja izrobošanās, bet tam varētu būt saistība arī ar to, kas notiek ar barības pieejamību.
0: Nu, un tad tā pretējā medaļas puse vai ir kādas putnu sugas, kas dzīvo asti griežot gredzenā?
1: Jā, nav noteikti tā, ka viss būtu tikai melnās krāsās krāsojums. Ir sugas, protams, arī kuru populācijas pieaug. Ir jau pieminētās sugas, kas spēja pielāgoties dzīvei cilvēku tūmā. Sugas, kas varbūt ir plastiskākas, kas nav tik prasīgas pret vidas apstākļiem, jo parasti problēmas ir sugām, kuras ir ļoti šauri specializējušās, piemēram, kurām vai tikai ļoti vecu mežu vai kādus citus ļoti specifiskus apstākļus, un tad šiem apstākļiem mainoties šādai vidē kļūstot mazāk pieejamai, arī šīm sugām klāsies grūtāk. Un runājot par sugām, kuras skaits ir pieaudzis, un piemēram, mums ir tāda suga, kas sārgalvītes, kas ir, varētu pateikt, salīdzinoši jaunienācijas Latvijas faunā, vēl 20 gadus atpakaļ bija liels ratums, bet mūsdienās nu, jau ir kļuvis vietām par salīdzinoši parastu sugu, mežu parastu sugu, mežu balodas, mežos, kas ir labi iemācījies līgzdot, tā skaitā ekoloģiskajos kokos, cirsmā sastāvotos kokos, melno dzilnu, kaltos dobumos. Dažas plīsīgo putnu sugas, vairāk tādas, kas ir saistītas ar ūdeņiem, ar barošanos ūdeņos. Labākais piemērs noteikti ir jūras ieglis, kas ir no kā līgzdotāja izzudušas sugas pagājušā gadsimta vidū atkopies, un šobrīd populācija joprojām uzrāda skaita augšupēju. Un starp citu, kas ir interesanti, iepriekš pieminātais vistuvanāks, kurš Latvijā mežos skaita ziņā iet uz leju, Rīgā jūtās ļoti labi. Rīgā mums ir spēcīga populācija, un gan arī vai katrā lielākajā Rīgas parkā var atrast vistuvanāku ligzni.
0: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar biologu, ornitologu un Latvijas dabas fonda padomes locekli Jāni Ķūzi, arī tai skaitā par svētdienu gaidāmo pasākumu sīkāk.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai.

0: Radio SVH raidījums Mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma Mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarē trūkst komunikācijas, pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļets meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
9: Paldies, skolotā!
10: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
11: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
10: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
11: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs, piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
10: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
0: Klimats saprotami. Ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
12: Turpinām raidījumu Mainās visas papārdes, atgādina šodien runājam par putniem, par to, ko tie var pastāstīt par Latvijas dabā notiekošo, un runājam ar biologu, ornitologu, Latvijas dabas fonda padomas locekli Jāni Ķuzi. Raidījuma ievadā pieminēja tās palieņu pļavas, kas tikai 0,3% mūsu Latvijas dabā ir palikušas. Ko šāds straušs samazinājums nozīmē putniem, kas no tām ir atkarīgi? Un iepriekš runājām par tām dabiskajām pļavām, bet šeit tā specifiskāk par palieņu pļavām, kas nav gluži viens un tas pats, lai gan arī tās pie dabiskajām varētu skaitīt.
13: Es

0: aicinātu uz šo jautājumu paskatīties nedaudz plašāk nekā tikai runājot par putniem, jo veicot tādu nelielu atkāpu vēsturē, Latvijas ainava pagājušā gadsimta otrajā pusē ir piedzīvojusi dramatiskas pārmaiņas. Un nu, mūsu dabā ir pieņemt kā normu to, ko mēs šobrīd redzam sev apkārt, un tā ir viena no problēmām dabas aizsardzībā, jo šādā veidā mēs to biodaudzveidības krīzi neuzturam kā kaut ko tiešām satraucošu un steidzam risinām, jo nu, cilvēkiem ir tendence pieņemt, ka tas, ko mēs redzam šobrīd, tas ir normāli, un tāpēc noklusējumu varētu
1: cilvēki
0: domāt,
1: ka tas... Cilvēki nav redzēts, ka būtu bijis taču cilvēku dzīves gaitā.
0: Tieši tā, jā. Un, ja mēs runājam par ainavas pārmaiņām, tad, ja mēs palasām Latvijas literatūras klasīķus, un es aicināšu šajā ziņā palasīt mūsu brīnišķīgo Jaunsudrabiņu, tad nu, mēs Latviju redzam pavisam savādāk. Kādreiz Latvija bija ainaviskā ziņā daudz piesātinātāk, tur bija daudz vairāk dažādu šo mazo ainavu formu, tur bija šīs lielais līkumu īpatsvars ainavā, kas bija līkumainie mazie lauku ceļi, pļauvu malas, alejas, un kas ir pats svarīgākais. Upītes ar palienēm. Un mēs palienes meliorācijas rezultātā esam zaudējuši milzīgos mērogos. Un tam līdzi nākušas konsekvences, protams, par to ir ļoti nācies samaksāt dabai un par to ir nācies maksāt dažādām augu un dzīvnieku sugām. Nu, piemēram, ja mēs iztēlojamies tādu klasisku palienu, kur līkumojoša upe pavasaros iziet ārā no krastiem, apludina kaut kādas blakus zālājas un pēc tam šim ūdenim lēnām krītoties atkal aiziet atpakaļ savos krastos, tad tajā laikā, kad šī paliena ir aplūdusi, paliena izgulsnējās barības vielas. Šī paliena kalpo arī kā tāds nu, plūdu ūdens, palūdens uzkrāšanas rezervārs. Šajā palienē var nārstot bārdas, tur var nārstot zivis, nu, piemēram, līdekas iet ārā šajos vietās, kur ir seklas ūdens uzsils, viņas tur pat kaut kur kādā palienas krūmā nonārsta un pēc tam šie kāpuri izšķiļās un viņi ar palūdiņiem atkāpjās atpakaļ upē. Un tas spēja nodrošināt ārkārtīgi bagātu dzīvības sistēmu. Nu, tas ir tā lielā mērā atbilde uz jautājumu. Nu, ja mēs runājam ar tādiem veciem vīriem, kuri kādreiz stāsta, kā viņu jaunībā upes ir bijušas bagātas, viņi ir līduši mazās upītēs ar kailām kājām iekšā un tur zem akmeņiem ar rokām čamdījuši vēdzeles un no patsriem vilkuši ārā vīžus, tad situācijās, kad šīs upītes ir iztaisnotas, tas vienkārši vairs nestrādā, tāpēc, ka ūdens tiek ļoti ātri novadīts, kas arī ir meliorācijas mērķis, un vasarā šīs upītes stāv gan arī sausas, tāpēc, ka ūdens aizskries projām, kamēr normālos apstākļos šīs palienas, un ir tīpaši vēl kaut kādi purviņi, arī augstie purviņi kalpo kā tādi milzīgi sūkļi, kas uzsūc ūdenam, pēc tam šo ūdeni lēnām sezonas gaitā atdod atpakaļ. Un tātad ar meliorācijas rezultātā mēs zaudējam palienu, zaudējam šīs nārsta vietas un zaudējam arī dzīvotnes putniem un ir virkne ar putnu sugām, kas palieņu zaudēšanas rezultātā ir skaita ziņā ļoti nobraukušas uz leju.
1: Piemēram?
0: Ļoti labs piemērs ir pļauvu tilbīte, putns, kas ir saistīts ar plašiem palieņu zālājiem. Pat ķīvīte arī tāds ar mitriem zālājiem saistīts putns šobrīd ir skaita ziņā lejpējoša tendencija. Ilgtermiņā ķikutu skaits samazinājies arī tāds putns, kuram ir vajadzīgas plašas palienas ar tādu mitru augstu, kur viņš var uķēties ar knābi un meklēt barību. Tā ka, nu, mēs bez tādas nopietnas strādāšanas pie palieņu atjaunošanas, mēs šīm sugām, visticamākais, tādu pozitīvu skaita augšupēju nepiedzīvosim.
1: Par svētdienas pasākumu tieši ar šo saistīto Lubāna mitrājā Grīvu salā, kāpēc tieši tur?
0: Grīvu sala mums Latvijas dabas fondā ir ļoti īpaša vieta, jo mēs esam sadarbībā ar zemes īpašnieku, tur īstenojuši nu, jau divus lielus dabas atjaunošanas projektus, kuru mērķis ir bijis strādāt pie palienas atjaunošanas ainavas mērogā. Tur mēs nerunājam par kaut kādiem dažiem hektāriem, tur mēs runājam par simtiem hektāru lielu platību, kur mēs esam novākuši aizaugumu, kas principā lielākoties bija grāvi trasēm, un mēs esam desmitiem kilometru garumā aizbēruši ciet grāvis. Un tā tad šīs atjaunošanas mīļķis ir bijis panākt to, ka palīninās palu ūdens noticēšana. Tā tad šie grāvi tika izvēkti saulēkai mīļķi, lai palienu noticētu nožūt ātrāk, un attiecīgi ātrāk tur varētu braukt visu tehniku un strādāt. Ja mēs skatāmies no dabas aizsardzības viedokļa, tad tieši tā lēnā noplūšana, lēnā nožūšana ir svarīga šīm daudzajām sugām, par kurām mēs esam runājuši. Un Krīvsalā tātad mēs aptuveni 500 hektāru lielā platībā esam atjaunojuši palieņu ainavu, un tā ir šobrīd lielākā palieņu pļavu atjaunošanas teritorija Latvijā.
1: Vai tur arī līdz ar to kādas putnu sugas ir atgriezušās?
0: O jā, tur ir atgriezušās putnu sugas, un šīs pārmaiņas ir acīm redzamas. No pirmkārtām šī ir viena no ļoti nedaudzām vietām šobrīd Latvijā, kur mēs varam runāt par tādu ķiku turiestu izvietošanos dabiskos apstākļos ļoti lielā mērogā, lielā platībā. Jo nu, parasti mēs Latvijā par ķiku turiestiem runājot, tomēr runājam par salīdzinoši nelielām teritorijām, kur ir viens riests, varbūt divi. Nu, Grīvu salā mēs nu jau runājam par diviem, trijiem riestiem un tādiem mazākiem riestiņiem pa vidu. Tur ligzdo vairākas tā saucamās pļāvu pīļu sugas, kur ligzdošanai ir vajadzīgi zālāji, blakus ūdeņiem, piemēram, prīkšķi, palēkā pīla, platknābis, kas zālājā izligzdo kaut kur pērnījā kūlā uz zemes uztais ligzdu, izpērēja mazuļus, un tādā tie mazuļiem iet uz tuvāku ūdeni, kas Grīvsalas gadījumā ir bolupi, aivieksta vai posms vai lagaži. Tur ir tāda upju satekas zona, tāpēc tur arī sauc par Grīvsalu. Un tur ir bridēputni, jā, tur ir pļautilbītes, tur ir ļoti lielā skaitā ķīvītes. Mēs nu jau vairākus gadus tur konsultējam arī kuitalu, un nu mēs ceram tur sagaidīt dažus vēl retākus ar pļavām saistītus bridējputnus.
1: To visu būs iespējas svētdien pieredzēt pasākuma apmeklētājiem?
0: Baidos, ka nē. Un uzreiz jāsaka, ka nu, ja gribas redzēt ļoti daudz putnu, tad šajā laikā droši vien, ka būs labāk braukt uz lielajiem piejūras ezeriem. Vai varbūt kaut kur, ja patrāpās labā migrācijas laikā, kaut kur jūras malā, piemēram, Papē. Jo šajā laikā Grīvu sala nav tik bagāta kā pavasarī, bet tur joprojām var redzēt ļoti daudz ko interesantu. Pirmā kārtā, protams, tā pati ainava, bet ja mēs runājam par putniem, tur dažkārt palēmējās redzēt 3-4 sugu plīsīgos putnus. Tad, protams, ka nu, mēs varam redzēt pārlidojošās zosas cēpes. Mēs varam redzēt varbūt kādas mazas šubīšu veidīgo putnu bariņas. Tur var redzēt lielās čakstis, kuras tur pat blakus purvā ligzdo. Blakus ir arī ūdeņi, un šai sakarā var palēmēties redzēt arī virkni dažādiem ūdens putniem.
1: Cilvēki, kas varbūt nav devušies putnus vērot vai tam līdzīgos pasākumos nekad piedalījušies, kā viņiem gatavoties, ja viņi tagad ir izlēmuši tomēr doties uz Grīvu salu, un kā izturēties šādas te putnu vērošanas pasākumu laikā? Ko darīt, ko nedrīkst nekādā gadījumā?
0: Droši vien, ka svarīgākais ir iet ar atvērtu prātu un interesi ieraudzīt jaunas lietas. Bet es pieņemu, ka tiem, kas šajās ekskursijās dodās, nu, tiem tā nav problēma. Ir pamatlietas, ir jāsaģērbjās ērt un silti, lai no tā, ka salstošas rokas vai slapis kājas tur samaitā šo putnu vērošanas prieku. Ir labi, ir līdzi optika, ir līdzi binoklis un vai teleskops, ja kāds ir varbūt vairāk iekšā šajās putnu vērošanas lietās un ir ieviesis vairāk aprīkojumu.
1: Uz telefonu zoom, kameras zoom nevajadzētu paļauties.
0: Uz to īsti paļauties nevar. Ar telefonu mūsdienās var pat ļoti labas bildes uztaisīt, kombinējot to ar binoklu vai ar teleskopu. Respektīvi, ja mēs liekam telefonu klāt pie teleskopu, bet nu, arī tajā brīdī, kad cilvēkiem putnu vērošana kļūst par sirdī tuvu nodarbi, tad nu, parasti jau mēs hobijiem esam gatavi arī atvēlēt kaut ko no savu budžetu, un tad optika ir parasti viena no lietām, kur putnu vērotāji vienā brīdī sāk investēt.
1: Un ko šobrīd var redzēt Latvijas debesīs. Tagad rudens ir iestājies, gājputni aizmigrējuši, vēl migrēs, kurp doties, ja cilvēks grib varbūt ne svētdien konkrēti doties ekskursijā, bet vienkārši pie dabas pavērot putnus.
0: Atbildot uz jautājumu, ko šobrīd var redzēt, nu šis ir brīdis, kad agrākie migranti ir projām, tie parasti ir tālo distanču migranti, kas ziemā kaut kur dienvidos no Sahāras, tie parasti ierodās pie mums kā viena no pēdējiem un attiecīgi aizlido kā viena no pirmajiem. No, viens piemērs ir Sfīra, kura ierodās pie mums maija vidū un jau augustā lido projām, vai Vālodze arī viens no pēdējiem migrantiem, kas arī salīdzinoši ātri vasaras beigās šodien sākumā dodās projām. Un tad ir sugas, kas ir tuvo distanču migranti, kas palēja tepat piemēram Rietuma Eiropā vai Ziemeļa Afrikā, kuriem tā migrācijas sezona var ļoti iestiepties uz ziemas pusi atkarībā no tā, kāda ir laika apstākļi. Nu, piemēram, tās pašas zosis. Nu, ja ir maiga ziema, viena daļa pat var palikt pie mums. Kaut kur, piemēram, Liepājas apkārtnē ir bijuši gadi, kad Ķemeru Nacionālajā parkā ziemojošā. Zosis paliek gandrīz vai ziemošana, piemēram, līdz ziemasvaikiem, tad uznāk augstums un tās zosis aizdzen projām. Un ir arī, protams, putni, kas lido pie mums kā uz siltajām zemēm. Tas parasti vairāk ir uz ziemas pusi, kad nu, mēs Latvijā varam varbūt sastapt svītē nopūtas tādu. Un, ļoti interesanti pliesīgo putni, kas ir aktīvs arī gaišā dienas laikā. Un viņas taškārt šīs pūtas var redzēt ceļam uz elektrības stabiem vai vadiem kaut kur ceļu malās. Ka, nu, šis ir tas pārmaiņu brīdis, kad līgzdotāji dodās projām un podrīz arī ziemotāji būs klāt.
1: Katrā ziņā ir ko redzēt, ir ko manīt, sajust un mēģināt saskatīt.
0: Jā, un runājot par vietām, nu, tīpaši rīdziniekiem var ieteikt doties uz Ķemeru Nacionālo parku, kas ir brīnišķīga putnvērošanas vieta, ārkārtīgi bagāta, un šobrīd jau ir ļoti labu infrastruktūru, un tepat arī jūras mala, tāpat ir Lapmežciema piekraste, kas rudeņos ir ļoti jauka vieta, kur vērot caurceļojošos bridējputnus, tā ka vieta šeit tiešām pietiek.
1: Atliek tikai doties dabā.
0: Katram. Jā.
1: Paldies biologam, ornitologam, Latvijas dabas fonda padomes loceklim Jānim Čuzim par sarunu. Mēs ar klausītājiem, skatītājiem atkal tiekamies raidījumā Mainās visas papārdes nākamā nedēļa ierastījos megahercos, sadzirdamies, telekanālās saskatamies un, protams, arī sociālo tīklu platformās mūs var redzēt jums tīkamā laikā, tā ka uz tikšanos atkal atā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma Mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Sein Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triķi. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Sein Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu! Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Es atlaides nemedīju. Paši skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīvā partija.
3: Te Jānis Sirskovskis, kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija, 10. saraksts.
2: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
5: Izvēle ir tavās rokās.
4: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šo...

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā.

0: ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgam attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numuru 24.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
0: Krauksīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
4: Izvēle ir tavās rokās.
0: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē karšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
4: Spilva

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīvā partija.
4: Te Jānis Cičkovskis, kopš JKP nav saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija, 10. saraksts.
3: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Uz zēmu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
7: Izvēle ir tavās rokās.
6: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē Garšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
7: Spilva labi iet kopā.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. Līdz 5. Oktobrim ar paldies karti, saldējums mini Almond Magnum, iepakojumā 6,46 gramu vienības, 2,49 €. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 10.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – Mada Rīga.
6: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
5: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Radio SVH.
8: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīvā partija.
3: Te Jānis Sirskovskis, kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokās oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi jaunā konservatīvā partija, 10. Saraksts.
2: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Radio.